0: هر آبو شویا هیچ پیغمبرگ لپیش امانده نهاتوا خدا ناسان نیانو تبید جادوگره یا شیطا
1: اتواصو بهی بل هم قوم طاغون
0: سیرا ایا دلی بجوی یک دا خوین دویانو یک تریان راس باردوا نخیر بلکو اوانا هر قومی چی استمکارو سرکشن

0: تو ای محمد جویان مدره چونکه تو لو مکراو نابید لسر باور نهنانیان بلکو تو همیشه آموشگاریان بکه چونکه براسی آموشگاری سود به ایمان داران دگیرید.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
0: بگمان من جنو آدمی زادم دروز نکرد و تنها بو اوان بید کم من بپرسنو فرمان بردارم بن.
1: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون
0: نروزيم ليان دويت نخواردنو خواردنوا
1: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين
0: چونك براسي هر خدا خوي روزي بخشو خاوني هيزو د صلاتي بتوا.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: بِغُمَان بو اواني استميان كردوا تولو سزاي زورمان بو آماده كردون هر وقت چون بو هاولو هاو بيركانيان آماده من كردوا دبايتر پلم لينكن چون كبم زوانا يخيان دگريت.

0: دبیت بتن ناوی و سزا بتیجن جایی تر خورا دگرن یا خورا ناگرن وک یک بوتان بگمان طولی و کارو کردوانتان هر ددریت و کدتان کرد
1: این المتقین فی جنات و نعیم
0: لولا شو براسی اوانی کل دنیا دا خدا ناس و دین دار بون لباخ کانی بهشتو ناز و نعمت دا جانی پر لبختیاری و کامرانی دا بنسر
1: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
0: زور كيف خوشو دل خوشو رو خوشن بو بخششاني كپروردگاريان پي بخشيون هر پروردگاريشيان لسزاو تالاوي دوزخ پاراستوني
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
0: پيان دو تريد بخونو بخونوا نوشي جانتان بيد لپاداشتی کردوی چاكو ريكو پیکتان دا
1: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
0: او بختورانا بكمالي استراحت باليان داوتو لسر كرسي و قنف الرازا وكان كبشيويشي جوانو ريك ريز كراون اما هاوسراني حوري چاو قشمان لما ركردون

بگمان بو اوانی که استمیان کردوه سزای تریش هیا بیجگلوی که جار جار بویان پیش دید پیش تیا چونی یک جاری. بلام زور بیان نافامنو نازانن. هز بدستی قدر ناکن لرداوکان دا.

0: ام بتو پیکرانه تنها شتیکه که خوتانو باو با پیرانتان نوتان لیناونو هیت چی ترنین خدا بلگه چی نناردوه لسر روابونیان سیره اوانت تنها شوینی گمانو آرزوی درون نخوشکانیان دکون لکاتک دا کبراستی للاین پروردگاریانو هدایتو رین مویان پیگیشتوا
1: ام للإنسان ما تمنى
0: نخیر بو آدمی زاد نیه اوی داوی دکات چون که آواتکانی نایه تدیل لدنیا دا
1: فلله الاخرت والاولا
0: کوات هر خدای خاونی دنیا و قیامت ای بو هولی بدا سهنانی رزامن دی او ذاتن نادن.

زور فریشتش لآسمان کند هن کت کو پرانویان ناکامو بیسودا مگر خدا مولد بداد بو هر کسی که شایسته و راضی بید کت کاب کاد یا تکای بو بکرید.

0: اوانه لو باره و هیت جور زانست و زانیار یچین نیه بلکو هر شوینی گمانی به سرو بندکون لکات یک دا که گمان به هیت شوه یک جگه حق و راستی ناگره توا
1: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
0: جمد بو کسی که آخی بو لیادو برنامه ایما ما بستیشی نبوا تنها جیانی دنیا نبید

اوانا هر اوانده لدزان نو عقل یان هر اوانده دبرید براسی هر پروردگاری تویا که چاک دزانه چه لر ریبازکی لایده و گم رایا چهش ریبازی ایمانو هدایتی گرتو تبرو شایستی ریزه.

هرچی لآسمان کان و زویده هیا هر خدا خاونیانا تاقی تان دکاتا و بو اوی طولب سیند لوانی که خراپیان کردوا بجویری کردوا کانیان پاداشتی اوانشی که چاکیان کردوا بچاکترین شیوا بداتوا

اوانی که خویان دا پاریزن لگناه و تاوان گورکان لگفتار و کرداری بد جگل لورد گناهان براستی پروردگاری تو ای پیغمبر ای ایماندار چاو پوشی زور فراوانا چاک دتان ناسید لکاتک دا ایوی لزوی دا برپا کردوا لوکاتش دا ایوی کورپلی بچوک بون لسکی دایکتان دا آگای لیتان بو کوات خوتان بچاگ مزان نو خوتان بپالفت دامنین هر خدا خوی دزانه چه تقوی هیو پارس کاره.

0: روزاتش دو جوری دروس کردوا که نیرو میه لنطفیک لخاله چی زور بچوک اویش اگر ویستی خدای لسر بید که تیگ لجه خوی داد اندرید
1: و ان علیه النشأت الاخرى
0: بگمان لسر خداش دروس کردن وکی تریش
1: و انه هو اغنا و اقنا
0: دولمان دیو اوی پیویست بید دی بخشید
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: هر خداش پروردگاری شعرايا استيريكا هنده لعربكان پرستيانا قباركي دا اوان دي خورا 1,000,000 اوان دي نيوان زبي وخور ليمان ودورا
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى
0: روزاتش قومي عادي يكمي لناو برد ثموديشي لناو بردو هيتشي نهيشتن
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
0: زوتريش قومي نوحي لناو برد كبيقمان أوانيش استمكار ترو سركش تربون
1: والمؤتفكة أهوى
0: روزات التاوان بارانو شروال بيسانيشي جير وجور كرد
1: فغشاها ما غشا
0: انجا او ديهاتان ايدا پوشي او ايكداي پوشي ببرد باران
1: فبأي آلاء ربك تتمارا
0: جايتر اي بي ايمان تولكام يقلناز نعمتكاني خدا دو دليت
1: هذا نذير من النذر الأولى
0: ام پیغمبرش هوشیار کروی که لهوشیار کروی کانی پیشو
1: ازفت الازفه
0: او چاک بزانن قیامتو لیپرسین و نزیک بواتوا نزیک بنسبت هر آدمی زاده کوا هر کم مرد او قیامت لو برپا بوا قیامتی گورش که تیک برپا ده بید هموان واهزدکن کچن سعاد لو پیش دنیا بو وایستاش قیامتا
1: ليس لها من دون الله كاشفة
0: كسيج ناتواند الروج الدرب خاتو برپاي بكاد جغل لخ خداي بدا صلاة بالا دست
1: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون
0: جاء آية إيوال لم قسيك قرآنا سر سام دبن پیدا کنو گریان تان ناید بو او چارنو سر رشی کچاور ریتانا
1: و انتم سامدون
0: ایو بردوام سر گرمی رابواردنو بی هوشن
1: فسجدو لله وعبدو
0: دی کوات بیدار بنو و دات لچین کوات سجد بو خدای بدیه نرببن هر اویش بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: اقتربت الساعة وانشق القمر
0: امد نزيق بوتوو ما انجيش لدبو عندي الروايات هيك اما جدكات بو اويكا خدا ناسان داوي معجزين لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرد بيت اویش پنجي مبارشي رو مانگ بزواندو بويستي خدا لدبو بلام هندگ لا مفسرین دلین امر دا ولا سرتای برپابونی قیامت دا پیش دید
1: و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر
0: خو اگر اوان هر معجزو بلگه یک ببینن پشت حل دکنو دلین اما جادو یچی بردواما
1: و کذبو و اتبعو اهواءهم و کل امر مستقر
0: حقيقة الراستي بدرود زانو شوين يارز وكانيان كوتون لكاتك دا همو شد تواود بيتو همو كاريك كوتا ايديتو دنيا تواود بيتو ببرپابوني قيامت لنگر دا گريت
1: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر
0: بگمان اونده حوالی تیاتونی سمکارانیان پیگیشتوه تا داس لچین تی فکر نو لچوتی دست حل گرن
1: حکمت بالغه فما تغنی النذر
0: او بسر هاتانا حکمتو پندو آموشگاری زوری تیدایا بلان بو اوانا بیدار کردن و بی سودا
1: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
0: جمد بنا پختی اوانا روشیک دید که بانگ بیشیک بانگ دکات بو بارو دوخیشی زور نخوش و نالبار
1: خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر
0: خدا ناسان چاویان شور و شرمزارن لناخی زوی و دین دروا هر وقلی شاوی کلی زور روکاری زوی داد پوشن
1: مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا يوم عسر
0: زور بپلو بشپر زی و بدن بانگ هشتی کوکر نویان و دچن کافرو خدا ناسان بیکتر دلین و دیار امرو روشی چی زور گرانو سخته
1: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
0: پیشمانیش قوم نوح بروایان ببندی برزی امن نکردو و تیان شیطا زورش پیایا هل شاخانو دجایتی کرا
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصد
0: اویش دوائی 950 سال هاناو هاواری با پروردگاری بردووتی خدایا براستی من شکستم خواردو و سرکوتنم پی ببخشا
1: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر
0: او سایی تر ایمد دروازکانی آسمان من هاوری لگل آوی چی خورده کردوا
1: وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر
0: همو زویش من کرد بکان یاو آو من لیه القلاند ایتر آوی آسمان و زوی بتقدیر و ویستی خدا بیگ گیشتن براستی بر یاری لسر درابو
1: وحملناه على ذات الواح و دسر
0: او سا نوح من لسر چند تختو بزماریک حل گرد مبست کشت یکیه
1: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر
0: لجير تشاو ديري خوماندا لناو اوزريان السامنا كدا دهاتو دچو ابو شويا پاداشت يو كسمان دايوا كبرواي بي نكرا واتا نوح
1: ولقد تركناها آية فهل من مدكر
0: براستی اما ام بسر هاتمان هشتوا ببلگا بو همون وکان آیا کسیگ هیک کپندو آموشگاری لیور بگرید
1: فکیف کان عذابی و ندر
0: سرنج بدن چون بو سزاو طولو خشمو قینی من لو یا خیبوانا
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
0: بگمان اما قرآن من آسان کرد و بخوان نووتی گیشنو آموزگاری ورگرتن جای کسی هیا که درکی حقیقت و راستی بکاتو پندی ورگرت بید
1: کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر
0: قوم عادیش بروایان بپیغمبرکیان نکرد جا سرنج بدو بزانا سزاو طولي ايملو يا خيبوانا چون بو
1: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
0: بگمان ايما بايا چي بردوامي تندو سخت و سارد من حل کرده سريان لروشگاري چي شوم دا يك هفته خايان
1: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
0: خلچي هموي لبيخ درهناو لپي خستنو داني بزويدا هروكو قدي دار خرمي كلورو هل كن راو
1: فكيف كان عذابي وندر
0: سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: بيغمان اما قرآن من آسان كرد و بوخوين نووتيه شنو آموشگاري ورگرتن جا آيا كسيك هيا كدركي حقيقت الراستي بكاتو پندي ورگرت بيت
1: كذبت ثمود بالنذر
0: ثمودیش همو بیدار کردن و داد لکان دنیا چیان بدروزانیو بر وایان پی نبو.

0: اوسا ایماش با یک دنجی به هزی سامناک دلی همویان من پچراندو وگ جو جای وشک که کودک ریتا و جر پیدا کوید لناو من بردن
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
0: بگمان ایما قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشتن و آموشگاری ورگرتن جایا کسیگ هیا که درچی حقیقت و راستی بکاتو پندی ورگرت بیت
1: کذبت قوم لوط بالنذر
0: هوزی لوطیش بروایان به هیچ بیدار کرد نویگ نکرد.

0: بگمان اما اوانیشمان برد باران کرد اروها جیر و جوریش کران جگل لوتو خاو خیزانی ایمانداری کل بر بیان دا رزگار من کردن
1: نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر
0: او رزگار کردنا ناز و نعمتیشی تایبتی بو للاین ایموا جا هر آوا پاداشتی کسیگ ددینوا کس پاس گزاری کرد بید
1: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
0: براستي لوت پیشتر آگاداری کردبون اگر بردوام بن لسر بد روشتیان لطولی تندو بهیزی ایما کچی گمانیان هبو لو آگاداریو بروایان پی نبو
1: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر
0: او خلکه بد روشته چاویان بریب و میوانه کانیو دان ویس دست دریجیان بکنه سر امش چاو من چویر کردن بینا ایمان لیسن نوا دبتیجن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من
1: ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر
0: بگو من سر لبیانی چی زو سزای تندو به ایش چوار دوری گرتنو دای گرتن
1: فذوقو عذابی و ندر
0: دبتیشن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من ای بدر وشتون نا پختکان
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
0: بگو من ایم قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشتن و آموشگاری ورگرتن جا آیا کسیگ هیک که درکی حقیقت و راستی بکاتو پندی ورگرت بیت
1: ولقد جاء آل فرعون النذر
0: بيغمان بو فرعونو دسو بيوانديشي بيدار كروكان هاتن
1: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
0: بروايان بهر همو نشانو بلغكاني ايمن نكرد او سایتر را پیچ من کردنو لناو من بردن اویش بدستی قدرتی خدای چی بالا دستو بتوانا
1: اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتم فی الزبر
0: باشا آیا کافرکانی ایو آزاترو چاکترن لآ اوانک لناو من بردن یا پیمان تان دراوتی لنا ما آسمان یکان دا کتوشی او بلاینا نابن کباز کران
1: ام یقولون نحن جميع منتصر
0: یان دلین ایم همو من کوینو سرکوتوینو شکز ناهینین
1: سیهزم الجمع و یولون الدبر
0: لآین دیچی نزیگ دا لشکرو کومل یان شکز دهینیتو حل دین لغزای بدر دا او مجده یهات دی
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
0: جغلوش قيامت كاتي لي برسين ويانا كالروج يشي زور سخت ترو تال ترى
1: إن المجرمين في ضلال وسعر
0: براستي تاوان بارو تاوان كاران لقم رايوش يشي زور دار روچون
1: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
0: روجيك ديت كلسر رويان رادة چشترين لناو آقري دو زخ دا پيان دو تريد دبتيجن تالاوي دو زخ
1: إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: بگمان اما هم مشتک من با اندازه و نقشه دیاری کراو درست کردوا
1: و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر
0: فرمان اما تنها یک گوشه دلین ببا دست بجه دبید وقت چاو ترو کاندنیک
1: ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر
0: بگو من اما زور لپیشینانی خدا نناسی وک ایو من لناو بردوا جا آیا کس هیا درسو عبرتو پندو آموشگاری ور بگرید
1: و کل شیئ فعلوه فی الزبر
0: هرچی کارو کردوی که انجامیان داوا للوح المحفوظو للای فریشت چاو دیرکان تو مار کراوا
1: وكل صغير وكبير مستطر
0: هرچی ورد و درشت هيا لكارو كردويان نسراو تومار كراوا
1: إن المتقين في جنات ونهر
0: بگمان پارس کارانو خدا ناسان لناو باخو ربارو تافگا کاندا جیانی پر لبختیاری و کامرانی همیشهی دبن سر
1: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
0: لشوینی راستو پسندان للای پادشای بدا صلات
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: الرحمن
0: خدای مهربان کان گای سوز و رحمت
1: علم القرآن
0: قرآنی فریاد میزاد کردوا فرمونو زانینی قرآنو تیگیشتن لفرموده خدای مهربان پیروسترین ناز و نعمتا که ایمان دار لی بهرور ببیت لم تمن کرتی جیانی دنیا دا
1: خلق الانسان
0: هر خدا آدمی زادی دروس کردوا
1: علمه البیان
0: هر اویش فیری گفتار و آخوتنی کردوا
1: الشمس والقمر بحسبان
0: خورو مانجيشي بحسابيشي ورد دروس كردونو دايناون لخلق كانيان دا لسوران ودان
1: والنجم والشجر يسجدان
0: استيرو درخت كان روك بي قدو درخت برزكان هر همويان سجددبن بو دروس كاريان لنخشي دياري كراو درناتن كبويان دان راوا
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: آسمانشی برزو بلند کردوتوا بی کولکو بی ستونو ترازو پیوری بو هموش تیگ داناوا هموشت بیاسایو هیچ تیگ با هرمشیو ببی هودا دروس نکراوا بویا پیوست آدمی زادیش برنامو یاسای هبید لچوارچیوی قرآنو سنتی راستو دروس دا
1: الا تطغو فی المیزان
0: ایوش اینوی آدم با ترازو پیورتان ریکو پیگ بیتو ستم لیکتر مکن
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
0: داد پرور بنچشانو پیواندا ترازو بازی مکنو کم فروشی انجام مدن
1: والأرض وضعها للأنام
0: زویشی بو خلچی راخست و باری هناوا تاج یعنی خویانی تیادا برنسر
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: جورها ميوي تيدا ديتبر هروها خرمي خاون دفري قلداني بوفراهم هيناون
1: والحب ذو العصف والريحان
0: هروها جورها دانويلي خاون كاو پلو پودارو بون خوشي تيدا برهم هيناوه
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار
0: آدمی زادی درست کرد ولق قریچی و شکبو وقف خفوری و
1: خلق الجان من مارج من نار
0: جنکانیشی لبلیسی آگر درست کردوا
1: فبأی آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: رب المشرقين ورب المغربين
0: خدا خاوني هردو روش هلاتو هردو روش آوايا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جا اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: مرج البحرين يلتقيان
0: آوي دو درياي بر الله كردوا و بيقيان دوا تيكاليش نابن
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: چونك لنيوان ياندا بربستيك هيا نا يلي تي قلببن ام ديار ديا لنيوان درياي سبيو زرياي أطلسي داو درياي سورو درياي عرب دا آشكرايا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی ترای گرویاد میزاد و جن بکام لنازون نعمت کانی پروردگار بروانا کن کامی پسند نکن.
1: یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: لو دو جور دریایا مرواری و مرجان دردشن که دو جور جوهری بنرخن.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: جایی ترای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند نکن
1: وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام
0: هرچی کشتی هی لدریا کان دا وک بیداخ وک شاخ هاتو چودکن هر خداش خاونیانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند نکن
1: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام
0: همو او کسانی لسر روی زوین هر هموی فوتا و تیاج و دبید بمرن تنها ذاتی پروردگاری خاون بلندی و رزداری تویا کدمینه توا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند نکن

على النبي.

النبي

0: ای پروردگار یفرینری جوانی، ای ناوت خمروین و سرچاوی کامرانی، ای هاودمی رازی دلان، ای خداوندی شکوفو شومی گلان.
1: سپاس و ستایش با تو بقد جماری ساتکان، هنده ورشی از تیرکان، پاکو بیگردی با تو خدایا. بقد شپولی دریاو هاشی غبارو زنی کن یا وکان.
0: پروردگارا لناخ منا توی چاک سبز بکا، تریفه خوشویستید لدل منا جیب کروا، بارانی مهربانید بسر جست منا ببارینا، تا همو بون من پر بکا لدل و پی معرفی تو. خدایا تکات لیکینی ایمه لخوت دور نخیتوا، که ایمه خومن لخومن دور کودوی نتوا.
1: خدایا بانگ من که وکچون آسمان بالنده خودوی نیو هیلان بانگ که بفری، بانگ من که خدایا، بانگ من که خدایا، وکچون دریا کانیاوی خوالوی بناری چیا بانگ که بسفر، بانگ من که خدایا، وکچون روح جستی مردو بانگ که بو نمری.
0: ای خدایا بمان رازین و بتقوا، ویرانین اخ من آودان کرو به هیوا، پاییزی دل من کرو به هاری قرآن، روشنایی برو به چاو من، روح بجستو عشق بدلو هیز بدستو معنای خیش بجیان من.
1: ای خدای آسمان کان و زوی، سارای وشکی غربتی دل به نسیم یادی تو و گلستانا، زندانی تاریخ و انگست چاوی امشینا به تیرو جینا بی تو و چرا خانا، منفای دوری به آشنا به هودمیو آشنایی تو به چشنی کور یارانا، خزانی صد ورزی سرما ببونی تو همیشه بهاری جیانا، گر سراپای جیان دو زخ ده با امیدی رضامندی تو و همو ساتی کی خوشنودی جانا، همو ساتی کی خوشنودی جانا.
0: دسا خدایا دلمان پرکل شمی یادی خود، دسا خدایا دلمان پرکل شمی یادی خود، زارمان پرکل پرشم جناوی پیروزی خود، من فامان پرکل آشنای خود، خزان من پرکل بهاری باوری خود، دو روز من پرکل مهربانی و دو روز من پرکل مهربانی و بخشنده و نعمتی رضامندی خود، بخشنده و نعمتی رضامندی خود.

سلاوتان لبه بیسر برز و خوشویسته کن بفرمون بوچن مجدهی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره آماده بون و چون بومزگوت چونیتی چون بومزگوت یکم به اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و اوی دزدکویت ام فرموده او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوت او مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده که تر ده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا لبروا پیویست مسلمان کاتی برده که بیت بو مزگوت مراجعه کی نیتا کی بکاتا وو بخو دا بچه توا نبادا شتیک تی کلاوی نیتا کی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دکویت ابی امام رضا و رحمتی خوایلی بیاله هرکز بچیت بو مزگوت مبستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت با دزنوی جوا براو مزگو چون هرکز لمالاو دزنوی جل بگریتو برواد با مزگو با نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو ده بیت مبستی چون با مزگو بیت با بجهنان نویج با مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بوده نوسرید. باوکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیاواز بید. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگره تاوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لماله و دزنویشی شوردو او جا چوبو ماله لمالکانی خواه با بجیهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوه کی گناه کی لحال دوره و به هنگاوه کی تریشیان پلی برزی پیده بخشرید ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاره کی تر نبیت لوحات نی هروها اوش دگینه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نابید. خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانجي دفرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دچو برو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوه كانمو چاوكانم پرل روناكي بكا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید

لروایتی که تر ده هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد با نزیک من نکوید با لگلش من ده نویج نکد. هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که و هر کسی سیرک یعن پیازی که خورد یا کوری خورد با نزیکی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد. امام عمر رضا و رحمتی خویلی به روشی هینی و تاری دو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یا نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتایا فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد. چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیر و پیاز و هرشتی کی بونداری تر بیانوا بو نچون بو مزگوت بگومان وانیا اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نجی جماعت بو مزگوت. دو نهاتن بو مزگوت بو اوانی که امانیان خواردوا تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوت هوا. سه هم ام فرمودان بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیا. چوارم اوانی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتان دا بکاری بینن اوانا بر ام فرموده ناکون. پنج تورو هر خواردنی کی تر کبونی ناخوشی هبید همان حکمی هیا. ششم لبر اوا لسر مسلمان پیویستا که دیت مزگوتاوا که تی هزده کد جلکانی یا گورویکانی بونی کی ناخوشیان لیده بانه یت مزگوتاوا تا او گورویانا یا جلانا لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان خوای گوره دفرمید یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بو مزگوت خو تن جوان بکنو خو تن برازین نوا. شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی. ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه که خو جوان کردن مستحب لکاتی نویج دا بتایبتی روژی هینیو روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه. زور بدا خوا که زورگ لنویش خوانان ببیگوی دان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی اوی حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. که و ابن مسعود لا یکی اگل فرمودکانا که ایگرته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن بو نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوه دکون لجماعت بو اوی به نویش که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانی سنتا. ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة و علیکم السکینة والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا.

0: وما فاتكم فأتموا. واتهركات جوتان لقامت بو برون بونويش بهوري ولسر خوي فلو هلپا مكن اوي بي راقيشتن انجامي بدن اوشتان كالدست شوا طوابي بكن. ابو قداد دلي لكاتيك دا امل خزمت بيغمري خوا دابوين صلى الله عليه وسلم دنگ دنگ يك برپابو كدنگو گرمي چن پياو يك بو فرمي او چي تانا عرضيان كرت پل پل من کرد بو اوی بنویش در را بگین. لولام دا فرموی و مکن که هاتن بنویش بل سرخوی ورن. اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طوابی بکن.
1: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بندی پیروزی بیانی بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
2: الله اکبر الله. Oh,

دلی به قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی به او درابه، نوری الهی به او درابه، بو سر قطاری کاروانی ری، بو سر قطاری کاروانی ری، معلومه دبی هر او سراب، معلومه دبی هر او سراب، معلومه دبی هر او سراب.

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکیه ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيه ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

جسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي نقتني راز وأسرار دل زور سخت وقرانو قتني شي زور سخت ودجوار در. إلهي تمنيك بوام دزانيك إيما باري زليدين قيتوين أستغفر الله كلم شوي تمن مداتي قيشتم كاو دين قيتوين إيما دا باري زي سباز قزارة أي خدا. إلهي من چون خاموش بم کدلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک دا که اقوم غافو بی آگایا. الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیعتاک. الهی کتو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم کتو شرقیبی ایتر من چی بویم. إلهي چون بلم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلم ناسیدم که نم ناسیوی. إلهي فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه. یا من یوحی الارض المیت خدایا دلیتی آباد و آودانم بیعتاک. إلهي عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کتایی داب کهیم. إلهي ایم شایان و هاودمی بینینی خورنیم ایتر چون باس لبینینی خالقی خور و جوانکانی بکهیم. إلهي کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خوردکم. إلهي همو سری سلامتیان دیو منیش دلی که آسوده همو آسودیان دیو منیش لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیش لتو بی سامانی. الهی بگوری خواستی نیکی بی اکینت بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکا یا رب. الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا دیتر دبی لکارکانی ترده چی بود. إلهي لخودي خوم سرم سوغ دميني چبگار بگوري ذاتي كي وكوتو. إلهي نعمتي بيدن جو سكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركت ذاتك. إلهي باشت كردون باشترين بك. إلهي بلطفو گوري خو دنيا لمن ورگرتو بكرمو جلالش الآخرة شمالك. إلهي روجا كان موكو شو عرفاني بكو شو كان شموكو روج نوراني. إلهي زانستكم ببهوي زوربوني سرساميم نسا يا رب زانستكي بتيو نوريك راب خرس أم سرساميم. إلهي أقر ستار العيوب نويتايا إمل الرسوائي چيمان بكر. إلهي جلوي مناجات لكي وشوقي كرامات لكي. إلهي مخلوقي توم دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونك. إلهي مخلوقو دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونك. إلهي كوتو كرامكان أوان دشيرين ودلنشين بن لبي خود چون بيت أي خدا. إلهي ندلم دتواني داخي دلم بيان بكاو نقلم دتواني بينوسيو نزمانيش دتواني بيلي سباز غزارا كمعشوق آقا داري همويا لنوتراو نبينراو نبسراو. إلهي خوشويسي دايكو باوبو من دال زور زياترا لخوشويسي من دالو اوان كخوي اويان كاري گرترا نك ام نساعي خدا. خوشويسي توكتنيا سببي رهاي بونو ما نوي ايميا تاش اندازه اگر يحبهم لك يحبونهم لك. إلهي دابران دوري لجنوك والشيطان كان سخت ودجوارنيا دبيت شي لقل مروفة شيطان كان أوكي. إلهي خوش بحالي أو كسيك خيبت وخريك بو. إلهي تو باكت خلقان دوين أو إيمين كليل من كردو. إلهي اگر بموی شر مزارم و اگریش نموی گرفتارم. الهی دل بیا حضوری تو چاوی بیا نوده نام دتوانی روب بینیو ناویج دتوانی لمانه بگا. الهی عارف چکاری که بعرفان وایا. الهی عارف چکاری که بعرفان وایا عاشق تنیا معشوق دبیند نک امو او. الهی نبوم و جامعه وجودت بیا بخشیم دوست بوم و نعمتی بیا دارت بیا عطا کردوم تینو بوم آوی زندگیت بیا ناشاندم بسا خدایا توانای بردوامی نوجگانیشم بیا خلاط بکا کبراسی الذین هم على صلاتهم دائمون کسانی سرفرازن. الهی خوش بحالی اوانی کامیش لسرخوانی نزیکی و قربیت و احسنم. الهی سپاس با تو کم هجار دوین گیری تویا. الهی خوزگم به همو او ساتانی کل تو داونم. الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین. الهی دل برو روی کعبه چی سوده هی هیا او یک دلی روی لخدای کعبه نبید. الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین که یار. الهی بنوستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانش توفیقی شوزین دور را گرتن و فرمی اسکو گریران. الهی لپیش تینوی تیدا او لسر چاو حال دقلیو تینو تینو لپیش برسی دیدا گرم لکیلگه در رویو برسی برسی او عشقک لهمویان دا بشک و لهمویان دا او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیه. الهی اوی که بیا سپیده و سپیده نیه اول خوی بیا خبر و خبری نیه. الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشوی سکان دام دسای آرام منیش به خوشوی سکانی خود بشمیره. الهی لرخصار داوکو پیامبران الیا کردوینو لدرنوش دالوان ما نزیگ بخره و یارم. الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توی. الهی سپاس با تو تی گیشتم که تی نگیشتم. الهی خراب کاران ما فی زوران بسر معنی و هیا چوب گات بچاک کاران. الهی سپاس با تو کدالیم سپاس گزارم. الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جور دگرم گرچی کسی تنیع لخلوت ترسو لرزیه. الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تا پی بخون برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا. دسا خدایا ام بندیل بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگرم تالم رگه دا خورا گرم.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و تار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنوی و ساده دخلیت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قولتان لبيت بيساراني برزو خوشويست خوشحالم لألقيش نوي برنامي جوان خود نوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهواي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خوشويستان لزنجيري برنامه كان دا هاتي نصر باسي دیارترین او هلانی کلکاتی و تنی پیتکانی زمانی عربی داده و ترید یا خود دکرید و هاتی نسر باسی پیتی نون و پیتی را لبرنامه را بردوا نمونه من هنائیو لسر دیارترین او هلانی کلم پیتی اکرید وکو ببیر هنانویک باسی چند حالتی که کنو لو حالتانی کلکاتی و تنی نون ده و ترید دیارترینیان اویک لکاتی ساکینیا کاتکا نون ساکین بید و تسکونی لسر بید زنی لسر بید مینگکی دریج نکین و یا خود دلی نخین بون مونه نستعین پیوسته با اندازه اک او نونه مینگکی دریج بکریته و اگر بلین نستعین اما حاله خوشویستان پیوسته دنجی نونه که بباشی ببیستریت اویش ببیستنی مینگکو دریج کردنوی یا خود بپیچانو زور دریج بکریته و امیجر حاله نستعين باندازه که لازانسی تجویده رگی پید راوه پیسته بونده دریش بکریتو واروها قلقل کدنی انعمتا امیجه الله خوشیستان انعمتا بمشوازا پیتینون بخوینی نوا یا خود جاری وحای قلو اکری النار با النار اخوان ریتو ام حالتانه باس بانکرون نومنمان لسر هین ایوه واروها پیتی را خوشیستان دیارتین و حالانه که لکاتی ناسکیه با قلوی بخونه تو یا خود لکاتی قلویه با ناسکی بخونه تو اما چند حالت اگه بونمونه وشی مذکر با مذکر بخونه تو یا مریم با مریم بخونه تو با پیشوانه و ناسک بکره تو امانه حالان خوشویستان پیوست خومنی لیه بپریزین و چند نمونه اشتریش که لبرنامه رابردوه نمونه من لسر هی نایه امرو باسی پیتکانی طا دال تا دکین دیارتین او هلانی کلم پیتانه رو دادن پیتی طا خوشویستان یکم همس بیا کردنی با نمونه فطاله بلین فطاله فطاله پیتی طا ایچه کلو پیتانه که همسی نیه خوشویستان پیتی چی مجهوری مقلقله که تک ساکین بید و اگر متحرکیش بید پیزنه که همسی لگلا بوتید بلین فطاله اما حاله خوشویستان یا خود صراط الذين صراط الذين اما بيزنا كان همسي طاء بكري صراط الذين بيتي طاء بيتي جي مهموس نيا جامع لبي خوشويستان بيتي جي مجهوره بويكا بيتي طاء ده دنجي كان مان دلريتو بيزنا كات همسي بي بكين ياخد حالتي دوم ناس كلا واسكدني وكو طباقا بلين تباقا تباقا بيتي الطاقة بتاء بخوني نوا لا وازيبكين اما يجي شكله حالتاني كا بدي دكريد لا كاتي قرآن خوني نوا بيوسة خمان لمدو حالتا بو بيتي الطاق بباريزين بيتي دال خوشوستان ديالتين وحالاني كالكاتي وتني بيتي دالا رؤيات تيكال كدني دنگا كبا بشيغ لبيتي تاء وكو اما حالتك الزور بلاوة و بيوستا خماني لي بباريزين مو نمونه وشي الدين الدين بيتي دالا بلين التين تيكالي كين با بيتي تا مالك يوم الدين جاري واهي ابي سين الله چي مالك يوم التين اما معناکیش اگورد و با عمدی بیا گناه باره بیا و کسا پیوسته راهنانی که زور بکر لسروی که پیتی دال به همان شوا پیتی که مجهور پیوست نکد هم سی پیب کهید یا خود نزیگ بیتو لپیتی تا ام حالت خوشویستان حالتی که زور دیاره پیوست خوبانی لیه بپارزین مالیکی یومی دین او دالا بطه نخیرنه تو یا خود لکم دینوکم ولی دین جاری و عبیسین الله چی؟ ولی تین اما گورینی پیتی دال با پیتی تا هم معنی و شکه اگوره و هم اگر با آرزو بید و کسا گناه بار ابی پیویستا خو من بپارزین لو حالتا یا خود حالتی دوام قلو کردنی بانو منوشی صدور با قلوی بخوینو بلین صدور صدور دالک قلو کن پیویزدن که پیتی دال صفتی قلوینیه پیتی که مستعلینیه و هیچ حالتی که پیتی دال صفتی قلوی ور نگرد پیتی تا خوشویستان دیارتین و حالانی که پیتی تا داده کرد زیاده روی لهمسکی لکاتی که که جوله دار بید واته متحرک بید پیتی تا پیتی که مهموسه واته هوا دیتا در لگلی داو و دنگجیکان من نالریتا و بونو منکاتی گلین ات اگر دست خیلی نصر دنگجیکان من او پیتا لیک چکل او پیتانی که دنگجیکان لگلیا نالریتا و هناسید لگلیا بلام اگر زیاده روی بکن لهمسیفتیا او حالیا بونو منه بطایبت کاتی که متحرک بید و تحرکی لسر بید یا خود جولی لسر بید بون منوشی تتوفاهم بلین تتوفاهم تتوفاهم بیوزنا که زیاد روی لصیفتی همسکه بکرد تتوفاهم همسی هی خوشی بستان بلان با اندازه کرگی پی دراو حالتی دوم با پیتی تا خوشی بستان قلو کدنی وکو تطمئن بلین تطمئن بیزنه که پیتی تا قلوب کن لبیاده چون که پیتی تا بطوه یا هاتوه تا تطمئن بمشه وازه اگر لسرته توزه قرز بو لسر زمان من اتوانین وشکه بکین بچن برگه یکه و بانمونه تطو بمشه وازه تمرین کن حتا زمان من رای لسری اوانده که زمان من را هد لسری ایتر خوید نوی و شکر زور آسان ابید دلامن حالتی سی موازینه لهمسکی بطایبر لکاتی که زندار بید بونمونه موشی تتمارا اما متحرک لویاده تتمارا بلین تتمارا واته هیچ همسی که لگلا نبید لکاتی متحرکش همسی هر لگلایا و بطایبر لکاتی ساکینیه ابی آگامن لهمسکی بید بونمونه موشی تترا بلین تترا همسی لگل آنه بید خوشویستان اما حالا یه دنگی تاکه به جوانی در ناکوید بای پیویستا راهنان زور بکنین لسر هم حالتا بونمونا و اذا الشمس کوبرت کوبرت پیویز ناکه بلین کوبرت همسی تاکه نکین پیویستا همسی تاکه لبیه دا بکرید و راهنان لسر او شوازه در برینه بکن خوشبستانی نصر پیتکانی صفیر دیارتین او حالانی که لکاتی و تنی پیتکانی صفیره دوترید واته پیتکانی فیکه که صاد و سین و زای خوشبستان صاد و سین و زای پیتکانی صفیره دیارتین او حالانی که لم پیتانه یاده کرید لاواز کدین صفیره که یوکو الصالحین برین الصالحین الصالحين صفيرة كي كم كينوا المسجد رين المسجد صفيرة كي بيوسة بجواني درب كي يزكى رين يزكى صفيرة كي كم كينوا بيوسة يزكى صفيرة كا واتوكو دنيا كي فيك كده بيسرد أو صفة لم بيتانيا بيوسة بجواني در بخرد حالتی دوام بکارهنانی لیوی خواره و لکاتی در برینی وکو الصالحین برین الصالحین الصالحین پیز ناکد لیوی خواره و بکار بین لپیتی صاده الصا نه الصا الصا لیو من بکار ناهنین لکاتی و تنی پیتی صاده یا خود یزکا حالا یا برین یزکا لیو بکار بینین چون که لیو لکاتی پیتەکانی سەفیرا هیچ دەورێکی نییە. حاڵەتی سێم، خڕکردنەوە و کۆکردنەوەی لێوەکان لە کاتی دەربینی پیتی سادا، ئەمە حاڵەتی زۆر باوە خۆشەویستان. الصالحین بڵین الصالحین الصالحین، ئەمە حاڵەتی زۆر باوە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوەیە. جاری وایە خوێنەر خۆی هەستی پێ ناکات، بەڵام کاتێکە بۆ مامۆستایەکی خوێنێ، مامۆستاکە یەکسەر هەستی پێیەکات. خۆ ئەگەر سەیریشی نەکرێ، یەکسەر هەست دەکرێ کە ئەمە حاڵەتێکی نائاساییە لە پیتی سادا. حاڵەتی چوارەم، باریکردن و ناسکردنەوەی پیتی ساد وەکو المەسیر، بڵین المەسیر، مەسیر بە سین بیخوێنینەوە، ئەمەش هەڵەیە خۆشویستان. یاخود بە پێچەوانە پیتی سین قەڵەو بکەین، یەسطورون بڵین یەسطورون بە ساد بیخوێنینەوە، ئەمە پێویستە پیتی سین بە سین بخوێنێتەوە لەو حاڵەتەیە. حاڵەتی ششەم خۆشویستان، تێکەڵکردنی دەنگی پیتی سین بە پیتی زای وەکو وەسجود، بڵین وەسجود، ئەمەش حاڵەتی زۆر بڵاوە کە لە کاتی خوێنەی قورئانە هەستی پێکرێ بە تایبەت ئەو کەسانی کە سەرەتا فێر دەبن لە جیاتی وشەی وەسجود، ئەڵێ وەسجود، ئەگەمان لەم حاڵەتە بێت وەسجود. سینەکە سیفەتی ڕێی خۆ سەفیری بینێ، ماوەیەک دەنگ لەگەڵ یا بەردەوامە، بەم شێوازە ڕزگارمان بێت لەو شێوازە هەڵە خوێندنەوە. المەسجور بڵین المەسجور، ئەمە هەڵەی خۆشویستان، ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت. ریجز بڵین ریجز، بیکین بە زای، ئەمەش هەڵەیە خۆشویستان. یاخود وشەی ریزقا بڵین ریزقا، بیکین بە سین، ئەمانە خۆشویستان، حاڵەتێکی بڵاو دیارە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوە. بەڵێ خۆشویستان، بەوەندە کۆتایی دێنین بە بڕگەی یەکەمی بەرنامەکەمان. ناوبڕێکی کورد وەرەگرین و دواتر دێینەوە خزمەتتان.

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب

أولادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب

نوره بو دلکان روشنایی بو دیدکان شفایی بو جستمند وکان آشتی و خوشی بو جیان.

0: من على كاكري با
1: قربان به ما وصل یه دفعه خوشی برنامه خیلی کم
0: پای که داد باتی هم هر دو دست ماتش کم هر دو دست ماتش
1: قربان ولی ما مصاحبه پرسیاری که اگر عزیت نیه
0: بی خم سر چاو
1: قربان ما مصاحبه بلند ابریت مزگوتیه مزگوتیه بلند داری تیاره
0: دار ای بار
1: دار که بر داره
0: باشه
1: ام لمی و بخوی حرامه یا حلاله لمزده بخوی
0: مزگوتا ماری خواه بلا مگر او هی اها جاری وای بلی او کارمنده کلیویتی او زلامی که خزمتی که الانه بشیوی که جوان دی بخوا قینا که بلا
1: دانه دوان اگر حقی دیکل
0: قیچ یکا با بخوا
1: باشه ما وصا جان فاگر دوباتی اخوا
0: من دروجه چوما مزگوتا برادر یک خواهد زای باتویو نبی لیر درزوی تو لسه درگای مزگوتا که بنوسا مزگوتی من اگر حتا من گلیم لیو که بلام تا و ان المساجد لله مالی خواب یا برشی منیشی پیوه مزگو مالی همو مالی اما میوه کمان ما شالله هم سال هنگ دیتری جوانی گتو برای اک من خواهد جزای باتو لی کنو اوتم کاکه بی خسر سینی علیه با مسلمانکانی جون درشکو نکام اوتم کاکه گیا او تری مزگو تکه با خود هن لیب خونو انشاءالله استفاده لیب کن چکو ممکی همو معنی و تنیا هی ملا و شیار و خواه موفق خواهی گوره موفق کاکا کر گ عزیز کارم جا لبرو انشالله امیدم هی انشالله اما بتوانین بهرمند بین لو نعمتی خوا لو قرآن پیروزه که انشالله خوای جل جلالو یارمتی من بده که انشالله بتوانین خدمتی کی بچکوله به مسلمانانی خومن بکین و براسیش بر یعنی تو هستی که است یابان ولادی کی پیش کوتوا لا علمه باشه در تکنولوژیا زود پیش کوتوه چاولی به او سعری که یابانی به فرقی هی لگه سعری کی که گشینی کی که انجا براسی اما حتی اکو زنست و زنیری من زیادتر بیه در توانی خزمتی باشتر رو چاکر هم با خومن هم با دینه کمن هم با خاک اولاتا کمن براسی اصلا مثلا با نمونه حق وایه حکمتی حریمی کردستان هول بده که بلرگی دیپلماسی و بتوانی او کسانی که بهرمند در ولاد بیان هنه بای فیری اشتی چاک مام که بتوانی امش خدمت به ولاد که خو مام کنی اها انسان مثلا بلین من بیستو مالن ایران مثلا بلین هر چیک لهر شیره بیه یکسر وکو خوی تقلید یکا و درست یکا تو اما زور مهمه که اما بتوانی لبرانبرا که من بهرمند بین دبران بران که من استفاده بکنی اصلا مثلا ام خوش کو برانی اما خواهی گوره جزاین باتا خواهی لی امیان نسی نیم پرسیارکا بو خوی اها فسالو اهل ذکر پرسیارکا لأهل ذکر پرسیارکا لأهل علم پرسیارکا چکم تو اها فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلم اگر نای زانی اگر زانی پیز ناکا تیگه لبرو اگر تو بتو من امتحان که اما خرابه تو من بشکنی مخرابه تو من نابوتو ناشیر که مخرابه من گناحه من حرامه بلام اگر تو بتو زیادتر تی بگی زیادتر بورون بیتو زیادتر لی بهرمت بی اما قیناک اما رگه پید راو بلام اگر تو من بشکنی و ناشیر و نابوتم که او که ما موسا ولا هیچ نازانی ولا نه باون که نازانی براستی مسئول نبی سی و هلا خو پرسیاری دی نه که پرسیاری شیری که بغل جواب یاد که تو نازنی گناه حد که لغ بغل جواب یاد دیتو من زلام ناسم هلا خو تعبیری خو که هلا خو لشرع ساکه لشرع وای ولا قرآن وافل فر که تو گناه حد که لغ خو تو مستعنت چی دی آخر والله بیستم از زمان خواه قرآن اینی ملتی کردی کرد آخر خواه بگری او گناه حد که هدایت خواه هدایت من بی كاكا هدايت كاك هدايت كاك هدايت فيوندي كت نجيش تلامن اگر بتوعي فيوندي مان بيوب كيتو دس ما شخي برا شيرينا كم كاكا هدايت خواه هدايت في تو امش با ان شاء الله خواه هدايت يعني خواه دام ازراو مانكا خواه عقبت بخير مانكا پیوندی که نگه شده من بداخو اگر تو آنی پیوندی بکی تو اما لخزمت تاین برای این کنترول انشاءالله پیوندی که دور بگر خواهی پرورگار همو لیکمان موفق کب و خزمتی ام پیامه جا عزیز کانم امت نازدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ملاحظة بكن خوا تنجوان.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

سلاو رزي پروردگار له مولا یکتان به سلام علیکم و رحمت الله سالانه یاد یک کریته و بناوی یادی جشنی کری کاران اگر یم باسی او چینب کین بتنیا و ازانم لوچه حق خو تاو پین دین بلکو من علیم همومان کری کارین هر یک اگلی اما بجور اگلی جورکان لپیشکی خویا کریکارا ماموستا، معلیم، اندازیار، قانونی، دوکاندار، بقال هر یک اگلی اما بجور اگلی جیانی خویا کریکاری اکا و کریکی وره گریتاو اما یه باسی هوب که این ایش کردن لیسلاما چون باسی کراوا او ایشی خوای گوره پسندی اکا و مرجی قبول مونی ایشه کی باش لعینی پیروزی اسلام کامیه معلومه خوی گوره آوا انبونه وری دروس کردوا یا ساکی و هایا حیچ تیگ نبینین وستا بی هر شتیگ لنبونه وره وستا او پیلن مردو اگر لقی درخت یک بی بی برین اگر انسان یک بی بی لجر خولا بی هیچ تیگ نوستا آوا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويقول فرميك سيري شاخ كانك ايوازن وستاون بلامنا وستاون وكشون هوركان دچن شاخ كان جوا دچن كل يجري لأجل مسمى او يدرس كرا ولنبون ورا هموي ببي فرماني كي خوا ببي دياري كردني كاتكي دروات او روجی که تکی توابه هیچ تیگ نوسته ای قرار اگر شاخ باو رقیه نوسته او یک استیره یک درخت یک گل یک ایمنو جنابت که تا وستان لسنتی پروردگارا با انسان زیندوکانا او وستانه بی من رتناو گور روا هر او یک وستا بوگنکا هر شتیگ وستا ایتر با عمل نماوا سیری قرآنی پیروز بکین 360 جار باسی کاری بوی ما کردوا وقل اعملو الذین آمنوا وعملوا الصالحات والدیان آیتی تریش اوی ایشکا روی سورا اوی ایشکا دسپان ناکاتوا اوی ایشکا لای منالکانی سری برزا اوی ایشکا لناو کمالگا ریزیه اوی ایشکا ولاتی برو پیشو ابا اما گرنگا اوی ایجناکا ایجهیو نایکا و تمالیلی دا ورده ورده بیتا مشخور ابی دست پان کاتوا ابی سیری دستی خلب کا اما لیسلاما رفز کراوا خوای مهربان ام سرزوی اوا خلق کردوا بوی اما امالین ام چند میلیار نفر لسرزوی خواه چون رزقی دابین کردون رزقی همو معنی دابین کردوا نک 8 میلیار زیادریش بیلوا خاکی آوی خوری هناسی هموشتکانی با دابین کردوا کتایی ناید او ایم این نازنین توزیعی کن او دا صلات دارانی ولاتانن گندلی کن بشی خلکی لینادن انا بشی همو یکا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها بس الزوي من بو كافر ماشي شاخ كانم لمسر زويه جيغير كردوها امر سقروزي الى سر زويه من بركتم تيخستوا بلام باندازه چني بيوز بي او نه انيري بومن چني هاولدم او نه انيري بومن چني عقل ما خمايش چنه سلیقه مخمکار چنه عرق اریجم چنه زحمت اکیشم برا مکش بایی او نیه خوما با دعا نایت دی بفوکردن با خوما نایت دی ابی مانو ببم لپینه دی بفوکردن با خوما نایت دی ابی مانو ببم لپینه وی امولاتانه جن

رادیوی محراب دنگیک بوگیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. خالدي كوري وليد خوالي رازي بيدا فرمي جاري كان بيوكي دشتكي هات خزمة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وتي اي بيغنبري خوا كان بسياري كدليدا كم هتاكو لدنيا ودوار رجدا بي دولة منقب بسياري كاني كابراي دشتكي زوربو لخزمة بيغنبري خوا دا صلى الله عليه وسلم ويا دستي كل ببرسيار كردنو وتي دموي ببن بزاناترين كس
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم لولامي ام برسيار دا فرموي لخوا بترسا دبيد بزاناترين كس
0: كابراي دشتكي وتي دموي ببن بدولماترين كس
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي سپاس گزاري خدا با دولمانترين كس دبيد
0: کابرای دشتکی دی سانوا و تی ای پیغمبری خوا پیم خوش ببم بدادور ترین کس
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی چید بو خود پی خوشا بو خلکی پیت خوش بیت او دبید بدادور ترین کس
0: دی سانوا کابرای و تی پیم خوشا چاک ترین کس بم
1: خوشویست من صلی الله علیه و سلم لولام دا فرموی سود من با بو خلکی چاکترین کس دبیت
0: هر وها کبروتی دمو تایبت من ترین کس بم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی زور یادی خواب که تایبت من ترین کس دبیت
0: نیسان و کبرو دشتکی پرسیاری کردووتی ای پیغمبری خوا دمو ایمانم تواب کم
1: خوشویست من صلی الله علیه و سلم فرموی روشتت جوان بکا ایمانت طواو دبیت
0: کبرای دشتکی وتی ای پیغمبری خوا پیم خوشا لچاک کاران بم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خدا بپرستا وک اوی بدوینه
0: جارکی تر کبرا وتی ای پیغمبری خوا پیم خوشا لملکچان بم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی فرزکانی خوا جیب جیب که لملکچان دبید
0: پاشنوتی ای پیغمبری خوا دموی خوای گورا پاکم که تو
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموی خود بشو للش پیسی لگناه پاک دبید تو
0: کبرای دشتکی وطی ای پیغمبری خوا دموی خوای گورا پروردگار لدوار روش دا لنوری خوی دا کم که تو
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموی ظلم لخوت و خلقی مکه لو نوری خوا بیبش نابید
0: کبرای دشتکی و تی پیم خوشا خواب زی پیم دا بیتو
1: خوشویست من صلی الله علیه و سلم فرموی بزید بخوت و بندکانی خوا بیتو خوای پروردگاریش بزید بتو دیتو
0: کبرای دشتکی و تی ای پیغمبری خوا دمویت گناه کانم کم بیتو و بسرتو
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لولام دا فرموی زور داوای لی خوش بون بکا لخوای پروردگار تا لگناه کانت کم کاتو
0: کبرای دشتکی و تی دمویت بهسترین کس بم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی پشت بخوا ببستا بهسترین کس دبید
0: هر وها دمویت برهسترین کس بم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بردوام با لسر پاکیتی برهسترین کس دبید
0: و دمویت لخوشویستانی خوابم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم لولام دا فرموی خوشت بوید اوی خدا خوشی دوید لخوشویستان دبید
0: هر وها دمویت سلامت بم لطوری خوا
1: خوشویست و نوری چاو من لولام دا بسنگی کی فراوان و فرموی تو رم با لدروس کراوکانی خوا لتو رای خوا بدور دبی
0: کبرای دشتکی ووتی دموی خوا دعا کانم قبول کرد
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموی دور بکورو لحرام خواردن خوای پروردگار دعات قبول دکات
0: کبرای دشتکی ووتی دموی خوا گناه کانم اشکرانکا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی داوینت بپاریز لزینا خوای گورا گناه کانت اشکرا نکات
0: و دموی داشتان بپوشی پوم
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی عیبی برا کد دا پوشا، خدای گورا گناه کاند دا دا پوشه.
0: کبرای دشتکی وطی چی رزگر مکا لحلو تاوان؟
1: ما مستایو نوری چاو من صلی الله علیه و سلم لولام دا فرموی فرمیسک ملکچیو نخوشی رزگار دکا لتاوانو هلا.
0: کبرای دشتکی وطی یا رسول الله چه چاکه اگ لای خواه گوره؟
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی روش جوانیو خوب کمزانین گورترین چاکه لای خواه.
0: کبرای دشتکی وطی ای چه خراپه اگ لای خواه گوره؟
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خراپی روشتو رزیلیو تماع گورترین خراپه لای خواه.
0: کبرای دشتکی پرسیاری کرد و تی چش تیگ همینم دکاتوا لطوری خواهی گورو پروردگار؟
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموی چاکی کی شاراوا بجهنانی صیلی رحم.
0: لکوتاب دا کبرای دشتکی ام پرسیاری کرد ای پیغمبری خواه چه چاکیک آگری دوزخ ده کجینه تاو؟
1: خوشویست من فرموی صلی الله علیه و سلم آرام گرتن لسر نخوشی و کسپکان آگری دوزخ ده کجینه تاو؟
0: ام فرموده پیشو احمدی کوری حنبل رحمتی خواهی لیبه گراوی تیو و پیشو احمد ده فرمه نم بینی وکو ام فرموده کجوانی دین و سودی زوری تی ده کبو بیتاو.

0: محمد دينه
1: محمد
0: مدينه

برای خواهی گورو مهربان سلای خواهی گورو پرودگر تن لبه بی سرانی و رزو خوش ویست در ردوی محرابه در چین خزمت ختمی قرآن پیروز و دنگی ماموسای قرآن خوین مجید عبدالله زامل جز ایچوار که با آیت 92 سوره آل عمران دست پیدکه و با آیت 23 لسوره النساء کتایی پیده

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: اي رسول الله

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناور جوان ترین کانی خواهی گورو پروردگار.
2: الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. سلام خواهی گورتان لسر بید ایمان داران برا خوشکانی مسلمان جاره چی تری شاتین و خزمتان لعلقه چی تری برنامه لسائی ناور جوان کان خواهی خود بناس ای مسلمان پیویس ایسانی مسلمان مادام عبادت بو خواهده که پیویس لسری بگره هول بدا بو اوی خواب ناسه بو اوی بچاچی عبادتی بوبکا بیقین و بو اوی لگر عبادتکا شرچی تیکل نکا ریابازی تیکل نکا دروی تیکل نکا گندلی نکا لبر اوی اما دائما اوی که زور زور مهم بید او خدای بناسین که دی پرستین که سزده بوده بین که عبادتی بوده کین پیویست بیناسین لرگی نوازوانکان و ایچه لو رگان اوی که وال رگی نوازوانکان و چونکه خواهی گوره لدور رگه و خوی به ایمان ناساندو یک من آیاتی کونی او بناوری که تو دی بینی ملی ارها سال ام خورو مانگه دروا بو نکجای و بو لیچی ندا بو تواو نبو حتی او رجی خواه بایدانا و ایجدکا اما آیاتی کونی ام بناوری که براسی نشان و بلگه که لسر عظمتی الله جل جلاله بو کسانی که و عقلیان هبی بیر کنوا انزا لدوی او آیاتی نسراویش ام وحیا ام قران و سنت ام پیغمبرانه که خوای گورا ناردونی ایمل رگی اوانه خوای گورا خو به ایمن اساندو لرگی پیامکانه که بون مون لا رگی فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نوتونای پیروزی بو ایمه دیاری دانا و دیار بیگمان زیاتری شیه که هندگ لناوکانی لبر حکمت عاشکرای نکردوا لم الخیدا له خدمت ای برزا لجر سایو سیبری ناوی الخبیر لگل الشهید باسی نیت پاچی دکین باسی مراقبه و اخلاص دکین الخبیر الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر نازن او خدایی کوا دروزکاروی انبونواری هر اویش و هو اللطیف الخبیر او لطفی هی و آگادار به هموشتکان الخبیر سلو پینزار لقرآن ده هاتو الشهید واتا آگادار واتا زانای واتا با آگایا والله على كل شيء شهيد خواهي قول بسر همشتاكان دا آقا دارا الشهيد هجده زار لقرآن دا هاتوا بوه پيوست اما همو من مادام خوا آقا دارا مادام خوا بنايا خوا با آقايا پيوست نيتاكان من صافكين خوا ما نقلعيب كينوا چوك او الله جل جلاله يعلم خائنة لعين وما تخفي صدور ستيرا چاوك خيانت بكا لناو دلان دا چي خيالات هيا چي نيتيك هيا خواي قورة بي آقا دارا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمويتي إنما الأعمال بالنيات همو كارو كردوا كان ببي نيت لدور دا جيري همو كارو كردوا كان ببي نيت لدور دا جيري خلچه كابوا لخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو لغزاء دا يعني شاكترين شد تو غزاب كي لخزمت قورترين كز دا بلام نيتكي بو خوانه بوا بر معلی چی دزیوا شتی چی دزیوا پیچ بالدرانی خیامد وی یعنی مثلا بو او بو کوا بلن اما کری فلان کس و عشریتی فلان کس و فلان بنا ماری بو او کوا نای بینو باسی بکن لبر او نیتکی باج نبوا معلی ران بوا لبر او سرنج لفرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم اتوا سی ایشی زور چک بس سی ایشی زور چک او کس چوت جهنم لبر او نیتکی بکرنا اتوا او سی ایشی چیه پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی اول ثلاثت انتو سعیرو بهم النار یوم القیامة یکا من سیکس یکا خواهی گوله آگریان پی خوشدکا چین؟ آگریان پی خوشدکا چین؟ یچک لوانه چیه یا؟ رجل تعلم العلم و علمه لیقال انه عالم پیاوی که زور فیری علم و تدریس و ترتیبات و بوی باسی کن براسی علامه زمانه علامه دهره اوان لبروین یتکی بو خوانه بوا هرچن طلبه زور بوا هرچن خلی زور پیگاند و بلام لروج قیامت اپیلن کذب دروت کرد خو فیل خوانا کری بو ایشا چاکی جو جهنم لبروی بو خوانه بو یچ چکش دولمن یکا زوی بخشی و بلام بو ریا بازی و غینا تصدق و انفق لیقال انه جواد دولمن یکا زوری بخشی و مثلا دعیم بملادا بولادا مالی آوابه بلام نیت کی بو خوانه بو بوی کوا مثلا خلاتی کن باسی کن لمیدیا کن لسوشیال میدیا او همو مالی ببلاش داو نیت کشی خلقه استفاده کردو بلام چکه نیت کی بو خوانه بو پیدلن کذب مادام تو او بو خوانه بو با انزا اوی که ویستو تا پیگیشتوی باسیان کردی دخلنا ودن لو زماني خود دخل خم بس يعني كده عالمي شيء جوريا مرة راسي ده والله ما دشي سخية تو ما بست أو بدي بس أو بونسرة تاو بلام لقيامته بو كار خيري كسر دخل خير وبخشينه بيدس جهنم بو شو كبو خوا نبوا وياك بيعيش كشكا مثلا يشكي بو خوا نبوا ورجل خرج مع المسلمين قاتل حتى قتل ليقال أنه شجاع بيعيك شو ته غزاة بلام زور اعزان شری کردو کړه بس بووی پیبلن اعزای کړه ما بنا معرف لا کسه کړه ما فلان عشیرته کړه ما هر باب الباب هر واب بووی خلق باسیکا بووی بلبون ونه سره سوشل میډیا بلا بو کریټو بیت ترند لایک او کومنت زور به نیته کا بو اویا لویش ام ایشا چاکا بلام ل قیامت پیدلن کذب دروت کړ چکه خوای ګوره فیل لی ناکره بووی انسان اگر نیتت باش به ایش د بیت سر درخت زر نه به هر بود دیته بر لبرو دائم او ایش ساکنه غزا مال بخشین تدریس چونکه ایش که نیت کی پاک نه بو بو ایش ساکنه تو جهنم بو من عاش بصفاء النيه نجاه الله من كل بليه هر کس یک بنیت پاشی بجیا او خوای گور له همو بلاګ رزګاری دکا ومن عاش بالمكر مات بالفقر هر کسی بفرتو فیل بجی او بفقیری دمره بویا اوی پاکا بی باکا دی پاک با ها دلا راز با برای شیری دبرو دی مادم وایا تو دلنیای که خدای تبارک و تعالی بصیر و بینایا سمیع جویل هموشتیکا الرقیب خوای گوره چاو دیر بسر هموشتیکا و الشهید خوای گوره آگادار با هموشتیک الخبیر و هر و هزانا و آگادار دی مادم ذاتی چی الله آوائی که ایم دی پرستین و سازدی بوده بین با ایشکان من بو خوابی با ایشکان من بو خوابی چکا فیل خوانا کری خلچینا پرده فرو فیل هر دبی بدره نه خوارنی بدره و روش هر دبره عمری کوری عبدالعزیز رحمتی خوای لبی لسردمی اواکا حکم که نیو کابینه است عبود دو سال و شش ماه تقریبا لسردمی او دا که او خلیفه بو سبحان الله نام بیست گرگ پراماری مربا و تیا قربان خیره او که اتی خالی خریش مرداریش تو آبوا او گرگ پراماری مر نادا اویش فرمی اخلصت ما بینی و بین ربی فاخلص الله بین الذئب والغنم من بینی خوم و خوام چاکر دوا خواش بینی گرگ مری چاکر دوا اگر سرکرده باش بی اصلا خلق با چی ونده خراب و پیسه سرکرده کان لسر و پیسه خراب نیتا کان یعنی پیسه بوی خلقش الناس علی دین ملوکیم یعنی او تأثیری هیا لبرا و دائما تماشاکه یعنی گرگ پلا مارک ای گرگ اخوا گرگ گوش خوره ایشکه او هیا لبرا و دائما ایسان نیتی پاک بید براستی ایشی چاک ده بید امام عمر که با مالکان مدینه داده گرا خلیفه بوی حالی خلق بزانه که جوی لی بو شوی چان لنی و شوا دای که که بکسی که گو رولا دا آبی نبی آب کرن او شیرگا و باز یابی ماستا که بو بیانی او کاتی اوان او شیر و ماستیان دفروش دا کسی کش توی آخر دای که جان او حرام و امام عمر قدغی کردو دا که کش توی دا طبعا انسانی پیر دای من پیرش نو پیر و پیر و بتماعن زاری و گنزکان باشترن کسی کش توی آخر دای جان امام عمر قدغی کردو دا که کش توی جان رولا بمنی و شوا عمر لچوه في أي خواي عمر إمام عمر دعائي ببياني أو معلي دوزيو أو كسي خواز بني كربوك الركي ولا نوي أو إمام عمر كوري عبد العزيز دعائيو أها باك تشاك تشاكي بدو أدادي لبرو دائما نيت باشي زور زور عجيبي أستا أم همو قيرانا كهيا أم همو قندليا كهيا أم همو خيانتا كهيا أم همو دزيا كهيا مسألة كتشيا بس خيران الانتخابات درتم بس بما مدير وزير ومسؤول بس بما بروبوست بو أوي مهم أوي بسالك فول بم بسالك باخو فيلاو امشت انا ما دست كيو تاو كواتيني تاك نبو خزمتا نبو حرمتا نبو كردائتيا بس خو فول كردن او نتيجة كيتي دبيني اوجنما انزا بيز غروش كي انسان رسواد بيو وهروها قيامتي شي نابي بويا دائما انسان هول بدا لكاميرا الله بترس جل جلاله اما بخمان هما كاميرا مرور من بيني وا كذا غير راس كاميرا كا سعر كان يواج دكينه وا خو من بركبيشي عيبا كاميرا انا غير زومي كاميرا مال سري سالم برنامج دا دبي انسان توز بلا باري هم خسيك نكا خورك بيك دكي اي كاميرا الله جل جلاله اما دائما كاميرا خو مال سر خلشينا اتلو كاميرا ترسيو كاميرا جنيه كاميرا ذاتي الله جل جلاله الله بويا اگر لناو خلق ده بوی آگاد لزماند بی اگر میوانی مالک بوی آگاد لچاود بی بخیانت چاو ممالو ناموسی نجیری اگر بطنیاش بوی آگاد لدلد بی الله نیت دلد دروند ها که دلد دل یعنی آگاد لنیت کد بی بوی ابن عمر خوالی آن رازی بی کزارشان لنزید چیا کانی مکر منال کاری چی بینی هندگ بزنو کم روکی پی بون شوانی بو و تی مرک من پی بفروشا او جوتی والای من شوانمی من نیوی گورکم او جوتی دی با دا خو گورک دا اگلی نی باشا پی من بفروشو پارکی بو خود خو بلی گور خواردی هم پارش دزدکوی هم گور خواردی تاو شوانکش توی ای خدا این الله خدا لای خواهی گورد چی بلم خوفی اللہ خواه نکره لروایتی دا فرمی ابن عمر او شوانی آزاد کرد چون که هستی به چاودری الله کرد نیتی پاک بود لشوان یکی بایست هم رزگاریشی بود باو پاچی خوی که کستا گنده و خیانت و درو آونده زور بود سیقت به ایز نماود چون که نیتکان پاک نیه نیتکان خرابه لبرو سیقت دنه خوان لگر قصه خوش خلکه چی رکو پیک زلو بر جوانه لبرو سهاری چاکیم پیه بعام بلام چون که نیتکا پیسه هزار قصه با قربانی عمله چی بی لبرو دائما انسان دبه هول اول لبر چاو بی خوادت بینه يوم تبل السرائر روجك دادي خلچين همون هيني كان عشكرا دبي روجك دادي خدا دزان من بوچي قصدكم بس نيت يقصدكم تو بس نيت يك ديمز گود في الله خوانا كري دبي وريا بي امر او زوره خود رخصتن خود علامت كردن قول بريني برانبر اما انا گلك زوره لبرو دائما هول بين اگما لنيت كان مان بي چونكه خواي گورا اگا دارا بنيت كان قال عزيز كان همو مانده به وریابین به آگابین اگر امنیت ما پاک بو نیتت پاک به ایجده بیت سر درخت زر نبی هر بود دیت بر او که تا دگه پلی احسان اسلام مقاماته اسلام مانه ایمان مانه مسلم مؤمن انجا احسان احسانش ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراه بو شوه خدا با پرستی وکو او اخوال برساود بی اهم نگه صاحب ایشکل برساون بی جوان ایشکان دکم بس قال له لوينه بلواني تو زغندلي تيابكم دي خواتو اگر خوان ابيني خواتو بيني لبروزور بو بلاي احسان لودكي تاعت عبادته كي احسان عبادته شاكا كاري بو دائما انسان اگر اوانيتي پاک بو خلشي شي خوش دبي خلشي شي خوش دبي ابن مسعود دزيلي كرابو شان كسي كري قبل بازار وتي ولا بعد دعاب كاين لو دزيلي كردي وتي ناكاكا يو دعامك من دعاكم خوكاك مال مالي من دزرا ديك تاندي يا ربي خويا اوج زيلا من كردوا اقر لبر احتياجي واحتياجاني يا ربي خويا بركه خيو مالو خويا اقل لبر خرابه وبي سي شي دي لبر خرابه كاريتي خويا اما اخر تواني به بو چونك يحب لي اخي ما يحب لنفسي شي بو خويا بي خوشه شي بو خلق بي خوشه لبر انسان كنيتي باك بي ضلي صاف دبي خدمه كاري خلق دبي لقال خلق شاك دبي اما اسلام اسلام بو دائما نيت ما باك بي دل سوز بين بسوز بین جا برهمی او دلسوزیه چیا خوی گلایی کرنو لیبران بو الله جل جلاله راستی لیشو کارکان مانده هر ایشکت پیس پرد خیانتی تیاناکا خیانتی تیاناکا انجا یچی اشتر لبرهمکانی نیت پاچی دلسوزی لخزمت خلق و خاک ده او کسا دل هم دلسوزه برانبر خلق هم برانبر خاک برانبر نشتیمان و هر وها دلسوزه برانبر به هجاران ولکاتی قیرانکان ده لخزمت خلق داده بید بویا اوی براستی خدا اناسه روشتی جوانا لگل گشت کسی لوا بترسا لخوانا ترسی لحلال و حرام نا پرسی دلی ای خوم بو خوم ای توش دا خوم تیریج نخوا بویا ایز دکانم هول بین دائما کنیت من پاک بی اخلاص من دبی دلسوزی من دبی دلو درون من آرام دبی توشی قلق و وزوس و رارانا بین نیت پاچی سرچاوی همو خیره که زانانی پیش چنده نیتی هم پاک بوا بچه شویگ عبادت هم کردوا گیشتون اپلیچی زور برز و گوره يعني او نيت زور مهمه كتابي رياض الصالحين امامي نووي رحمه اخوي لبي سبحان الله نيتك اي وندا باغوا مالا ملاني اكتبيت يعني بكتب خانني اكتبيت يعني بي. سبحان الله يعني نيت زور مهمه خلشينا لبروا ايما هم عند بخو ما دابشين او بيش من انزا ايوا بني تكان ما باكين خومان بو خوا يق لعيب كينوا چونك مردن زيكا وامروا يشكار عملا بياني كمردن حسابك تأمان لقل ذكري وحسابي خوان دواركانيج لها موان قرستر خواه رحم بمنيشو بإيواج بكاد يا رب خواه نيتمان صاف وطاق بكي خواه دلو درون مان صاف كي خواه عاقبت مان بخير بجري يا رب خواه إخلاص مان بي ببخشي يا رب خواه نيت باشي مان بي ببخشي يا رب خواه تاعت عبادت مان قبول بكي يا رب خواه لإسلام وإيمان داب مان جيني بمان بريني اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

في خسرو شيرين نأرمن آوار في شيرين فرها.

بیسرانی بریز خوشکان و برایانی دلسوز لرادوی محراب و مبستمانه آشناتان بکین بمرواری کانی دریای نبوت پیکوا هنگاویک بنین بو چسباندنی خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلکان منده دمانوید سنتکانی ما مستای مروفایتی به ایوی خوشویست آشنا بکین لگل من بن با پیکوا هاوری پیغمبری عزیز بین صلی الله علیه

بیسرانی بریز خوشکان و برایانی دلسوز لرادوی محراب و مبستمانا عاشناتان بکین بمرواری کانی دریای نبوت پیکوا هنگاویک بنین بو چسباندنی خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلکان منده دمانوید سنتکانی ما مستای مروفایتی به ایوی خوشویست عاشنا بکین لگل من بن با پیکوا هاوری پیغمبری عزیز بین صلی الله علیه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

گوره و پاداشتی دزنویش. باورداری خوشویست. دزنویش بخشنده و نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوه. و با انجام دانی چندین چاک و خیری اندزگیرو دویتو و چندین توانی شان دسرته و پلشیان پی برز دویتو. بگو من فضل و گوری و پاداشتی دزنویش گلی گزوره. لوانه یکم نیوی ایمانه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان. پیشوا مسلم گراویتیو و تا دزنویشورین نیوی ایمانه. ابن عثیمین رحمتی خوایلی بیده فرمه پاکو خواه نیو دزنویش نیوی ایمانه. نیوکی تری ایمان بریتی لخورازاندنوا بروشتی جوانو کردوی چاکو باش. ام برگیا لشرح ریاض الصالحینی شیخ ابن عثیمین دا هاتوا. دوهم هوکار بو سری نوی تاوان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا واتا براسي دزنو الشورين وكار بوسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عدنویش بکا تو داوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکا الا پروردگار لو کس خوش دبیو او تاوانی دسره توا. ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. سیم پلی پی برز دبیتوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پی نشان بدم که با هوی و خوای پروردگار تاوانکان تان لاببعتو بیسرتو پلتان لباش دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو وطیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. اویش فرموی اسباغ الوضوء علی المکاره واتا دزنوی شورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیو. چوارهم هوکار بو ناسینوی باوردار لروجی دوائی دا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء. و تبشوی نواری دزنوی جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم ملائکتکن داویلی خوشبون بو او کسدکن که دزنوی جی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. و تا هر کسی بدزدویج و بخوه او ملائکته که لگل دایو هر ساعته که ام دیو او دیو بکاتو هل بسه إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانة بندت خوشبا چونكا بدزنويجا وخوتوا. ششم بردوان بون لسر دزنويش نشاني باوري راستقينيا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتا ويش كسي بردوام نابي لسر دزنويش جگل باورداری راستقینه. ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. حوتم رگای کبرو بهشت. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بچاکی دزنویش بشورتو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. او هجدرگاكي بهشتي بوده كرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا. ام فرمودهش لا صحيح الجامعي شاخي الباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویجی بیانیان اگده به بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهش دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیگ دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویش بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه کبا دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه کبا لوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه کبا شاوی کرد بیتی لجر بروکانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانه کبا دستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آواده دروا و بهمان شوش که مسحی گویکانی پیدکا و اگر پیکانی شوری او توانانی که بپی کردویتی لگل او آواده دروا که لجیر نینوکی پیکانی و دروا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گروجر بول لا فضل و گوریو پاداشتید.

وانی گوری و پاداشتی نویج فرزکان باورداری خوشویست لای هموان رونو اشکرای کنویش پلو پایی که زور گورو گرنگی هیا اسلام دا زیادتر لپرس شکانی تر و فضل و گوری نویش گلیک زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو پاداشت و فضلانه بازده کین یکم نویج لسرو حود آسمانه و فرز کراوه کاتیک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم شوروی پیکراو برز کراو و آسمان لسرو حود آسمانه و نویجی لسر فرز کرا حوالی خوشویست انسی کری مالک دفرمه فرضت علی النبی صلی الله علیه و سلم الصلاوات لیلت اسریه واتا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوجکان فرز کرا لو شوی که شوروی پیکرا پیشوا بخاری و مسلم گیرا بیانتوا دوهم نویش کولاکی دینا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروت سنامه الجهاد واتا سری همو فرمانکان اسلاما و پایو کولاک کشی نوش کردنا و چلاپو پیشی غزا کردنا ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا سیم نوش کردن باشترین پرس

پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاه خیر موضوع واتا نویش چاکترین و باشترین پرسشا لناو پرسشا کنده لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا چوارم نویش کفارتی تاوانکانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر روبارگ لبردم درگای مالکان تنابیتو روزان پینجار خو تانی لبشورن آیا پیسی تان پیو دمینه؟ هاولکانج عرضیان کردو فرمویان نخیر هیچ پیسی که پیو نامینه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی دی اوا وینه پیج نویج فرزکه یا با هوی و پروردگار لطاوانکان تان خوش دبه. پیشوا بخاری و مسلم گراویانتوا. پنجم نویج روناکی با دنیا و دوار روش. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة نور. واتا نویج نورو روناکیا لفرموده کی تردا فرمویتی بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. واتا مجدود الخوشي بو أو كساني كبتاريكي داشن بو مزقود نويجي بيانيو مغرب وعشاب جماعة دكن بو أوان نور روناكيكي طواو هيا للروجي دواهي دا. هردو فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. ششم نویج هوکار بوزواری و فراوان بونی رزق و روزی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ابشرو ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباهی بکم الملائکه یقول انظروا الى عبادی قد قضوا فریضه وهم ينتظرون اخرى. واتا مجدبه و زور دل نیابن کخوای پروردگار درگاهی که درگاهانی آسمانی با کردونه تو او، للای ملاکت کان بچاک باستان اکا، دفرمی، سیری بند کان بکن، چون بنداتیم بود کن، نویجی که فرضیان بجیه ناو، چاوروانی فرضی کی تریانه. لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا، بیگمان، امش جورتین شانازی با باوردار که پروردگار بچاک باسی بند کی بکات، لای فریشتوم ملاکت کان. حوتم نویش پلی باوردار برز دکاتوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یسجد لله سجدتا الا کتب الله له بها حسنتا ومحا عنه بها سیئتا ورفع له بها درجه فاستکثروا من السجود. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بنده کی باوردار نیا که سجده یک بو خوای پروردگار ببا الا خوای پروردگار چاکه یکی بو انوسیه و خرابه یکیشی اسرته و واپله یکیشی برز دکاته و کوایا سجده زور ببن بو پروردگارتان. فرمودکه لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. هشتم نویج دلو درون آرام دکاته و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو یا بلال أقم الصلاة أريحنا بها. واتا أي بلال هستو بانگ دبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. نيج يكم پرسيارك للروجي دوائي دا لبندكان دكري. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. واتا یکم لی پرسینویک که لروجی دوائی دا لبندکان دا کری بریتی لی نویجکانی. دیم نیشانه که هرگوره که باورداری پیجا دا کری توا لبی باور. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. و تبراسی نیوان دیمروو و شرکو بباوری وازه نانا لنویش کردن.
و هر وها یکی گل درگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کرده به لدنیا دا اوال دوار روش دا لدرگای نویجا و بانگ دا کره لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم لی پرسینه و کلبندکان اکره لروجی دوائی دا لکردوکانی نویجا اگر نویجی کردی بی تو بجوانی انجامی دا بی اوه سرکوتو سرفراز دا بی و اگر نویجی نکرد بی تو بی آگابو بی لنویجا کان اوه لزرر مندانا بلام اگر نویجی کردی بی تو کمو کوری ها بی اوه پروردگار به ملائکتکان دا فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویجا فرز کن واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا و هروها نشانه هرقوريك باورداري بيجادك رتوا لبي باور

لبرنامه سایه ده لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیتکان ده روحمن آسوده دکین برنامه سایه بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان بو سرجم جوبستان عزیزان لمال قیده چین خزمت سورتی الملک که سورتی تبارشی پیالین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير پروردگاری مزن خوی من پیناسینه و فرمیت برزو پیروز و شکومنده او ذاتی که همو بونور همو ملکوت همو وجود همو بدیه راوکانی بدست و خاونی همویتی و ذات ده صلاتی بسر هموش تقده هیا ام خواهی کلم قرآن پیروزه ده خوی من پیناسینه ذات چی زور عظیمه ملكوت مخلوقات زور عظيم زانيان سرگردان لبير كرنا ولا عظمة أو ذاتا لرغي دروس كراوا ما ديكانوا جايتر معنى وكان وغيب وشارا وكان بالو لاو بوستن براستي ذاتي شكو من دا ذاتي عظيمة أو خواهي كخوي من بيناسينو مسلمانان بروان پیتی و وزاعت ده صلاتی بسر هر هموشتگ ده هیا باشتر فرمید الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وزاعت خواهی که مردن و جیانی درست کردو مردن دیارده که ظاهره که اشی کل مخلوقاتی خواهی گورا که آسواری لانسانا بتایبتی لزند ورانا لهمویا دیارو اشکرایا مردن یخه به همو ما نگرید مردن بشور ما نویا همو لحظه کتی پر لجیانی اما همو دقیقه اک همو ساعته اک همو روژه اک همو حفته اک همو ما اک دو چند سال اک ابه مال و کوچ بپیچینو برو گوری تنگوتار ملی ره بگرین دیارده مردن اگر انسان دور بیل ایمان دیارده کی زور سامنا که ام انسانی کساتی لو پیش قصه ما نکر لگلیا یا قصه تا نکر لگلیا و احل سکوت مانبو لپر رید بلایا قطو پر جاری واحیا ایتر چاوی نابینه جوی نابیسه هستکانی همو لکار کبه اگر بیتو وازی لی بینین پاشن ساتی لهمینا یا پاش یک دو روش لزستانا بونکا لاشکا حلوشید ناچار به بیشاری نوا لطوی خاکاو منزل بگرید بلام او کتایی قناق کنیا بلکو او سرطای جیانی چی نویا لدائک بونی چی نویا بو انسان هرو کتون اگر گریمان کسیک لزکی دا چابه بلا مقل و جیری هبه پی بلین تو بینی چیتر دا بزی تسرزوی لیو انسانی گوره گوری لی خزمت لکن جلی جان لبرکن لی رجیان جوری چیتر دنیای چی فراوانا اوی لگل او جیانا راحت ولا من دالدانی دا چیا الوازم لبینن ام وزعم لی تک چی افوتیم امرم ناجیم بلا مکاتک کل دایک ابهیت فعلا دنیای چی فراوان زور لو زیاتر کبوی باس کراوا خزمتی پی اکرهو دنیای چی عجیب لبردسی آیتی آبو نسبتا انسان ایمان داریش که امرهت دنیای چی عجیب و غریب ابینه خوناغی چی سیر لجیان ابینه بلان بیرمان نچه پیوستا بم جیان وا مردن و جیان بشونه که او بخوی دو دیاردن که جهی سرنزو تیرامانن اما پیشتر مردو بوین لطوی خاکا پرشو بلا بوین خواهی گوره ایمی هنهای وجود او سابه برچاوی خمانه و یکی غمرین اما سه قناق قناق مردو بوین قناق ششوازین دوین قناق ششک امرین ام سه قناق برچاوی خمانه و یکی قناق چوار هم ماو ذاتی او سه قناق پیش بینه زور لی آسانه قناق چوار همیش پیش بینه و سلنه زینو ممکتو بلا هم بنسبت حیاتی دنیا و تیمه نگینه کبو چیه بی درست کردو ایمی بو تحقیق کردنو درست کردو ایمی بو امتحان درست کردو ام دنیا کو قاعی چی گوروایا
كبرسيارة كان واضح ورونا وهندك سعي وكوشش يأبيت بووي كوائم بيش برشيبكين شمان كارو كردوي زور چاككا يعني مفروض إنسان بيش برشيبكا لچاككاريا نقل قناه تاوانا ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني أبيت خواهي قول سبحانه وتعالى بووا درسي كردبين كبيش برشيبكين لچاكو چاككاريا لدين داريا لا صالحية چونك أخوايا بالا دست بسر مانو بالا دست بسر خوانا ناسانو اواني بديني اكن اواني جوبوم قرآن ناكن اواني قالتين بقيامت يت او اخوايا قرى بالا دستو للاحظات مردني انا قر اكل بسر خوايا وان داركوه چبن ايشان مخوايا داو بالنسبة امان داراني شو فنويت غفورة تواولي خوش بو چونك ازاني وزات انسان نابه من ملايك توشي غلط بيت توشي غناه بيت قصي غلط دمي درچه تصرفاتي غلط غناه اوشتانا اگر توبهش راسخين بكات بشرط ايمان لدز نابه او خواهي قبره بالنسبة او جورا كسانا تواو لي خوش بو تواو چاو پوشي اكات بطاوي لها مو غناه هلا ايشان جاري چتر خواهي قبره الهاتي سهما باسي دا صلاة وعظمتي خواهي اكات وفنويت الذي خلق سبع سماوات طباقا او ذاتك ايوي درس كردوا مردن وجياني درس كردوا هر او خواه خالقي حوت چين اسمانا زاناني اسر ناس زاناني گردو ناس متحيرا لعظمتهم خالقا تورا لسر شاشه چه كمبيوتر بتابتي اگر پيوز بي با انترنت هوا منوسا السماء يا منوسا سكاي كلي چبك لسري لا گوگل ها بزنه چی هنه؟ شاشه که پره بله استری اورد شاشه کمپیوتره که تو پره بید هرشه لوانه تو ازنه استری که کلیپ که لسر کامل که ایهنه تا پیشه و ایهنه تا پیشه اونجا سری تفاصیلی که بودره که هید اما چه عظمتی که اما ملیونه ها کهکشانه هر کهکشانه ملیار ها استری هی هر کهکشانه بساطه ها بلکو با ملیون ها سالی روناچی لیکترو دورن چن احتمال هی دو کشتی لدریای هادیا لدریای همنا لیکبن اون احتمال هی مخی کشانا بیکا مدن ملام خواه گوره بیوید دن دا بیکا اما اسمانار استرانار واسادنین کچوی با دروی شار بتایبتی که لروناچی دور کبتی توا لشیوکا که مانگاشونیا سرنجی اسمان بدا همو یلی سوریایا شوربتو هر چه لوانه بو خوی لدور و کومل استری کومل استری به شمار بدوری که هموی لچرخ خلدان هموی تسبیحاتی خوای گوراکن هموی ملکچن هموی پر لمخلوقات عجیب و غریب لفرشتی جورا و جور لاسمان کانا هموی لرکوعان لسجدان بپی اوستاون خرچی ستایشن اوا تا استا ام سبع سماوات رون نبو تو علماء اما که همو ای بینین خواهی گوره به اسمانی دنیا نوزدی کردو دیاره ملچی خواهی گوره زور فراوانه به ملیارات سال رونه چی مزنده کره بردوامش لفراوان بونه و السماء بنیناها بی ایدیم و اینا لموسعون خواهی گوره فرمید اما بده صلاتی خومن اما اسمانو اما استیرو حساره من درست کردو بردوامش فراوان یکیم بلام حدود چی بودانه خواهی گوره روش اگده ای پیچه تو کچون كتابة بيشريتها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هلوكو چون كتابة بيشريتها آواء اسمانا كانش بيشريتها يشل زنان وتوانا چون اي بيشريتها وتتيوكو كتاب وتيال دخواي قول القرآن هر باسي كتابك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب چون كتاب كبرجيه دائخين آواء خواي قول اي بيشريتها وكتا اي بيشريتها جاء فرمين ما ترى في خلق الرحمن من تفاو لدرس كراوكاني خواي مهربانا خواي قولي ليرا صفتي الرحمن شي خواي شي زور بس وزو مهربانا لدرس كراوكاني خواي مهربانا هج ناريشيك هج كموكوريك هج خلليك اسبناكي فارجع البصرة هل ترى من فطور تشاوب جرب باهم ولاكا أميني كلينيك درزيك ناريشيك نخير هموي عظمتي أم خالق درخا وأسمان لشوى رازنوا باشا نفرمي ثم ارجع البصر لكرتين
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جار لدواي جار چاوب جيرا تماشا بكا سرنج بدا دوايا سيريشي سرو خواركي چاو دا قررته وبولاي خود كأنه كويته بذكرنوا براسي أمزاتا زور عظيمة خالق زور قوري زور بدا صلاة لبروا تومل كج أبيتو و ردنايا زور چاوب جيري و سر برسكيتوا أولا إحساسي عظمتي وخالقاكي. فاشانا فرميت ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. أوي كهرشي إبينين أسمان الدنيا خواهي فرميت إما أسمان الدنيا أسمان نزيك دنيا بمعنى نزيك جيت رازاندوتوا بچراخان أو سيرا قورانا كهيوان هي هزاران أو مليونها أو ني خور قوري خور مليون خصيصات هزار اونی زویه لخزمتی زویه یا خوری واهی ملیون ها اونی خوره خوری تره برام نبر دوری به اندازی او که سریشی بچوگی بینین خواهی گوره نمینا اون چرا چرا خانه آسمان چرا خانه با من او بر رجع به تیشی خور رو نمی بینین بلام بشوا بطه بطی که من شو نبید زور بوازحی دیاره ده راکشی و سیری آسمان کو بیان جمیره بزاره لا حسابیت وجعلناها رجوما للشياطين او سيرانا جارواه خواهي قولة كردوتي بهو كارك بو رجمي شيطان كان بو تير باران كردنيان ديار الشياطين هتوانن برز منوا ده صلاة شي نسبية ونتي خواهي قولة هتوانم شن مقررن بلام حدوده هي بو اوانش لو حدود درشن خواهي قولة بو بارش استيرانا كحجمانه بشوك حجمانه قولة رجمانه كاوتيانا بات وهرشش كالا شياطين شوك شياطين اوانن كوجنو كانن كخرابن كبيدينن كخوان ناسن وفرميت ايما بو او شياطين انا ديار بوشن كوتو كانشان سزاي سوتينرو سزاي آقرو سزاي شي داجر سومن اما دكردو خوابنا من داد دوائي وفرميت وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بو کافرانش لانسان کان اونی باوریان به پروردگار نیه باوریان به خوای گور مولقا باوریان به خاونیان لاوازه بو انش سزای دوزخ آمده کرا بو کافر کان چونکه انسان خوان خواسته که کافر بو تر انسان چی زور بدو خراب درچه انسان چی ظالم خون رش خراب هر چی توانه کات چونکه حساب قیامت تا کات لبرو مستحق جهنم که بو هزاران سال میلیون ها سال بو ابدی تعب منته که براسی جگو رگه کو سرنجامی چی زور ناخوشو نالباره و فرمید اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. که او کافر بيدینا نفره درینا نو اگری دوزخ و دوزخ نرکو نالی لیوید و کو حناسی چی قول حل چشه لداخیان و اکله لداخیان زور پرالیان دوزخ او کات خواهی گوره او که مخلوقی چیزین دو طولالا خوانه ناسان سیند ازاره ندا اشکنجه ندا لومه نکات و فرمه تکاد و تمیز من الغیر خلیک لداخی خوانه ناسان لداخی کافران لیک جعبت و شق و بقبت. جا فرمه کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتیکم نذیر. هر کاته فوجیک پولیک لخوان ناسان لکافرکان فری ادرین ناو دوزخوا فرشتکان دوزخ لومانه کن لنباشا بو اوا خودان سرگردان کرد مگر کسی اگنه بو او بیدار بکاتوا کسی اگنه بو انزاری او بکا پیغمبران اگنه نران بووی ام عاقبت بو او باس کن اوانش بخجالتی غلیر قالو بلا مره والا حاتن پیان موتین پیان راگیانین بته بیتی لام سردمه ام همود از گر راجع اندنا پیامی خواهی گور اگهنه با تلویزیون کان با رادیو کان با هوکار کانیتر که چی هواه تقصیریت گال تیپی روچو ول دنیا پرستیا روچو ول خوان ناسیا بالام لیو اعتراف کاله بره ولا خوزور من پیوتره قد جا انا نذیر کسک هاد یا کسانک هاتن فکذبنا لام سردمه اوانی کوا فعلا وارثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجاتي او ذات برزا پیامی خواهی گوره گینن
أم قرآن رونا كانوا بخل شيء بلام أو أنا اعترافا كان لي والله فكذبنا إما بروما فينا كده مدروما زاني وقلنا ما نزل الله من شيء وتبان أصلا اشتواني يا أخوي يقول هيك جينا ناردوا أما ده صلبسة أما هالبسراوة مجرمك لا أوروبا لا قرني بيشوا بدمي هاتبو وتوي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان شيزيرك وعبقري بو خوي قرآن داناو جاهل نفهمي شي زول لا أمة إسلام أواني كروان كدو بيديني همان أقصي أوي على توبة بيبير كرنو لك دانو همان أقصي أو دو أبراو بدان نكدو بيغمرا صلى الله عليه وسلم جل دانا صال كلمة قلم قرآن نوتو بيغمرا شين أخوانوار بو أما معجزية كبيغمرا شين أخوانوار أم قرآن ركو بيكا أو أوي بيت ديار خالقهم إنسانا أيوات بيكاد بحجت بيكاد ومعجزة بوها مخلشي بوي براي بيبكن ولن خواهي قريت شين ناردو إن أنتم إلا في ضلال كبير با إيمان داران نوتو إيوة قمران سلش يوان شوين كلاي بابردو كوتون بلام لبيت شي ألين لبيت شمانا پنجي خوان دسي خوان قبكا بهردو دسيانا ولن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير براسي اگر إيما جو بزبوينايا جو مام قرتايا بدل تو زه عقل وی روحش من بخسته کرد، آوا امر جیر من ناخواردو نبودن نشته جی دوزخ. قرآن فرمید: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بله آوا اعتراف کن خویان دان به حال خویان عنن پشیمان زور زور. بله ام تازه آوانی نشته جی دوزخن با حال ولی ترچل. چون که وقت قرآن باسی واقع کات تو کو فیلمیک و کو رودایک ای خاطر برچاو بوی تا فرصت که هی خمانی با آماده بکنو و رزامنی خواهی گوره بدس بینین چونکه افرمید ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفره و اجر کبیر اوانی کوا ترسی پروردگان یان لدل یانا هی و لهول اودان او پروردگان یان نرنجت لکاته کا او ذات پنهان لیان بلام دلائلی وجود او ذات بشماره با او کسانی که آوا باوریان با ذاته هیا لکاته که او ذاته غیب و شاراوه هیا فرشتکان شاراوان مخلوقات چی زوری شاراوان عالمی مادی زوری نهنی و شاراوه هیا اوان باوریان پیتی با اوانا فرمید با اوانا لخوشبون و پاداشتی گوره و بسنور لبهشتی برنده آمده هیا دعوه کنین لخواهی گوره سبحانه و تعالی که ببهشتی برین شاد مام کو ولا اگری دوزخ بمام پارزید والسلام عليكم ورحمة الله.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

فتقبلها ربها بقبول حسن

فبغى زكريا وتفبغى.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پایکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باور کی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الأكرم وعلى آله وصحبه أولي المكارم والهمم برزانو خوشویستان خوشحالین که بدیدارتان شاد بوینوا لبرنامه بیرو باوری مسلمان یمن القی را بردو دا کمی گوستاین لسر ناساندن ایمان ام القیش هر زیاتر بو ناساندن ایمان ترخانده که این چون که بابتکا بابتی چی پیویسته اگر ایما اوکو عرضم کدن زالی پیشتریش لروانگی قرآن و لروانگی سنت و تماشای ایمان بکین ایمان شتی چی حیویه ایمان شتی چی زندویه ایمان پالنره ایمان هندره ایمان جونل جولنره ایمان رونکره و روشنکره و جیانه نکتن یا ناسین یک بیت لدله نتن یا وته یک بیت بزمان نتنیا چن کرداری چی بی معنا بین بلان به اخلاق یکان من فیر نکات نمان کات مروفی چی جوان نمان کات مروفی چی بمنفعتو بسودو بکلک بو خومانو دورو برمن لروانگی قرآن و ایمان نوره و که خواده فرمی مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ها خواهي تعالى كباسي النور إيمان دار دكا لدلي إيمان دارا بو او کات خدای گوره جوانترین وینای بو ایمه کشاوا دلاقه یک بین درو دیو نبید شوشه ایشی رون رونی تیرا دابنه آوره که تیرا پی بکا باشترین و جوانترین سوتمنی بو دابنه جا بزانه چون شوق داداتو چون دورو بر روناک دکاتو است اگه بهیسترین گلوب بینی بهیسترین روناچی و کاروا بینی لشوینه که پیکی آیا ده گنجه لمشوینه تاریچی هبید اگر تاریچی هبون دیاره یانگ لوباک سوتاوا کاربا کمان یانگ گوشاوا تو یان سوتاوا که واتا ایمان روشنائیه ایمان روناکاییه ممچن نیه ناکره لشوینه که ایمان هبید لهمان شوینه تاریچی هبید ناکره درونه که ایمان هبید ام دروکه درونه تاریک به ناکره به پی عقل ایمان هبه بلان ام عقل گرج و آلوز و معقد بید بو معنایی مقتنع نبید هاوران نبید قبولی ام ایمان نکاد چونکه ایمان لگل عقل من لگل دل من لگل زانستا لگل فطرتا لگل واقع راستقینه لگل حقیقتا هموی گمانی تیانی تواوکاریه ایمان بو خوی بریتی لم راستیانه بویا خواهی گوره

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج أكارنا مكان أم برنامج شي عيني كومالاتي دروني زانستيا هر جاری که شک دخات سر آکاری که ناموی نیو کومالگا برنامه آکار ناموکان گزارشت لطواوی او آکار روشت نادرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجام دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وزهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه آکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان خوشويستان صلاوي خوي جورتان لبيت با إذن خوي جورا بردوام أبين لسر پيشش كردني برنامكتان برنامي آكار ناموكان. برنامه آکار ناموکان گزارش کردنا لتواوی او صفتا گندلو خراب نشیاوانی که لگل کساتی برزی انسان ناگونجه و بتایبتی تر لگل کساتی برزی ایماندار ناگونجه. با امیده انشاءالله همو من بجوبستی ام برنامه یا و بجوبستی تواوی او آکار نامویانی که باسیان اکین انشاءالله دزبرداری صفت خرابکان بین هتاوکو ببین به یک لو کسانی کوا روشت من جوان ابه و ببونی روش جوانش مانوا ابین به یک لنزیکترینی او کسانی که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام مجده یاوا که نزیکترین کسی لو خوشویسته و لروش دوایا بریتین لوانی که اخلاقی هم برز بوا لدرسی رابردو من برزن باسی زیانکانی درو من کرد لدنیایا کوت من کامل زیانی زوریان هیا و یشک لوانا نمانی متمانو سیقی و کسی لناو خلکا بیر رزبونیتی، زلیل بونیتی، رو رجبونیتی بطنها مانویتی لتواوی که یکانی جیانا زرر اکا اینجا للای خوای گوره بدروزن هجماره کره و اینجا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام حذری او یعنی که اگر بیتو دروب کین او بیگومان بن که درو کردن برو خراپ را مانه کشه و خراپش برو دوزخ را مانه کشه که واته سرانجامی درو دوزخه دبرو آگا دار بین بایزنی خواهی گوره امرو چین خزمتی فرمودکانی خوشویس من سلامی خواهی لبه در باره درو که بزانین لروجی قیامت دروزنکان حالیان چونه بزانین او کسانی که واد دروزن بون که دروزان بون که ماموسا بون لدرویا که مصنعه بون معملیک بون کارگیشی گوره و زبلاح بون لدروز کردنی درویا جا درویان لسر آسی چی بچکو لکرد بی لگل خویانا لگل مالو منالیانا لگل شریککانیانا لگل دروسیکانیانا لگل مشترکانیانا لگل ملتیانا باب زانین عقیبتی دروزنکان لروج قیامتا چونه و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چون گزارشتی لانسان دروزنکان کردوا یه شکل وانه برزان که لفرموده چی بخاری مسلمه هاتوا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لیه شکل فرموده کانا بازکا فرمه هر کسی امشوار صفتی تیابه
1: او براسی ام کسه هلگری صفتی منافقان لروی کرداری اوه
0: و دیاری شکوا منافقکان لروج قیامتا حالیان چونه که خوای گور حسابی لکافر زور خرابتریان بو اکا که هر وکو افرمه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیره منافقکان لروج قیامتا وان لبنچی جهنم بدرکاتی جهنم چونه تخواره حتا وکو گشتونه تبنی جهنم بویا فرمی هر کس ام چوار صفته یان لفرموده کی ترا فرمی هر کس ام سه صفته تیابه
1: او براسی ام کس هلگری صفته منافقکان بلام لروی کرداریو
0: یشگل انا فرمی کاته ک قسی کر درو وبکا وکاته کوا پیمانی یایته درو لگوابکا وکاته کوا شته کد لادانه امانته کد لادانه خیانتی لبکا ک براسی ام ترساندنی ک بو ایما ترساندنی ک بو هر یشگل ایما ک جوبسی امانین چون ک عقیبتی درو وعقيبتي نفاق همومان أزانين كتشيه يشيكشي تلوانا برزان كأمشان پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لفرمودهشي إمام مسلمة بومان باسكا أفرمي سيكس در روجي قيامتا خواه يورق سيان لقلاناكا سيكس بابزانين أوك سيكسا كيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كبراسي أما ياساك لنا فرمودكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيكو ملهن لروج قيامتا خواي قورا نا قسان لقلاءكا نا سيديان اكابتشاي الرحمتوا نا باشيان اكاتوا وبقر لسرو امان شوا عذابشي زور سختونا راحتيان بو هيا يشيك لوانا بريتيا لشيخون زاني بريتيا لبيريك لكسي كسرو ريشي سبيبوا يان عفرتي كوا سري سبيبوا بلام داويني بيسا دولا روي جنابتان بلام خريشي داوين بيسيا چون که اما بلغي لسر اويكا ام كسا بپيري فيري امشتا نبوا بلکو خوی شیریه هنویتی بو سردمی پیری بلکو خوی که کلمن داله و فیر بوا توبه نکردوا بردوان بو لسری حتی وکو بپیریش بوی ترگ نادره بوی وطراوا هر خوی گرته بشیری بو ترگ نکره زمانی پیری امانش بریتین لو کسانی که لروج قیامتا خوای گوره سریان ناکا خوای گوره بچای رحمتو بویا نار روانه و خوای گوره پاچان ناکاتوا و خوای گوره قسان لگلا ناکا
2: که یکم یان بریتیه لشیخون زانی بوی آگادار بن او کسانی کوا بتمنی زوره و بسر ریشی سپیوا بسری سپیوا خریشی داوین پیسین خریشی خراپکارین خریشی فاحشه شتین آگادار بن بر امه رشی پیغمبر اکون علیه الصلاة والسلام لروجی قیامت اخوای گور سیری اناکا و پاشا اناکا تو و بچاوی رحمت و بویا ناروانه یکی چی تلو سی کسا بریتیه لملکون کذاب بریتیه لده صلاة داری چی دروزن ملک جا او ملکا او پادشایا او ده صلاة دارا لباوچه کو ایگریتو لناو عیلکی خویا تنها مبس پی ده صلاة دارا کان نیا تنها پی سروک کان نیا تنها مبس پی رئیس گور کان نیا بلکو لباوچه کو که لمالا بوت سیدی مالکی لدائچه کو که بوت سیدی مالکی لوستای کو که بوت سیدی دکانکی لا دکتوری که ول شونکی خویا، ل مهندسی که ول شونکی خویا، ل هر خوان کارو پیشه که ل جگه خویا نه، حتی اچه بو گورتر که دسالداری ولاته، که فرمان بدستی ولاته، که قانون بدستی ولاته، که اعصاب بدستی ولاته، امانه ایتر بهموشی و کانیانوا بر ام فرموده اکون کاملیکون کذاب بریتیا ل دسالداری چی دروزن، جابا او کسانی که و شتیجان ل جرد سایا. شمشه لجر ده صلات یا نایا و هتا اگات دو اپلکانی ده صلات که بر ریو بردنی ولات و رعیتا آگا دار بن بر ام هر شخوایی نکون و دسی همیشان فرمه و عائل مستکبر و فقیر چی بخو بگو رزانه زور جار انسان بر رزان که دواتر انشاءالله لصیفت بدکانی تره باسی اکین که اوشی شکل لصیفت خرابکان که پیو تره تکبور یا پیو تره لود برزیلای خومن زور جار انسان ببونه بونه و تکبور درسته بیل ناخیه بابوني اوي كهيتي بلام ليرا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام باسي ادنى حالتي كردوا كبريتي له هجاري شي لودبرس جاء ما بو بازي هجاري لودبرزكا لبروي ك پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اما جمن بشتي كي تربو اكا كما نفرم اگر بيتو انسان له هجاري او لنبونيا او لندانيا لك اساسي خو يا اوندلوتي برزبي اي باشا اگر امك سهي بي بحالي شلون بي اباشا اگر ام کسا ده صلات دارک بیه به حالی چون بیه کابرا بون مونه و دیار پلاسکوی تماتو دانشتو به زینه اجوابی خلق باتوا ای باشا اگر علوه ایچی هبه چی اکا با دیار دبه بنزین و دانشتو بلود برزان اجوابی مشترکانی ایاتوا ای باشا اگر بنزین خانه ایچی هبه چی اکا کابرا ده صلات دارکی بچکوله مدیری مکتب اکا انجومنی گرچ اکا محافظی شار اکا بلود برزی و اجوابی خلق نایاتوا ای باشا اگر بکره بسروجه چی ده صلات دارتر اوکاتا چی اکا کابرا سائقا لسر پاسیگ لسر تکسیگ آبو حالتا بی زینه اجوابی خلق باتو ای باشا اگر سیارکه ای خوی بی یعن اگر چند سائقی ایشی بوبکن ابی حالی چون بی لبرو پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام باس من بو اکا فرمه امسی کسا لروج قیامتا خوای گوره سیریان ناکا پاچیان ناکا توا عذابی سختیان بویا که اوانش بریتین لو کسانی کوا ملیچه چی دروزن بیت یعن هجاره چی خوب گورزان بیت یعن اوتا پیری چی زانی به و تا داوینی پیز بیو خوی لخراپ و خراپکاری نپارزه لفرموده ایشی ترا برزان که هر بخاری و مسلم روایتیان کردو پیغمبر فرمی علیه صلاة و سلام ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامتی ولا ینظرو الیهم لروج قیامتا سیک و مالی تریشن که خوای گوره سیریان ناکا و بچای رحمت و بویان ناروانه یش اگلوانه بریتیه لو کسی کوا کالاکانی بسوین دی دروساخ اکاتوا که هر باسی درویا کالاکانی بسوندی درست آقا کاتوا بون مونه با دیرشتی که دانشتوا بخوا امشتا چاکا بخوا اونگم پیاوا بخوا اونگم خیرکا 1000 سوندی پیا اچشه حتا اوکو ساغیب کاتوا ویچه چی تریشان برزان بریتیه لوی که کسی اک سوند بخواد لسر سوندی چی درو که لدوای او کاتوا بو او مالی پیاوی چی مسلمان بپچره که امش براسی حالت چی زور خراپا زور جار اما للادیکانه لگل حرمت ما بو کسانی که لاده نشینن گند نشینن که براسه رکی پرچه زوی هی خوی نیا هی کسی چی تره و اجزانه که هی خوی نیا یه سوینده شی دروی پیا اکیشه حتاوکو او ملکه او پرچه زویه او دونمه بو خوی بینه توا که براسی ام کسانش آگادار بن لروجی قیامتا بم سوینده درویه یان بم شاهیدی درویه یان خوای گوره سیریان ناکا و بچای رحمت و بویان ناروانه و سهمیشان بریتیه لکسی که زیادی آوکی بگریتا و لخلق اها زور مال برزان بیریان هیا بلا ما چن بیرکانیان اگرنا و لخلق و آونان بخلق و دراوسیکانیان لطاو بی آوی مالکانیان بجه هیلن بلا ما جنابیشی بیریشی گوری هیا بیریشی ارتیوازی هیا یا آوی زیای مالکی خوی اگریته و نه یا با خلق و خلق استفاده لی نکه و خلق بتنکر لبرچای آوکره بلام جنابی شعوری ناجوله هستو حلوستشینیه برام بر ببی آوی دراوسکانی بوی اگر سیر که این بر رزان فرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بردوان پروردمان کن لسر اوی که ایمه لروی کوملایتی و لروی پیوندی کوملایتی کانو با قود بین لگل یکا همو اوشتانی که هرشان لیکرا و پیوندی با ایمه و هیا و بو خوش بخد کردنی جانی ایمه یا تو رأت چیه برام بر با کسی که پیر یک بی بلام داوینی پیز بی رأت چیه برام بر با کسی که وا کالا بسر چوکانی اکس پیارکانی بسوین دی درو بسر خلق ساخت کاتوا پیغمبر بوی هر شمان لیکا که اما تنها بعدی چی قیامتی نیا بررزان بلکو بعدی چی دنیایی شی هی و بگره بو خوش کردنی جیانا و بو اوی که ایم لجیانا نچین دوزخی دنیا و بلکو بهشت یک من بو اسازینی حتاوکو لم بهشت بچکولی و بچین بو بهشت گورکا بوی همو اسی فتانی که پیغمبری خو علیه صلاة و سلام بو من باز اکا و پرورده من اکا لسری و لدیو ایکی ترا هر رشمان لی اکا بو اوی که جانی کو ملاتی من خوش بی حتا اوکو باوککان داوینیان پاک بی حتا دایککان داوینیان پاک بی حتا فقیرکان خو بکم زان بین و دولمنکان اجله همان کاتا خو بکم زان بین و حتا اوکو دا صلات دارکان درو نکن لگل مانا و دروزن نبن لگل مانا و دوکان دارکان اوانی که کاسبی اکن مال خراپکانیان بسوین دی درو ساغ نکن و بسر مانا و کسی کوا آوی زوره خوای گوره نعمتی آواتی آوی هیا جا آوکه لمال کابه یان لزرعات کابه که خوای گوره کانی چی لباخکی تویا کانی چی لارزکی تویا کانی چی لبراوکی تویا هل قلان و قیچه که وکو خیری چی قیامتی بشی دروسه کشتی لبا بما حسادت نامینه بما دجاتی نامینه بما دعا کردنی خراب نامینه بما خلق دعای خیرت بو اکا دعای برکت بو اکا دعای سلامتی بو اکا کبر راستی امانه همی کومل صفتی زور مزنن که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرمان اکا لروی امشتانوا که ایم آوانه بین با کومه چی خواهی گوره دوی امنا و براغم و خزمتان بو پیشکش کردنی خالکانی تر خوش بیستانم سلاوی خواهی گوره تان لبه یکی که تلو فرمودانه بر رزان که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام وکو هر رشیگ لسر درو و لسر دروزنان باسی کردو و ضرره چی قیامتی دورو دریج و طولانی هیا لحدیث چی امام مسلم افرمه بس بو کسیگ کسیفتی درو حل بگره و تب دروزن بناسره لناو خلکه که هرچی بیس بلاوی کاتوا جا بر راسی اما یکی که لکیشکانی کوملگای ایما و یکی که لکیشی میدیاکان اعلامکان تلفزیونکان فیسبوککان انترنتکان همو او کانال میدیا یعنی که خلق توجیه کن لبین راو لبیس راو لخن راو زور جار کسی که حوالگ ابیسته بلام نک اوی که اچه یک سر ایجیره تو بلکو حلسه پیوشی انه بلکو حلسه اگر باسی دشت که ام ستشتی تریشی پیو انه هروکو شیطانکان چون اگر حوالی کن ببیسته ستی تریان پیو اکرد حتا اوکو خلقی پی سرگردانو چوا شبکن براسی امرو زور خلق لمشتیا تیاماوا ولمشتیا اسپی گلاوا ولمشتیا توشی کارساد بوا و بخطری امین زانیوا که افرمه بس بو کسیک هر چی چی بیز بی جردوا که براسی یعنی لگل او پر حرمت ما بو دایککان بو خوشککان که لبردرگا دا انیشن که زور جار حوالک ابیستن بنوعیک ناکول نو لم حوالک آ راست درویا وایا وانیا رویا و روی نیاوا حالا سی امبوی علی ایشی که در بوی تری علی سیره که حوالشی ناراست حوالشی درو یعن حوالک زور ساده اوندی پیو انین اوندی گوره اکن که لحجمی طبیعی خوی زور لوزی عدر گوره اکن بوی آگا دار بین که هرچیک من بیز بلاوی نکی نوا هرشيك من بس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كأما آياتيش قرآنا وآموشقاريش قرآنا وإما پروردأك على سرأوي كنبين بإزاعة كنبين براغان دنكان كنبين بوكسي هرشيك من بس بلاوي بكينوا چون كخطري أنباس لقرآن ولسورة نور أخوائي قورا باسي خطري أم حالة من بوأكا وباسي منافقة كان من بوأكا بتايبتي لحدثي إفكا لو رداوي بدرو که حال یان بز لیشگ لغزا کان ابو عائشه دایشی ایمان دارانو کچی ابو بکرو خزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام لکاته که خوان خواستوت یان زینای کردو لگل فلان کسا و هنده خلق هستان بدروس کردین یم شایعه و هنده ایمان دار الذین جاؤو بالافک عصبت منکم او عصبه یا او دستو کومل یل خوتان بون ایمان دار بون کودن ام حالا گوره یوا هستان ام بوختانه ان دوباره کرده و وتیان عائشه زینای کردو نعوذ بالله حتا وک اوان لها خوای گوره بت آیتکان سورتی نور پاک داونی عائشه سلمان دو و عذاب زور سختی شی آماده کر بو کسانی که هسته بون بم حالته و بم درو شاخ داره که کرده بویان لبرو اما پرورده مانکه اموشگاری مانکه توصیه مانکه لسر اوی که هرش یک من بیز بلاوی نکی نوا چون که بم بلاو کردنویا دهان زرر اکین یکشک لزرر اکان اوی که ایمه بدروزن هجماره کرین للای خواه یشکی تل اوی که کساتی انسان کان لک داره کین یشکی تل وانه اوی که وا پیوندی کوملاعت کان قیزون اکین پیوندی کوملاعت کان ابشرینین لکاتی که که خواهی گوره فرمانی کردوه که بگین رین لکاتی که خواه فرمانی کردوه که انسان کان تبابن دجنبن لا تحاسدو ولا تنابزو ولا تدابرو وکونو عباد الله اخوانبن لكاتك أمهم مزنيمان لدز أتشي تنها بويكا توقسيك بيست لجياتي أوي أقر راستيش ببرزان أماش خوي بوخي خسيكي تراب زور جار توقسيك أبيسي راستا تواوا قسكا تواوا فلان كس فلانش تي كردوا واجبي تو أوي بوي ببوشي واجبي أوي تو كتماني كي واجبي تو أوي كوا حياي نبي واجبی تو اوه که وار بلایی نکیتو بناو خالق هاتا ام کسل کدار نبی لواش غلطشی کرد بی لواش زوری بو هات بی لواش تو لشونی آبی صد اون لوا خراب ترب کی بلام تو بوی بوی بلایو کیتو بوی لای دراو سکانه للا جنانی گرگ باسی اکی للا دراو س دکان کانه باسی اکی لناو کورو کملا باسی اکی یا زور جال می دیا کانه هوا ل بلایو بتو ک خاونی کیشکا یعنی وان بوا اوش تیکا ل درباری او تری وانیا بلام یه هزار قصی تری پیو اکا حتا کابرا حیاء با حتا شرمزاری اکا حتا لکداری اکا حتا ناوی ازرینی حتا کابرا وایلی زور جار خوی اکوشه زور جار اولاد بجه احاله زور جار او مملکت هر بجه احاله نایتوا زور جار بنوع حیاء انسان کان ابین بم قصی که حتا او روژی کابرا امره سیری هر کسی اکا هزب خجالتی خوی اکا که براسی اما جیچه کلو فرمودانی که هم هر رش آمیزه و هم پروردش مانه که لسر اوی که هر چی یک من بیست بلاوی نکی نوا چون که بم کاره لای خواهی گوره بدروزن هجمار اکرین یشه چی تلو آنه برزان اوی که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لفرموده چی ترا که امام بخاری روایتی کردو افرمه ولا تقوم الساعت حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول که امال پیشترا اما جمعان پیکرد افرمه قیامت نایا و قیامت برپانابه حتى وكو كومالي خلق دجال رفتار دجالن دروزنن كذابن وهموشيان باسي چي اكن باسي پیغمبر بونو پیغمبراتي خوان اكن يشي جي تلوانا برزان اويكا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لفرمو ديكا كا افرميه المسلم اخو المسلم مسلمان براي مسلمان برزان اما همو براي يشين اما بتواوي جاوازي كان مانوا بتواوي بيركرنوا كان مانوا بتواوي آراستا كان مانوا با تواوی تیزه فکری کان مانو اما همو من دواتر لبازنه که که گرینوا که اویش بازنه مسلمان بونه بازنه اوه که اما ایماندار و مسلمانین که واتبا هیچ کسی به هیچ ناوی که اوی تر لبازنه اسلامی که در نکه لبازنه مسلمانان در نکه بویا افرمه واجبی ام مسلمان لسر یکتری که المسلم اخو المسلم چیه اوه که خیانتی نابی لبکا لحدیثی که که ترمذی روایتی کردون رحمتی خوای لبه افرمه مسلمان برای مسلمانه نابه خیانتی لبکا و نابه دروی لبکا و نابه بی خلطینه که بر راسی امجی چکل لو فرمودانی که بنما کوم لاتکان من بقود اکا بنما پیوندیکان من بقود اکا بنوع اگرامانه هینه که بو هر کسی که من روانی بو نوع بوی بروانین که اما برامانه که اما خوشک مانه که نابه خیانت لهیش کسی بکین به هیچ نابه کوا نابه درو لگل هیچ کسی که بکین به هیچ نابه کوا و نابه في الله هیچ کس یک بکین به هیچ نابیکو کبر راسی پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام رامانه هنه و پروردما نه کال سر ام حالته یش چیت لو انا برزان اویکا پیغمبر فرمی عليه الصلاه والسلام هر کس یک من دالک بانگ بکات امشان پمو ا امجن پیاوله پشترا هر کس به من دالک بل ور او شتو ایمه بلام نیاته او به گومان ام کسب دروزن لای خوای گوره هجمار کری و دروی لگل او کس یاکر دوا زور جار دایک کان بو بان کرنوی من الکان یان علی ور کرم فلانشت ایمه پاق لاوی کد ایمه نقله کد ایمه سیر کی کیت ای گریتی هل ایا ای امنا لتو یکم جار درو لگل کرد خیانت لی کرد فیل لی کرد ول سرو هموش یو فیری او ذکر ک اوج درو لگل تو ابکا زور جار باو شب من الکی ل درب چو فلانشت بو اکم پاس کی لی بو اکرم او بن بو شار یاری اكس بوكس بو اكرم ياري جوان بو اكرم موبايلي شي اوا بو اكرم بلا منالك خوي اكوجي حتى درجه شي باش بده زينه بلا باوكا كدروي لقلاكا زور جار باوشك بمنالكاني علي فلان كات لفلان بونيا اتم بم فلان شن بلا مسيرك خوي ادزيتوا بو اي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام لحديث امام احمد افرمي هر كسي منالكي بانكرد يعني وعدي ياه بو يكشتي كي باتي بلا منياتي او بيغمان دروي لقل او من علي كردو لا اخواي جورا با دروزن او كسا ناو ابري يشي كيتلو فرمودانا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام افرمي جورا ترين خيانت اوي برزان كتو شتيك بو براكت باز بكي اوش باور بي بكا لكاتي كاتو دروي لقل عكي زور جار برزان اما خيانت وازاني هر خيانتي زوجيه خيانه لبين جنو مردكانا بلا منا لبين الرفيقه كانا ولا بين انسان كانا كلكم القايا تو رفيقك تهي برادرك تهي مشتريك تهي ملتك تهي باورت بيأكن بلام تو بشي او باور بونان بتو استغلال بكي بلاي اوياك درعان لقلابكي بيان خلطيني بوي افرمي قورترين خيانت اوياك انسان قسيك برانبر ببرادركي برانبر بهاون اجتماعنكي بكا لكاتك ام بدلي شي صافو باكو باوري بتويا بلام تو او باور بوني او بتو استغلال بكي تو درويتيا بكي لقليا كبر راسي او افرمي او قورترين خيانته تهموش من ازانين برزان خيانت سر لكو در اكا خيانت بو دنيا شكارساتك انتوا و قيامتي شكارساتك انتوا لفرموده چي ترا پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام افرمي زماني ششتن بو بكن زماني بهشتن بو اكم كبر راسي اما مجده چي زور قوريه يشك لوانا افرمي كاتك واقستان كر درو مكن كاتك ووعدتان نا درو مكن كاتك واه امانتيان لادانان خيانتي تيا مكن وداوينتان پاك بي وچاوتان پاك بي ودس دريجيج مكن سر يكتري كأمششتا عبيت معي اوي كبيغمبري خواه لروجي قيامتا زماني بهشت من بو بكاد للاي خواي قورا كبراسي امانا هموي مجدي قورا بون وهموي مجدي مزن بون يشي كيتل لو انا برزان لفرمودكاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام ك هوال من بي اي افرمي يشيق لنشانكاني قيامت بريتيل لزوربوني درو واتا درو اوانده زور ابي كلهمو شويني كاتو هر درو ابيستي لهمو خلقه كا هر درو ابيستي زور بدگمن رازگوی اکری و زور بدگمن تو ابیستی کوا کسیک بر راسی قصه لگلا بکا اچی تا هر شوینه کوا هر بونی درویه اچی تا هر کناله کوا هر درویه هر کالاکان لهموشتکان هر درو من ببازکن آخر فرموده برزان که لسر ام حالت باسی کن اویه که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام باسی سیکس من بو اکا که ام سیکسا اگر درویان کر بدرو بویان هجمار ناکره که ایچان برزان بریتیه لوی که افرمه او کسانی که درو لبینی جنومیر دا اکن با درو بایان نانوسره که بر راسی امش بو پتو کردنوی حالتی خیزانی و کوملاتی ایمه واتکاتی تو ابینی جنگ لگل مردکی خریک طلاق که ویتا بینیانو خریک مجلس اجیره لسر اوی کوا ام افرته طلاق بدره و ام پیاو جنگی تر بینه افرمه اگر چون لبینی ام جنومیر دا درو تان کرد او با درو بو تان حساب ناکره لبروا او کسانی کوا ابن با صلح کر ناو بجیکر لبین جنو مردکا چند درو بکن قبل من اصالای پیاوکا بوم پیاوکا زور عشقی تویا زور ممنونی تویا زور توی خوش اوی زور پشیمان لوی که کردوی تی لوی که انجامی یاو اما هیچی بدرو حساب ناکره لرحمتی خواوا بو اوی که خزانکان تیگ نچه و بچه تو بولای پیاوکا بلا جنکا زور پشیمان لوی که کردی زور پشیمان لوی که و تی و زور به طاقت لوی که تو خریک لجا ابی تو شوی نیا روژی نیا خواردنی نیا لکات اکا کواج نیا او تو بدرو بو نانوسره بلکو با گورتری خیر بوده نوسره یه چیتی لوشتانی که هر بدرو حساب ناکره بر رزان بریتی لپیوندی بینی برادر که لجنومیر در اچه پیوندی لبینی دو حزبه پیوندی لبینی دو شریکه پیوندی لنوانی دو برا لنوانی دو برادر و دو رفیقه اگر چند انسان لو بینه درو بکا امانه پیان او تره دروی مصلحت و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرموده که امام بخاری روایتی که افرمه هر کسی صلح لبینی خلقه بکه او براستی به هیچ نوعی بدرو بخیانت بوی نانوسره و نوعی چی تریشان لدرو که هر بدرو نانوسره بریتی لکاتی شر لکاتی که شر دست پی اکا اگر دجمن توی گرد پرسیاری سربازی لیه کردی پرسیاری تاکتیکی جنجی لیه کردی و پرسیاری عددی لیه کردی و پرسیاری اسلحه و شوازی شری لیکردی اگر دروی لگلا بکی او بیگمان بدرو بو حساب ناکره باقیاتی تری امانی که باس ما کر همویان بدرو حساب کره بایزنی خوای گوره انشاءالله بمنده کتای پیه هنین حتا و کبابتی جیتر لسر درو بخوای گوره تان اسپیر مخواتان لگل با
3: رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرسیگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

وانی گوریو پادشتی نویج فرزکان باورداری خوشویست لای هموان رونو اشکرای کنویش پلو پایی که زور گورو گرنگی هیا لإسلام دا زیادتر لپرس شکانی تر و فضل و گوری نویش گلیک زورا با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو پاداشتو فضلانا بازده کین. یکم نویج لسرو حود آسمانه و فرز کراو کاتیک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم شوروی پیکراو برز کراو بو آسمان لسرو حود آسمانه و نویجی لسر فرز کرا. هاولی خوشویست انسی کری مالک دا فرمه فرضت على النبی صلی الله علیه و سلم الصلاوات لیلة اسریه. واتا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوجکان فرز کرا لو شوی که شوروی پیکرا پیشوا بخاری و مسلم گیر آویانتاو دوهم نوش کولکی دینا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد واتا سری همو فرمانکان اسلاما و پایو کولک کشی نوش کردنه و چلاپو پیشی غزا کردنه ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا سیم نوش کردن باشترین پرس شا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة خیر موضوع و تا نوش چاکترین و باشترین پرس شا لناو پرس شا کنده لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا چوارم نوش كفارتي تاوانا كانا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي اگر ربارق لبردم درگاه مالکان تنابیتو روزانه 5 جار خوتانی لبشورن آیا پیسی تان پیو دمینه؟ هاولا کانج عرضیان کردو فرمویان نخیر هیچ پیسی که پیو نمینه. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرموی دی اوا وینه 5 نویج فرزکه بهوی و پروردگار لتاوانه کانتان خوش دبه. پیشوا بخاری و مسلم گیراویانه توا. پنجم نویج روناکی با دنیا و دوار روش. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة نور. واتا نویج نور و روناکیه لفرموده که ترده فرمویتی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. واتا مجدود الخوشی بو او کسانی که با تاریکی داشن بو مزگود نویجی بیانی و مغرب و عیشا بجماعت دکن بو اوان نور و روناکی کی تواو هیا لروجی دوایی دا. هر دو فرمودکا لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. ششم نویج هوکار بو زوری و فراوان بونی رزق و روزی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی أبشروا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. واتا مجدبه وزور دلنياب كخواي پروردگار درگاك لدرگاكاني آسماني بو كردونة وو للاي ملائكة كان بچاك باستان أكا دفرمي سيري بندكان بكن چون بندات مودكن نوجي كي فرضيان بجي هناو چاورواني فرضي كي تريانا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. بيگومان امش گورتين شانازي بو باوردار كا پروردگار بچاك باسي بندكي بكات لاي فرشتو ملائكتا كان. حوتم نوش پلي باوردار برز دكاتوا. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بنده کی باوردار نیه که سجده یک بو خوای پروردگار ببا
إلا خوای پروردگار چاکه کی بو انوسیو خراپه کی شی اسرته وو و پلی کی شی برز دکاته وا کوایا سجده زور ببن بو پروردگارتان فرمودک لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نوش دلو درون آرام دکاته وا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو یا بلال اقیم الصلاة أريحنا بها واتا أي بلال هستو بانگ بدبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا نيج يكم پرسيارك لروجي دوائي دا لبندكان دكري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته واتا یا کم لی پرسی نویک که لروجی دوائی دا لبندکان دا کری بریتی لی نویجه کانی دیم نیشانه کی هرگوری که باورداری پیجا دا کری توا لبی باور پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نیون دیمروو شرکو بی باوری وازه نانا لنویش کردن و هر وها یکیگل درگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کردی بیل دنیا دا اوال دوار روش دا لدرگای نویجا و بانگ دا کری لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم لی پرسی نو کل بندکان اکری لروجی دوائی دا لکر دواکانی نویجا اگر نویجی کردی بیتو بجوانی انجامی دا بی اوه سرکوتو سرفراز دا بی و اگر نویجی نکرد بیتو بی آگابو بی لنویجکان اوه لزرر مندانا بلام اگر نویجی کردی بیتو کمو کوری هبی اوه پروردگار به ملائکتکان دا فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویج فرزکان واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا وهروها نشانيها رقوري كباورداري بيجا دكريتوا لبي باور

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانم هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایا
1: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
0: اوانی کبی باور بون لآین دی چی نزیگ دا او تخواز دبن که خوزگا مسلمان بونایا خوزگا ایماندار بونایا
1: درهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون
0: ای محمد، ای ایماندار جاری وازیان لی بهین باب خونو را بیرنو هیوو آواتیان سرگرمو به آگایان بکات سر انجام خویان دبین نوت چیان بسر دهید
1: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
0: هیچ شارو شاروز که یک من ویران نکرد و کلو کات دا نام و کتابی چی دیاری کراوی نبو بید.
1: ما تسبق من أمت أجلها وما يستأخرون.
0: هیچ ملتو گلیگ پیشکاتی دیاری کراوی لناو بردنی خوی ناکویتو هر جیز دواش ناکویت
1: وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون
0: خدا نناسان بگالتو با پیغمبریان دوید ایو کسی که قرآن دا بزن را و تسر بیگمان تو شیطی
1: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
0: او بوچی فرشتت بونه هنائن اگر تول دستی راست گویانید تا شایتی لسر راستی تو بدن

0: خدای گورش بو بر پرزان ویان دفرمید اما فرشته دانا بزنین تنها بو چسپاندنی حق و پیش جیری راستی نبید او کاتش کدا بزین خدا نناسان مولد نادرینو لناو دبرین
1: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون
0: براستی هر ایم قرآن من دابزاندو بگمان هر ایمش پارزگاری دکینو نایلین دستی خیانت کار هیچ زور دستی چی تی بخاتو همو هولیک بود دستکاری کردنی نزوکا
1: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین
0: سوین بخدا براستی ایم پیغمبران من پیش تو روانه کردو با سرگلو هوزو ملتانی پیشو
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
0: خدا ناسان هیچ پیغمبری چان بو نهات و کگالتیان پیانا کرد بید
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
0: ابو شویا اما قرآن دادین بجوی و دلی تاوان باران و تاوان کاران دا تا بلگبید لسریان
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
0: لكاتيك دا باوري بيناهنو هر لسر برنامي بيشينان درون
1: ولو

او بی باورانه اگر دروازه یکمان لآسمان و بو بکردنایت و تا پیای دا سر بکونو تیپر ببنو نهینی دروس کراوانی ایم ببینن هر باورناهینن.

هروها پاراستو مانا لپیلانو دست دریجی همو شیطان چی رجم کرو نفرین لیکرو مگر شیطان اک برز ببیتو و به حوال اک بزانتو بیدزید او سا خیره پارچه آگری چی آشکرای بودک شیطو تفروتو نایدکات.

زویشمان راخستوا زویشمان راخستوا چیاو چیاو کان من لسردانوا لهمو زور روکو برو.

0: یچگ لبخششکانی خدا اویا امش نبا من نارد و کپیتی نری روکو دارو درختا اروها باران من لآسمان و باران دوو ایوی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران به اوی ایوا او آوانتان زخیره کرد بید ایم لجر زویدا بو من دابین کردون به هویکانی یا خود بیروا دستان دکوید
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: براسي هر ايمش جيان دبخشينو مردنيش پیش دهينين سر انزام هر ايمش خاوني همو جيهانين
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: سوين بخدا بيگومان ايما آگادارين لپیشيناني ايوا أروها أقدارٍ لنا وكاني داها توش
1: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
0: براستي پروردگاري تو هر خوي هموان كودكاتوو بيگمان هرو ذات الدانا وزانايا
1: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون
0: سوين بخدا ایم استرتا انسان من لقریشی وشک دروس کرد که پیشتر قریشی رجباو ترشاو بود.

0: إبليس ببغزو كينو حسادتو ووتي پروردگارم مادام بهوي ام انسان و منت سر لشيواو کرد شرط بيد لزويدا همو گناهو لادانو تاواني چان للا جوانو شيرن بكمو هر هميان سر لشيواو سرگردان بكم
1: إلا عبادك منهم المخلصين
0: بيز قلبن ده پختو دل سوزکاني خود نبيد چون كدليان بباور بتو يادي تو آودانا هولو كوشي من بويل كردنيان ناكاما
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: خداي قور فرموي أوري قور بازي چي الراس درستا هر بولاي من ديتو هر من تشاو ديري دكم
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
0: براستي بند چاكو پاك كاني من بتو فريو نادرينو تو هیچ د صلاته کدنیه بسریاندا جګلوانی کشویانت کوتون لسر کشو یا خیو سرګردان کان
1: و ان جهنم لموعدهم اجمعين
0: بګومان دوزخیش بلنګای هر همو اوانه بګشتي
1: لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم
0: حود دروازه گوری هيا هر دروازه چشی چند درگاو چند بشیکا کدستی دوزخیان بجویری تاوان و گناهیان را پیج دکرین بوناوی
1: این المتقین فی جنات و عیون
0: لولا شوا براستی خدا ناس و پارسکاران لناو باخکانی بهشتو کانیا و سازگارکان دان
1: ادخلوها بسلام آمنين
0: پیان دوترید فرمون بچن ناوی بسلامتیو سلامتان لسر بید جیانی پر لآسو دیی تیدا برنسر
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين
0: لکات یک دا هرچی کینو بغزل لدلو درونیان دا درمان چشاو او بختوران برای یکترنو لسر کرسی و قنف الرازا و کان لبران بر یک و دانشتون لبا یک گیش نوی چی پرسوز و خوشویستی دا تماشا یکتر دکنو سلام لیکتر دکنو سپاس و استایشی پروردگار دکن
1: لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین
0: هیچ جور بیتاقتی و بیزاری و ناخوشی و پستی اک دوچاریان نابیتو هیچ کات اوان لو بهشت در ناکرین
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم
0: ای پیغمبر حوال بده ببندکانم که هر من براستی لیه بردی مهربانم بو باورداران
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ
0: بِغُمَانْ هَرْ سَزَاوْ تَوْلَي مِنِيشْ سَزَاوْ آزَارِي چِي زَوْرْ بِئِيشَا آمَادَمْ كَرْدُوَ بَوْ بِبَاوَرُّ سَرْ كَشُوْ يَاخِيَكَانْ

0: اروها حوالیان بدر دربار میوان کانی ابراهیم کاتی کتب خویان کرد بمال داووتیان سلاو ابراهیم دوی ولام دانوی سلاو کیان وتی ای و چین براستی ایمن لیتان دترسی
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم
0: فرشت کان وتیان ما ترسا ایمن للاین خدا و روان کرابینو بگمان ایمن مجدی لدائیگ بونی کره چی زور زانات پیدا دین
1: قال ابشرتمونی على ام مسنی الكبر فبم تبشرون
0: ابراهیم وتی آیا مجدم ددنه لکاتک دا که آوا پیری یخی پیگرتوم جابا چی مجدی ددنه
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
0: فريشتا كان وتيان براستي مجدد ديني كواتن نكيد لو كسان بيدكا نا اميدن لبخششكاني خدا
1: قال

0: إبراهيم متي آیا چنا امید دبید لرحمتو بخشش کانی پروردگاری مگر کسانی که گمراه و سرگردانن؟
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: اینجا دوای اوی دلنیابو لیان وتی ای فریشتن نیر راو کان چکاری چی گرنگ تان بدستویا جگلم مجده یا.
1: قالو این ارسلنا الى قوم مجرمين
0: فريشتا كان وتيان براستي ايمن نردراوين بوسر قوم هوزي چي زور تاوان بار
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين
0: بلام خانواده لوط هميان رزگار دكين
1: الا امرأته قدرنا ان من الغابرين
0: جگله هاو سرکی براسی بریار من داوا اویش لر ریزی تیاج وکان دا بمینه توا چون که بیبا ورها

انجا دوای اوی ابراهیمیان بجهشت فریشتکان برو شارکی لوت رویشتن کاتیک او فرستادانه هاتن ناو خانواده لوت پیوتن داوای لیبردن دکین جنابتان چین براستی ایوک کسانی چین ناسراون؟

0: دوای اوی فریشتکان خویان پیناسان دوتیان دلت هیچ نکات بلکو ایمه هاتوین بولای تو بو اوی او هرشانی تو داد کردو او بیر روشتان گمانیان لیده کرد بیهنی ندی امرو ایتر بو برپا کردنی او راستی هاتوینو بیگمان راستیش دلین
1: فأسر بأهلك

0: بشه چی شو بمینید خود و خانواده درچنو تو دوایان بکوا با هیچ کام تان آور نداتوا برون برو اوشوینهی که فرمان تان پیدا درید
1: وقت

0: ایمان نیگامان نرد بولای لوتو بر یارمان دا کبراسی لکاتی بر بیان دا دوی اوان برا و دیاریان نماو
1: و جا اهل المدینه یستبشرون
0: او سا خلچی ناپختو بیر روشتی او شارا زانیان بمیوان برزکان هاتن بگرمو گالو و مجدی ناپختیان بیگتری دادا
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
0: لوتوتي براسي اوان ميواني منو حياي من مبن شرمزار مكنو آبروم مبن
1: واتقوا الله ولا تخزون
0: لخدا بترسنو الرسوان مكن لشروال بي سي كول بدن
1: قالوا ولم ننهك عن العالمين
0: شروال بيسو ناپخته كان وتيان ايان ريگري اومان لي نكرديد كحقيقه صد نبيتو برگري لكز نكيت
1: قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين
0: لوتوتي اوانا افرتاني شار همو وكتي منن اگر دتان ویت اوانتان لی ماردکم تا آرزوی خوتان لرگی درستی خویوه انجام بدن اگر آمادن
1: لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون
0: ای محمد سوین بجیانی تو اوان لسر خوشی خویان دا بو گناه لسر گردانی دا دطلینوا
1: فأخذتهم الصیحة مشرقین
0: جاهر لبر بیان ده دنگ سامنا که کوبو ملرزیگ یخی پیگرتن
1: فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل
0: اینجا شارک من جیر و جور کردو بسنگل برد باران من کردن

بگمان آلو بسر حات دا بلگو نشانی زور هی بو کسانیک کپندو آموشگاری ورگرن بگمان او شار ویرانه دکویت سر ری چی بردوامی کاروان چیانوا نشانی خشمو قینی خدایا لبی روشتان تا خلچی تی فکرن.

0: براستی لو بسرهات دا بلگو نشانه چی رون و اشکرا دردکوید با ایمان داران که هیزو دا صلاتی پروردگاریان بیس نورو لکاتی لبارده دی خات کارو شارو دهاتی خدا ناسانو بیر روشتان کاول دکات دانشتوانی باخچو باخو باخات کانیش وکو قومی لود ستم کار بون
1: فانتقمنا منهم و انهما لبی امام مبین
0: ایمه تولمان لوانیش سند هر دوشوه نوارکه با عشقرا دیارن چیمان بسره ناون
1: ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین
0: سوین بخدا دانشتوانی حجریش بروایان ببرنامه پیغمبران نکرد حجر شوینه کل لیوان تبوکو مدینه دا قومی ثمود تیدا جیا
1: و آتیناهم آیاتنا فکانو عنها معرضین
0: ایمن نشانو بلگکانی خومان من پی بخشین کچی اوان جویان پی نداو پشتیان تی کرد
1: و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین
0: اوان اللہ چیا کان دا خانو بریان دا تاشیو با آسودی و جیانیان تی دا دبرد سر
1: فاخدتهم الصیحة مصبحین
0: اینجا اوانیش دنگی چی سامناکو بوم لرزی چی سخت یخی پیگرتن لبر بیان دا
1: فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون
0: او کارو کردوی کدیان کرد فریایان نکوتو لطولی خدایی نی پاراستن
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: ایما آسمان کانو زبیو هرچی لنوانیان دایت درست من نکرد و بوم بستی چسباندنی حق و راستی نبید هیچ شتیگ لدرست کراوان بیم بست نیا هیچ شتیگ بی آمانج نیا براستی روش قیامتیش بر ریوی و هر دید تو ای پیغمبر ای ایمان دار بشه وازی چی جوان تاو پوشی بکو لی برده بل رفتاری نادرستی نفامان
1: این ربک هو الخلاق العلیم
0: براسی پروردگاری تو هر خوی بدی هنری چی شعر زاو زانا و لی زانا
1: ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم
0: سوین بید ای پیغمبر ایما حود آیت من پی داوید کبریتی لسورت فاتحه هر وها قرآنی گورو مزنش من پی بخشیوید
1: لا

0: جاتو نکی چاو کانت ببریتا و کسانی که لهندیگ ناز و نعمتی دنیا بهره ورمان کردون خفت مخولیان کاتی اگدبینیت شوینی حق ناکون بالی بزایی نوی بکبو ایمان داران و تخوشت بوینو بسوز ببویان
1: وقل انی انا النذیر المبین
0: بله براسی من بیدار خرویه چی آشکراو دیارم اگر سرکشی بکن سرانجامی سامناک چاوریتانا
1: كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين
0: هر وقت بی آسمانی من دا بزاند سر بش بش کران کما بس جولکو گاورا باور به هندی چی دکنو پی روی هندی چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دستکاری کردوا اوانه رایان درباره قرآن جورا و جورا بهنده چی باوریان هیو هنده چی ناچه تمیشتیانوا یا خود هنده چی پی روی دکنو هنده چی پی روی ناکن
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: سوین بپروردگارت پرسیار لهمویان دکین بگشتی لبیرو باوری همویان دکولینوا
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: لو كارو كردواني كديان كرد
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
0: هر فرمانكت بيدراوا أي محمد بريكو بيشي أنجامي بدو جوه مدى ببختان ورفتاري مشركو هاوالقران
1: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: يمتو دا پاريزين للشر و پلاني قالتا چيو قالتا جاران
1: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
0: اواني لقل خداي قوردا خداي چي تربر ياردادن جال آيين دادا همو راستي چيان بو رون دبيتوو دي زانن
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
0: سوين بخدا إما تشاك دزانين كبراستي دليتو تنگ دبيت بو گفتار النابجيي كخدا نناسان ديلين
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
0: جال همو كاتيك دا بتاي بدلكاتي دلتن جيدا تسبحات و سپاس و ستایشی پروردگارت بکو لریزی سجده بران دابا
1: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بردوامش پروردگارت بپرستا حتى مردن یخت پیدا گرید او کات ایتر با یک جاری رزگارت دبید لهمونا خوش یکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

فرمانی خدا بره و یوا گیشت پلی لی مکنو پلتان نبید پاچیو بلندی بو او ذاتیا لوی که هاول گراندی کنه هاولو شریک بو خدا.

0: پروردگار خوی فریشتکان بر رحمت و جانوا که وحی آسمانیا دنیرید بو هر کس بیوید لبندکانی که پیغمبرانن. فرمانیان پیدا داد که خلچی بیدار بکنه ولوی که براستی جگل من خدای چی تر نیا. لبروا لخشم و قینم خوتان بپاریزن چون کلو کسان خوش نابم که غیری من دپرستن.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
0: او ذاتا آسمان كانوا زبي لسر بنتيني حق راستي دروس كردوا برزو بلند اللوي نفامان شريكو هاو بشي بوبريارد بدن.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
0: آدمی زادشی لطاکن نطفه یک بدیه ناوا کچی او دوای ماوه یک که خوی ناسی و بوات دجمنه چی آشکرا بی اوی هیچ خرابه یک من بوی بو بید جگل چاکا.
1: والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون
0: مالاتشی دروس کردوا بو خزمتی ایوا لخوری و مو و پیستیان جارها پوشاکو رایخ دروز دکن که گرمیتان پیدا بخشید لسر مو سولده هروها جارها سودی تری لوردگرن لشیر و گوشت کشید خون.
1: ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون
0: که تیگ مالاتکان دهن نول ایواران دا بطیری و شیر و لبر بیانکانیش دا کلمال دریان دکن دیمنی چی جوانتان بودن وینن درونی ایمان دار دخرو شینن بجیاوازی شیوازو قبارو دنگو رنگو یاریو گمیان
1: و تحمل اثقالا

0: هندگ لو مالاتانا بارو کلو پلیسن جینتان هل دگرن بو ولاتو شوینک که ایو دوای زحمتو ماندوبونه چی زور نبید پی ندگیشتن. براسی پروردگارتان ذاتی چی زور بسوزو مهربانا بو نوکانی آدم.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
0: هروها چندها جوری اسپو ماینو هسترو جویدریجی بو بدیهن آون تا بو سواری و گواسنو بکاری بهنن سر رای دیمانی قشنجیان و تایبد اسپو ماین کل سردمی زانستی و تکنولوژیا دا هر بکار دینو شتی تریش دروز دکاد که استا ایون نای زانن ام آماج قرآنیا همو هو یکانی گواس نوی آسمانی و دریایی و زمینی دگریتوا که آدمی زاد پی پی بردو و پی پی دباد چون که آدمی زاد خوی و زانیاری و زانستکی و کرسخاوکان هر هموی بخششی خدای بدی هنری توانو زانایا

رون کرنوی ریبازی راستو برنامه دروز لسر خدایا دبید وریابن هندگ ریبازی لارو چوتو ناریچیش هیا خو اگر بیوستایا هدایتی هر هموتانی ددا بگشتی سر پشچی ندکردن بلام ریزی لیناون.

پروردگار او ذاته کل آسمان و باران تان بود بارینید کلی ده خونه و هر وحاد تی کل بجورها شربت و شلمانیش ده خونه و دبیت هوی روان و گشکرنی درخت و گجوجی و مالاتی تیدا دلورینم.

هر بو بارانه خدای گوره جورها کشتو کال دهینه تا برهم بوتان هاوره لگل زیتون و خورما و جورها تره لهمو جوره برومی چیش براستی آلوده بلگو نشانه تواوه بو کسانه کبیر بکنوه.

روزاته که دریای بو برهناون تا گوشتی تر و تازی لبخون تا لناوی دا جورها گوهر و مرواری در بهنو لدستو ملی بکن هروها کشتی کان دبینید دریا لدکن تا فضلو بخششی تری پروردگار بدست بهنن بو اوی سپاس گزاریش بکن.

0: هر خدا لسر رو کاری زوی چیاکانی چسپاند و تا لنگری بگریتو ایوان نلرزینیتو لارتان نکاتو و جیر و جور نبن هر وها چمو روبارو ریگو بانی تیدا بدی هنوا بو اوی ری درکنو بمرامی خودتان بگن
1: و علامات و بالنجم هم یهتدون
0: هر وها نشانه زورو زبنده ایل زبیده دابین کردوا وکو کجو چه وکانو چمو ربارکانو برزیو نشه وکان تاون نبن لشوگاریش داو بهوی استرکان و خلچی ری خویان در بکن
1: افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون
0: باشا ای هوشمندکان آیا او ذاتی ام همو دروس کرا و سر سره نران ای بدی هنوا وکو او کسوای کناتواند هیج بدی بهنت آیا او بولی چی نادن و یادا وری ورناگرن؟

0: خو اگر بینو بتانه وید ناز و نعمتکانی خدا بجمیرن بوتان ناج میردرید لان دا مکانی درب و بناوی خوتانو او رزق و روزیانی کدی خونو او پوشاکو رایخو ناو مالی بکاری دهینن حتا دوائی سر رای هزاران هزار دروس کراوانی تری دیار و نادیار لجهانی ماد دو روکو جاندارو تا دوائی سر رای کم سپاسیتان لو همو ناز و نعمت بیشماره براسی خدای پروردگار هر لی خوش بو مهربانه
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
0: اروها خدای دزانه چی در شهر نو او چیش در دخنواش کرای دکن لگفتو گو نیتو کارو کرده وطن
1: والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
0: او بتو کسو شتانی که هاواریان لیده کنو دان پرستن جگل خدا هیچیان پی دروز نکرد لکاتیک دا که خویان دروز دکرین
1: اموات غیر احیائی و ما یشعرون ایان یبعثون
0: اوانم مردون و زندونین هستیج ناکن که خویان و خلچی زندو دکرینو

او پروردگاری ایوا که حق وای هر او بپرستن خدای چی تاکو تنهایا جاوانی باوریان بقیامد نیا دلکانیان همیشه انکاری همو راستی اگدکات لکات اگده اوانا خویان بگورد دزاننو فیز دکن.

شتیشی راست و گمانی تدانیه که خدای گوره آگایه باوی پنهانی دکن و دی شار نوا باوشی که دری دخن و آشکرای دکن براستی او ذاتا او کسانی خوش ناوید کلوت برزو خوب گوره دنوینن.

خو اگر ببی باوران بوترید او پروردگارتان چی دا بزندوا؟ او بیشرمانه دلین چی روکو داستانی کونو خیالی پیشینانه؟

اوان دبید لروجی قیامت دا کولی گناهو تاوانی خویان بتواوی هلگرن هر وحال لگناهی اوانش هلدگرن که گمرایان کردون بی زانستی و زانیاری بی اوی لکولو باری اوان کم بیتوا اگه دار بن چن خراپو ناشرین و بار گرانی که هلی دگرن تجیره چیان خواردوا

بگمان پیش امانیش خدا نناسانی پیشو پلانیان جرا دش با آینی خدا اینجا خدای بد صلاتیش کشکو تلارو نخشیانی لبنو بیخ درهینا سقفکشی لسر و دارماند بسریان داو لشوینک و بلاو سزای خی پیگرتن که هستیان پی ندکردو بتمای نبون البته هم هرشیا پلان جرانی هم سردمیک دگریتوا.

لو دواش لروجی قیامت دا خدا او پیلان جران خجالت و رسوا دکاتو پیان دلید کوانو لچوین هاولکانم اوانی که دجایتی سرسختان دکرد لباریانو ایمان داران اوانی که زانیاری و زانستی خدا ناسیان پیدرا و دلین براستی امرو سرشوری و خجالتی و نهامتی و سزا لسر بباورانه.

اوانی که فریشتکان لسر مرگ دا جانیان دا چشن لکاتیک دا کبر دوامن لسر ستم لخویان به هوی بیبا وریو یاخی بونیانوا انجا بناچاری تسلیمنو دلین ایمه هیچ گناهو حال یکمان نکردوا فریشتکان دلین نخیروانیا او ایوان لبیرتان کردوا اجینا براستی خدا آگا دارو زانای بهمو او کارو کردوانی کدتان کردو انجام تان داد.

او جه گو رگه باخکانی بهشتی عدنا بختوران دسن ناوی چندها روبار ببردم کشککانو بجر درختکانی دا جاری و روانا هرچی اک بخوازنو هرچی آرزو بکنو هرچی داوا بکن بویان آماده تیایدا آبو شوی خدای مهربان پاداشتی خدا ناسو پارسکاران داداتوا

0: اوانی کل سر مرگ دا فریشتکان دین بولایان لکاتیک دا جانی پاک و پیروزیان دا چیشن که دور لبی باوری و پیان دلین سلاوتان لبید ایتر رزگارتان بو ایتر ناخوشی نما دبسن ناو او بهشتوا بهوی او کارو کردوانو ککاتی خوی دتان کرد
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رب

0: آیا خدا ناسان چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او بن کتوبر فریشتی جان چشان یا خیان پیدا گرید یان فرمانی پروردگارت در بچید با تولسندن؟ هروها اوانی پیش امانیش هر رفتاری وانا لباریان کردوا جاوانه بید خدا استمیلیه کردون بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد
1: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: سرنجام هرچی گناهو خرابه چن انجام دابو هات وریان او هرشود دوزخی که گالتان پیدا کرد یخی پیگرتنو دوریدان

0: اوانی هاولیان دانا و بو خدا دلین اگر خدا ویستی لسر بوایا هیچ شتیک من لجاتی او نده پرست نه ایمو نبا و با پیرانیش من هیچ شتیکیش من لخو من حرام نده کرد ببی او خدا ناسانی پیش امانیش هر وایان ده کردو هر وایان دود مگر هرچی سرشانی پیغمبران هر اون یک آینی خدا برونی راب گینن
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

سوین بخدا بگمان ایملنا و هر گلونت و یکدا پیغمبر یکمان روانه کرد و پیمان را گند و کپیان بلید تنها خدا بپرستن خوتان دور پرز بگرن لهمو پرستراوی چی تر جاهبو لو خلکا کبیرو هوشو جیری خوی خستکارو بشوین راستی دادگرا خداش هدایتی دادا هشیان بو خوی شایستی گمرایی دکردو بسری دادا چسپا کوابو بگرن بسر زبیدو سرنج بدن بزانن چون بو سرنجامی و کسانی بروایان ببرنامه ای من نبو

0: خو اگر تو زور سور بید لسر هدایت دانی اوان او تو ناتوانید چونکه براستی خدا رین موئی کسیگ ناکد که خلق گمراه بکد اوان لقیامت دا هید جور پشتیوانی چان نیا
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى

به باوران سویندیان دخوارد و جختیان لسر سویندکیان دکردو دانود اوی بمرید خدا زندوی نکاتوا نخیر زندوی دکاتوا او بلینی چی راست و درستی خدایو لی پاشگز نابیتوا بلام زربی خلچی امراز نازانو بروای پی ناکن

بگمان خدا هموان زندو دکاتو تا بویان رون بکاتو بویان در بخاد اوی اوان چشان لسری هبو بروایان پینبو هات دی تا اوانی کبه باور بون بگمان اوان درو زن بون.

0: براستی کاتیک زندو کردن و بدیه نانی هرشتیک من بود تنها آوان دی دوید پی بلین ببا دست بذی عویش دبید.
1: لناو چکانی بتوانو دوری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 92.9 مگهت گویل رادوی محراب بگرن.
2: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

النبي

Amen.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خواهی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا بو خوا صلاوت لدیداری پاشی محمد المصطفى علیه صلاة و سلام و با سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بطایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیو محرابی پیغمبر علیه صلاة و سلام پاشان برایانی برزم لکنترول و زور بطایبتی بیسرانی خوشویز لحر شنی که ام دنیایی لدروی ولات لناوی ولات خوابتان پاریزه خواهی گوره همون من موفق که با خزبتی ام پیام و عاقبت من بخیر بجره خواهی گوره با لطف مهربانی خواهی شفای بررحمت و بپلش با نخوشکان من بنیره خواهی گوره وانی که مشکلی یعنی نراحتی یعنی خواهی لسر یعنی لابری درگاه خیرکان من لیب کرو درگاه شرکان من لسر داخل یا رب العالمین خواهی حمد و سنای تو کم که مولات داین لالقی که نوی برنامه پرسیارکانی ایو بخزمتی برژولکانی چایو خو من گشت مو امیده کم انشاءالله خواهی گوره عقیبت بخیر من که خواه لسر ام دین پاکت دامزراو من که خواه لرحمتی خوی ببش من نکه خواه بخاطین آجوانکانی خوی لبلاو مصیبتی ازو اسفان همو لایک من بپاریزه اوانی که منالیانی خواه منالیان باتی وی که نخوشی خواه شفایی بو بدیره وی گیرهی خواه برزگار که وی کریچی خواه درگای خیری لکه و قرزار خواه قرزکایی بو دفع که وی کسبینی خواه کسبی حلالی بنسیب که و لناخی دلی ما و پیروزبایی که گرم آراسته وزارتی خوندنی بالا و وزارتی پرورده دکم بفضل خواه امسالیش درگاه قطابخانه کان کرایه و امید کم ان شاء الله سرکوتو بن امید کم ان شاء الله بختور بن امید کم ان شاء الله عاقبت بخیر بن خون کا برزکان من قطابی برزکان من ما مساکانی نوری چامن یا خوا پیروز تام بیو خوا لخیر او ام بی بشنک ال شر او ام بدور خا خوا بخاتین او جوانکان خو یارمتی ما مصبر زکان من با بتوانن جیلی کی جوان لو گنجا جوانانه لو خنکارانه لو قطابیانه پی بگینن بوی خدمت با قرآنی پیروز خدمت با فرموده جوانکانی پیغمبر ساسم خدمت بم کردستان شیرینه بکن و انشاءالله به همو لایک من بتوانید ام کردستانه من لمحنت لناخورشی لناخورشی لبلا لمصیبت انشاءالله دور بخینو اداتی خیر بین بو او درکنوی ام کردستان شیرینه و داوالا دایکانو باوکانی برزی نوری چاو مکم که انشاءالله لگل خیر خوازکان دا هاوکارو دزباری قطاب خانه کن بکن سردانی هم کن خوان خواسته اگر نقصانی کمو کوری هبو یارمتیان بدن اویش صدقه جاریه خیری که عظیمه با قیامتی خو من و با دوار روش من انشاءالله چکم قطاب خانه کن لرزی مزگوته کن و خست خانه کن دا امانه اشتی که زور پیروز و با صدقه جاری حسیه بکرین انشاءالله هول بند دای کن باو کن لحل سرطاوه بسنا قطاب خانه کن لگل بره و بره کن لگل جگری بره و بره کن لگل ماموسا بره زکن قصب کن بوی اگر هر پیوستی کن هبو انشاءالله بتوانین هاوکاری همی دزباری همی بوان جب جب کن بو انشاءالله کارکان من بجوانی و بره کو پیکی انشاءالله را پرین براستی اینی پیروزی اسلام زور با اخیده و با زانست و زانیاری خواهی جل جلالی که لنا و جوانکانی علیمه و یکی از معجزه گورکانی پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآنی پیروزه که خواه بخلان نردیتی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یکم سرتای دیار برنامه که امر من پیوسته که این با خونکار و قطابی و ماموستاکان و دایکان و باوکانی نوری چاومان و تاجی سرمانو که انشاءالله به همول اکمان بتوانین نخبه کی جوان جیلی کی جوان و کمالی که بختور و آسوده دروس بکنین بوی بتوانین خدمت به اسلام و خدمت بم کردستان شیرینه خواه ام بهشته دعوا پیمن تو خواه بابا همول اکمان ام بهشته بپریزین براستی ام کردستانه ایم و خواه شرفی که یاو پی پیروزی که یاو پی انشاءالله وکو بهشتی دنیا وای انشاءالله به همول اکمان ام بهشته آودان که اینو و یارمتی و چاوساخی یک بین بوی انشاءالله او کسپانی که دین رمان به یارمتی و توفیقی خواه انشاءالله ظالمین بسریانم بیسرانی نوری چای من دیار خودتان چاک دزن خواه جل جلالو یکم سرطای نیگه و وحی که با پیغمبری ندو خطابی لگل پیغمبر کدو صلی اللہ علیہ وسلم لگل دلپاک که دا که لدرگای دلکی دا لأشکوتی حراف فرمی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خواهی جل جلالو با پیغمبری نازار فرمی اقرأ بخونه اتا علیک جبرائیل امین پی فرمو ما انا بقاری من خنوار نیم فرمو بخونه بناوی او خواهی که دروس کریم رو فکانه اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق انسانی لخون پاره دروس کدو بخونه اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم ها علم بالقلم سبحان الله نون والقلم وما يسطرون خواه سوان خواه با پیغمبر صلی الله علیه و آله بی ادب کان آنی که سنو ادبیان بزن بو استش و کنیش آنو با پیغمبر تو بیکولی بلام خواهی جل جلال ردی آن داد تا ود فر نون و القلم و ما یصرون ما انت بنعمت ربک بمجنون تو ما تو آن خوان سرگردان آن خوان مالویران آن خوان بیکولن آن خوان اقلی آن دست داد که جایتی تو برنامه جوان بیبینه کی تو نبرو خواهی جل جلالو بم قرآن پیروزا رنمائی پیغمبر دکا صلی اللہ علیہ وسلم و معجزی پیغمبر که ما علم زانستا قرآن پر لا اعجاز فرمودکانی پیغمبر پر لا اعجاز هموی نهینی گوریتی اخوا فر سنوریهم او سنوریهم یعنی لمودوا اعجازی قرآن که تام بود درکه لمودوا گوری ام قرآن تام بود درکه لمودوا دوائی لیه کولینو دراسه کردنو بدوا دا چون دا گوری خوا تام بود درکه گوری اسلام تام بود درکه گوری قرآن تام بود درکه و گوری فرموده که جوانکانی پیغمبر تا درسه که چه خزمتی که هم بمروفایتی کردو دبرو خوای جل جلالو زور برونو اشکار فرمو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ای اوانی که زانان و آنی نکر زانو که یکوان نه والله انما یخشى الله من عبادی العلماء اوانی که باش لخواه ترسن اوانن که زانان که دانان که خواهی اقل و جیرین اها خواه لروشی قیامتا لسر زمانی خواه ندب فرمو وقالو لو کنا نسمع او نعقلو ما كنا في أصحاب السعير أقر بمان بيستايو أقر أقل مان هبوايا حال برد نابوي بهاوري أقر بلام لبروي كنا مان بيست لبروي كأقل مان بكارنا هنا أو أخوا بنا مان باكو تينا ناو دوزخو كورنا أقري جهنمو بوين بهاوري أقر خوا بمان باريزي جا لبرو عزيزة كارم خواي جل جلالو لم قرآن بيروزة دا ولا عيني بيروزي إسلام دا زور هاني زانایان دانایان خوینکارکان قطابی برزکان ماموسا برزکان ده بوی بدوای علم بگرن ده فرمی بیشکو تاکو ناو قبر بدوای زانستا بگرن بوی فیر ببن بوی برچاو روشن بن حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسیرکانی بو بردن بو مرجعی که چند کسی کفیری خونواری بکن لبرو براسی حتی زمان زانین ایش نعمتی که خواه خواهی گوره توفیق من با بوی بتوانی بزمانی عربی بزمانی انگلیزی بزمانی فارسی بزمانی ترکی بتوانی قصب کن چکم اتوانی خزمه با پیامی اسلام کن من اگل برای داری که ترکا یا اگل برای داری که فارس یا اگل برای داری که عربا یا انگلیزی که اگر من قصه لگل بکم اگر بیتو خوا یارمتی و توفیقم بزمانه که بزم جوانتر و باشتر و چاکتر تیده گینم حتی اسلام سبونم ایمه قرآنی پیروز اگر معنا که بزانین استفاده زیاتر لیه مثلا بونو من اسم تو سورة فاتحة اگر سورة فاتحة بجواني و ريكو بيكي معنى كي بزاني او كاتا زياتر لزد لنجاكات شيشي و حتى تحياتك حتى اكو مثلا دعا كاني سمع الله و مثلا سجو ركوع امانا يا وجهت وشي اماني كي بيش فاتحة دخوني اگر معنى كي بزاني لزتي لزياتر لشيشي و اسفادي زياتر لشيشي

0: مانی قیامت ما ان شاء الله جا هر خوش کی کر برای کر پرسیاری هدا و کاری هر پیش دیاری کی اما ای خین سر برزولکانی چاو من
1: بی سرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا در بن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه خواه جل جلالو بخاتین او جوانکانی خوی عقیبت من بخیر که خواه لفیتی ام آخر زمانه انشالله ایم و ایوش بپاریزه حزدکم چند دعایی که پیغمبرتان یاد خمو که یکی لو دعانه که پیغمبر روزانه علی صلی اللہ علیه وسلم بکاری دینا فرمو اللهم اینا نسألوک علما نافع و رزقا طیبا و عملا متقبلا سيدك فرمو خوايا داوال ليكم سيدك دا بارتا خوايا خوايا داوال ليكم زانياريكم بري كبقق بي كا إن شاء الله إسفادي ليكم للدنيا ولك كاكا رمواري برا قورا معنا بسم الله الرحمن الرحيم
2: مام السلام عليكم السلام عليكم
0: كورا السلام ورحمة وبركاتي خوايا لخوتو لما علم نالتا مام
2: السلام عليكم
0: خوايا قورا موفقت كاكا رموار
2: خوايا
0: قورا چي داوايا كتهي لخوا خوا بوز جبا جيكا
2: لایکی
0: شما خواهیم شد و درایکی شما هم دعای دوست دارم باشید. وای گرچه شاید
2: با رحمت و با پلیب و منیری. الله مامو تا پرسیدم که من خدمت را هم.
0: فرمو.
2: الله وقت وای قرآن تو این یان پلیب نبکبری و قرآن که یکی چیزی که تا یکی صلاح دیه که آیا قرآن که کلی بری صلاح و کجا دیده واس؟ حالا این کار دست بگیر دیوان دوباره دست بگیر دیو.
0: بله. بسیار چاو. بسیار چاو. کاکر ریبارگیان سلام کردن سنتا جوابانه و واجبه و برا برزانه اگر دزانن دین مزگو تو قرآن دخوینن لو کاتا چاکتر و سلام نکا بوی قرآن که بو نبره اما یک دو اگر هر سلامی کرد بوی چکم تو توش گناه نبی جوابی بیتو لو کاتا مجبوری لقرآن که بوستی و سلام که ولام بدی تو دوباره لو آیتی که وستاوی لیو دست پیم کرو بپناگرتن بخوا خواه پناگرم بتو چکم خواهی جل جلال خوی لقرآن که فرمی فا اذا قرأنا القرآن فاستعذ بالله من الشیطان رجیم که قرآن تاخوین پناگرم بخوا اعوذ بالله من الشیطان رجیم که دست کرو با آیتا که کار رواجیان انشاءالله خواهی گوره او قرآن بکا بتکاکاره او قرآن بکا بشفا با دای کد با منصومانان با نخوشکان انشاءالله خواهی گوره فیری او قرآن معمکا او کچون پیغمبری فیر کرد خواهی امش فیر کرد انشاءالله جا عزیزه کن او پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اللہ علیه وسلم که علم نافع خواهی زانیاری اک من بری که بکم که زانی های با زانیاری خجاله بو زانی های با زانیاری رسوا بو بو زانیاری اکی بجوانی بکر نه اینی ولا خدمتی اسلامانیه ولا خدمتی خلقانیه خو زانی سر بس اسلام نیه یعنی های صنعت زانیه لو صنعت جوانه فیر بو لباتی استفاده بگینه بخو پناه بخو زره رگینه بخو زور شتی کی خرابه که عوام سبلین خلقی بهرمن نیه یا های وجاخی روشن نیه چون یعنی مثلا ام علما زانیه سبحان الله بخلقین علیه صنعت یک زانیه خلق فیر ناکه او زور خرابه او پیلن بخیله و ناحی اسلامی شا خواهی جل جلالو لغاوی آگرین کات دمی او کسانی که علمیان پیو با خلکین حالین اشار نو زور خرابه هر شی دستاره و خواهی جل جلالو تشبیهی او زانانی کدوه که علمیان پیو عملیان نیه با جدریجی حاش عزید که بارکی تفنگ بیو گل بیخوا یا مثلا با سگی که کاتی که لرگا در رزمانی درینه وزانی گزمانی درینه تر اصلاحاتا که لبر و زور هرشی قرصه یا ایوالذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ایمان دارکم بوچی او زانیاری که هتانه ایشی پی ناکن آتا ایش پی کدنی علم اگر چند مهم بی ایش پی کدنی مهم تره علم عمله عمل سمره علمي بعمل باخي ببره يعني تو باخي تسا خدمتي كي تو باريت يا سفر كي كبري لي مو شي شاك بعملنا دبروا علمي استفاده هيك خلقي بهرمند بخلي استفاده ليبكه يعني تو ام علمش وكو براسي وكو رزقك واي اخوات داتي حتى لي بخشي ان شاء الله ديت رجيكي عاف يا عمر فرمي اگر يك كلمه يك كلمه يك ايات الدزاني او ايات تبليغي خلقك يك فرمودي بي عمر الدزاني عليه الصلاه والسلام او فرمودي بي عمر تبليغي خلقك بخلق بخير دقا شد مشعرنا خواي جل جلاله لغاوي آقري نكات الدمي أو كساري كعلمي في شعرنا انجا هرشيش قرسي أواني كعلم في ربن بو خلشكانن بو خلشكانن أو زور خطر من سأسام بلم لم شعر لم نخينا يعني يا علمي كم بي أو علمي خلقي بي ناشيرين كم خلقي بي من إسام هي بيابون لم آخر زمانا كقصر قال أما كول قال أما موسى قال أما موسى كاكو نقدي لي غير وناشيرين كاو نابوتي كاو أيتي بيلين مثلا بون من بلا كاكو من بلاوش ابريسيار ملك هيج نازاني تيجي بلام خوي لا اصلي مساله كذا ها امامي مالك رضا رحمتي قال سي حندي دسالين لا تشل برسيار سي حوتي ولا نداوته تي انا بنازان تي انا يعني شي نازان تي كاك نازان علمه أقرب لهم نازم علم بلام أقرب لهم أزانم مسؤوليتي هي ما بجتي قلودل ما بجت جان
3: جاندار فوش ما مصا السلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خوي جورا الرحمة وبركة بس خوته معلم لا تبرج بس كلكم
3: الله آمين ما بخا ما مصا ومن مش دعاء بوجا نافت ومن نافكانت كارمندان وصل معنام لقيش يكال
0: يا سلامي خينا سبر زولكاني شاوم سلام ورحمة وبركة إخوة بسر خوتو مالو منالو دراوسيون يوشقنا كاني مزقوتي سلاماني شابرج إن شاء الله كلخزمتي جنابتا
3: آمين أمروش أمروش ما شاء الله يك أمروشي روجتكي كان أخوة بيكار
0: لخزمتها إن شاء الله ديار أبوايا جوان أمرو أيام البيضة سيانزي مانع عربية وبعين شواردي وشمش بانزي مانع أخوة يورا بيكا بلسيب مان إن شاء الله
3: ما مسا حتني فكرة كم ولا في خوي تبارك وتعالى عليم شون إيمان الشاكي خوي تبارك وتعالى دربتين
0: بخوا درناتين
3: درناتين
0: نبخوا درناتين غرقي كلوين لنعمتها غرقي كلوين لنعمتها أخوا أم نعمتها أنا ما أمشي الرواب بيني شو روجمان بجد يعني 24 ساعات إضافة شي كين لسجابين بو أو خوايا حقي نعمتها كاني نايني
3: لأن جملة حديث أبو ماما سجيان
0: جيان
3: خوي تبارك تعالى أفرمي تعجوبهم لجنجي كتير تعجوبهم لجنجي كتير أو جنج الزستانة دنيا سردة بفر وبارانة لقل خيزانيا خوتوها بسرت الخيزانة كي خبري لخوينيو هل أسيد الزوج أسيانية لسوكي كابو خوي دا عنشير زوركا تيوجا كو دستكاني برزا وعكا داوال خوي ترارو تعالاتا ان يا اخوة عفرين ملايك تكنتيني جنجة كم بكر زوري عبدة كم بكر
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
3: نباب كوين اخو مانا اختياري في لجنو جنجة كان عمومان تنجو دروجة يعني دوبان هاي ماما تصفع فيشا دائماً تيودي كمان واسمي سالم عمري خواهي كردوها
0: خواهي قورا إن شاء الله تمنى لسال خير دريشكا خواه داماوناك أبو خاتي اسمي عظمي خواهي برقا عقيبتي إمشو توشو بسراني خوشيش إن شاء الله بخير بجان
3: السلام عليكم
0: أي عليك السلام وصبر جولكاني تشاوم مان باجت مان باجت جيان ماموسا خليل قلودل
4: السلام عليكم ماموسا
0: السلام إخوان لخود لمالو لمنال إخوابك أبو خليل إخوي
4: خواه جزاد بذاته وما موسى يقلو تابينيم هيا عزيز نبيل
0: كما سبر جولك عيد شاو
4: زا بلباري شواندنو بند يكي زوء قولة معن هيا عيا اوي هولا عوشي هر كسي هولا عوشي سير بيد هنغاوي لتاريخ دولة كويتاوا
0: جوانا
4: بند يتر معن هيا عيا اقو بزانسي تيري بيه
0: جوان
4: سكي انسان جو بخواردن كيره بيه
0: جوان
4: اوه هولا دائما اقريبة تيريب مينيتو سكي شهر بتيري امينيتو
0: جوان
4: اوه هولا بغا سكي بتيريب مينيتو هر هولا بغا سكي بغا اقريبة بلشي امينيتو
0: جوان بخوار جوان جوهرة
4: في غمص صلى الله عليه وسلم أفرم أطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لسرشاني مسلمان جنو بياو بيوي سزاني سيبزاني نابد هرداني شو شاوي لدمي كتوبي أبي هول بغين بشوين بغرين وكو خود أفرمي لمدو سرزان زلامي كتة دوكاني سيد نيزاني سيد إيشانكا
0: عربا قاد إيزاني
4: هيك بله نیبران پیا که لسرتایی لدی سرتایی جدوزر مال بکنای خم ال برکت امن زیگوین یا ایش سرکوتون با کاتالیا دگرم رو تلویج اگر کامو کلیکش مال هبود اولی اون دکن خواهد زدن
0: وای یورتوس موفق کام ما مصبر زکم خواهی یورو موفق که ابرار شیری دکم خواهی یورو جزار با تو انشالله و اقص جوانانه که لجوهر و آلتون جوانتره براسی انسان اگر دائما خمی ورجی نبی باشا اگر او علم جوانه فير ببي بخ دي تولي من يعني خم قناعات موايا قناعات موايا دائما انسان خواردني الروح بخوا باشترا ما مساخري لخواردني معيده كالروح اسوده بو كدل اسوده بو كاك شيخ محمد شيخ سالار خوي غورا لباو شي خوش بو خوي غورا تمني اج دريش كان روجي فرمي ما مسا زوج جد بينم د چې ته خدمت کاغ احمد شیخ نیوروی چې ورې میوانی مبتم یم زیاتل پیوس من بخوارنی روحه خوارنی معیده جاری وه چون دی خو یې به بیل دانانه وکړي په پنا بخوا وا پنا ما پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم معنا کافرن کچون سر او پنا بګرن بخوا و هات نه درو حمد و سنای خو اب کن کلو ناراحت یې د نجات یې خو نه خواسته اگر توشی اسالی بو او ناوسک دبره اگر خو نه خواسته نشته این دانشی هر دیسن جیره خو به دست خو ته او کته ناراحت باو چی کاک عبد الله
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باو چی کاک عبد الله
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: خواجة سابات اللهم صل على سيدنا محمد فرمو
5: مامو ساجان لست وركي جنابت نكتيك ودوسير كرنوا من وكو خوم ديز رقائق بوانا آدم من بتوعنا مخالق نصيحة كالمخالق سميكا
0: قيد شيكا بوشي الدين والنصيحة
5: ما مساجان على منالج الطلبه ده مكتب اجشت اني وي صار كاتك بو بروجكت ما مساكل لي بسي للطلبه كان رولا يكرا يك كاتشن على طلبه كاساج مي ودوتيتش على خوي تو ده تو ده تركه دي با تو رقم زام از رانر زياتر على وتي رولا جان ام يا كرهك يا كاتشن هاو تيسي وتي بابا تو الرئيس فاديني بابا قطي خوزة قلابيلم وتي با قربان لبم تشاوى راسك اي ماموسا يا كرهك كاتشن وتي ماموسا كاتشن بو زرم لي اكي على ماموسا زور فكري كده وتي ماموسا جان اي زحمة نبه طلب اي جانك با قربانم باوك ايشي تيكا وتي باوكم كبارشي حرمة بو كبارشي كان بو هاميان ودي رولا شيشة كباب شكا كاشن ودي مامو ساكاني نفر اساس نيودو مامو ساجان مامو ساجان برنسكم براقو ركم والله وبالله ببانتولو ببلوتوكسي بيدرو ببروي تاشاو ببانتولي سيچاركو كا نيوي سروستيو كشتو همو جانان بدرويا أبو أي يابان والصين ومصر وعالم بها تألك ونسانا كي إما فيري علم ومعرفة أبوها بلان مع الأسف مع الأسف فانتولجي لبيا أخو بوخو عرف كذن لي برسا دوك ردو أجاد أدري نازان يا كاتشان إما أما بما بمبا مستقف
0: ناولا
5: مستقف أويا مشتي بدر ويا ناوشي بدر ويا رجاني بدر ويا فانتولجي تسارجي لبيا كذو أخو عرف كذو لا شي بوتوكس ولا شي بينر وبرشي تاشاو من بانكيشي لما اما بو مستقف العلم
0: نبخوا
5: ما مطاملا فاتحي في المدرونة فرمي الرجل كان شم رفر دائريك على كاتي كتوما يوبا كاتي كي كوريو شتي كي ركو بيك خو آسائي مزو جازنات بيني و هم لبازار انا مزقوطة بزيك كي كوري دواني رسناتي خو مانا لبازار وشتا لقلتنا بيني و على كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوبا كاتي كتوما يوب اوه او داده ای که لیه دانشتی بو تام پاگهی دا پیمو تی زحمن نبی پنجامور که و تی منش پیمو تی باشا جناب در شوی چی که بام نالی و تی کورا پیش نگه تو جوی کوری برا رشا حشاری که تو چی زانه
0: ای
5: هوا بعد او قلمان بره من در شوی فلان باشو فلان باشو فلان علم و فلان شتم تاو که گوا تو با قطع کردگه لمن که گیشتوی
0: اما باوشی عبدالله اولا براب سوچی شو قوما روشی چون با مقتاب خانه لگر رزما او کاتیبه که براب سوچی ماموسا خنواری هیا ماموسا خنواری هیا یعنی چی برایی که بیرکولم لگرم تی دام او کلی تا بیرکولا که جوابی های خواه اگر ما قسم نکر صبرم تعاملم که بیرکولا که بیوتی دام او کلی تا کنوالی خنواری هیا تو سی او قصه چند غلطه بلای ماموسا خنواری هیا
5: ماموسا جان لکوتایی خوایا بیکی بخاطی گورو عظمت بیکی بخاطی عظمتی در صلات بیکی بخاطی ناوتوانا یا شافی یا علیم یا متکبر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا عزیز یا جبار یا متکبر رحم بحمو موسیم بسلمانو که ایم اشکی
0: آمین
5: لكرم ونفض قلب يا باش معنا كي شباب وهمو دردار ناري اوي ككري شيخ وابي قابا سعيك
0: فوري
5: اوي كقرزالة قوايا قرزكي دو بيتوا او خوش تبرانش كالشوين اقنو قوايا بروزيز دواجان بواسان كي يا ربي قوايا او راديو بتماعي خير وبركات بو او دنياتان ام دنيانا ام دنيا روي
0: خواه جزاباتا باكي عبدالله جان خواه جزاباتا خواه اتوالمان لينا سيني دادرجينوي خوش كم
6: سلام عليكم ماما
0: سلام ورحمة وبركاته قالوا خوش كبر يا زلمة
6: ماما صاجيان عزيزتي شتايم
0: نعم بالخسارة
6: بالنسبة نيجي وتر ولا دواي نيجي خوتنان دواي او دور كاسون بكاش اكي يقر كادتواني بكي يا سير كتو ولام تسون تسوني اكريا
0: كتشي لينا
6: كم دواي الحمد وكوا سن لسان ركاتا صورة تر اخوان جي
0: بس کچی شیرینم داده جینو نوشی عشا که کرا دور که نوشی سنتی مؤکده لدوائه و هیا ام دواناکه ایتر خود با توانا حوصله و طاقتی خوب سیو ایترکی پینجو ایترکی حو ایترکی نو ایترکی یانزاکی مفتوحه دو دوی که تو دانیک بطنیا اما سیان یا مثلا سیانه که بیکو ناراسته که تحیاد ناخوینی وکو مغرب تحیاد ناخوینی با مشکل مغرب تحیات خوینی من نبی تحیات خوینی باشتر وای تحیات خوینی لرکاتی سیما تحیات خوینی و سلام درو اگر پیش خوتن نیوشی ویترکل کر او سنتی پیغمبر و فرمانی پیغمبری سر فرمی پیش خوی بخون نیوش سنت کدام کن و پیغمبر گیانه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم روحم با قربانی بیم اگر دوای خوتنی شال سعر و صلو باللیلی و ناسو دیم ویترکت هم خنه آخری شو دیگه دایکی دایکم سنت کانیش وکو سورتی سنت واجب نیه لسورتی یکم دوای فاتحه سورتی علا بخونی لدوما سورتی کافرون لسیما سورتی اخلاص انشاءالله
6: ما مصاقین یعنی لهر سرکاتا کیا لدوای الحمد سورتی ترخونی
0: ای چون اروالا
6: باشه
0: زور خواست من لخز مده کاغ محمد برس کاغ محمد
7: حاجی ما مستا
0: یعنده سر معلش کم لخز مده تام
7: السلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله برگرد سلامی خواهی خود و مال من آل
7: سلامت بیا ربی خواهی گوره برنامه تام بکوه بطیب شد قیامت تان یا ربی
0: خواهی اوش لیمه نسینه کاغ محمد جان
7: و جناب تو بطای کرمندان
0: خواهی گوره توش موفق او ایمه همو منفق و دستی ایو ماچکلی لخزمتی ایوائی
7: سلامت بی دست دوازدگم حاجی ماموستا حاجی ماموستا پسیارکم هبو
0: بی خمسر چاو
7: چاو کود بیا ربی حاجی ماموستا من سیاقم روشانه تقریبی لششی بیانی و تا پینزی ایواره لسهاره دم
0: دی خوابو پاریزی
7: سلامت بیا ربی امین اجمعین حاجی ماموستا ختم لنا قرآن لنا سیاره دا قرآن لدان بس دي بون منا همي موبايلي زيلك مالا برنامه مالا
0: باش
7: بختم دروسه
0: على والله على والله حد درس مع شكم يك ثانيه بزايه ما دجول قرانك بقرا قارئك شني خير درسك توش او خير ونوسي
7: اي خويا جورا زاد واتو
0: يا ربي خو او قرانا بكعبه الرحمه بو تو بو ايمو بو بيسراني خوشويس
7: همان يا ربي حاجي ما دوين شمه دفاد وعاكم بو فهمتي مردن حج عمريك ما بقسمت به
0: وابو خاتي اسمي عظمي دعوتك
7: امين يا ربي
0: خويا دعوتي كاك محمد جام كي بولا محمد المصطفى يا رب العالمين
7: سلامتك يا ربي حاجي ما مصطفى
0: انا كنت عامل نسيبه ان شاء الله
7: ان شاء الله السلام عليكم ورحمه
0: عليكم
7: الله
0: عليكم السلام ورحمه الله باوشي عبد المؤمنين مبين
8: ما السلام عليكم
0: خويا السلام يا خويا اخوته لكاك عبد المؤمنين
8: ما مصطفى جان باقول وانا تشاو والله بالسياره ما مصطفى
0: تشاو
8: فاهمة تعبت بوي زانا أنا كواتن بقول لك أنا لما ناقشي موضوع يمكن
0: بس
8: بقول نابين يوم عكا بيتر بوش بقول نا إذا عندي محاجة وشي لقلاني بقول نيو بس موضوع يمكن لقال كتير كتير بقول أنا سدينا
0: بس
8: بقول نتري أقول بقول كسير يا كابون لا شيء زيادة سوى أفرتك هاي اللي ولو كاتي أتعبر نابن
0: بلى
8: سر
0: چاو كاك باوشي عبد المبين ازينتي نظر حر حرامه اتل بالتلفزيون بالبازار ربيع لهر شو ربيع اما بيت چاو مال عفتي نعم محرم بعد انجا سيركنيش دوعنا براق وركم سيركني بشاي مشتري سيركني كروكو اعتيادي أمريكا هروا سيريكا وكو هيج تشخيصي شوية نكعناكا وشاي مشتري سيريناكا وكو عتيادي وكو لباتي بأفرتها قبيا يجيش بها هروا سيريكا مشكلة مانية بلام أقر بشاي مشتري سيريكا وتخصيصي شوية نكعناكا بخواه حرامة وخواب مان باري دايكي كاكا إبراهيم دايكي إبراهيم
9: ألو ماما سيام ماشي
0: سلامي خوالة توجبه خوش كبر رزاكم لكاكا إبراهيم جاء
9: رحمتي خوالة إيوجبه
0: خواتوش روسپی که علی دنیا ولی قیامت.
9: ما مستعجلان ولایی من با پرسیاره کردم دبی که من امپرسیاره لمش مازور یه تو آروا. ما مست مثلا من عنی بوری ای بخوام خسالم نکم. بس عنی من روزانه زور خوب خرید کم عبادت و بس ذکر کانو با قرآن خوان بدو آوشتانه.
0: خواهد زد.
9: عنی حتی لمالا و خم وکو مدرسه کی بشوق. داني شنو قران لبركم مثل هجر الصوره تيق لبركم
0: خواجه
9: ما اسمع مصطفى يعني زاري واي فكريك مويت يعني هلا خوم اشتاق لميش مع علم طبل اخوي يقول لي مرازي به بمانك بلادي مستبي اشتاق بلادي مستبي
0: او خراب او زخرا او شيطان بيتلي بقسي شيطان مكة دايكي دايكم خوش كبر زكم ها تو سي فرمودي بيغمر فر بقر بيني ام عز عاس انا قناح بقر ام عز عاس كتو بكر عفاتي بدركه مواملية تو أزانيشي دائما أها بيغ أما جانا فرمي خواي جل جلال لقال حسني نيتي يواعي يعني شو تو بلي خوالي مخوش نابي خوالي خوش نابي بلي خوالي مخوش إن شاء الله خوالي خوش نابي بقول بام نابي بأمل بين أها اللي لبيني رجاء وخوفة وابي دائما تو أميديها بإن شاء الله بها وكو إمامي عمري فرمو إن شاء الله خوا عمر للرحمي خوي بي برشناكا دیگه دایکی که دایکم دایکی ابراهیم الله چی الله انشالله خواجیان دایکی ابراهیم لرحمی خوی بیا برش ناکاو لبهاش تکی خواجیان ابی آوابی باورش نبلیم مثلا کد جنابت فرمو بلیم قرار من خواجون نم قاطع باش تو من عبادت به اما خرابه امش مغروریته نبوا ابی حدی کی وصل ننا امیده بی وکو امام عمر رضا رحمی خوی فرمو اگر لغیب و باین بکره بله همو آلی سر از بهاش یکی باز جن مال منم اگر بلن هموی بو جهنمی که با شهر علم منم تیانی چون و تی اگر خواه با کدوی خوب مخاطب باشو جهنمیم اگر بر رحمی خوی ایشالله خواه عمر لرحمی خوی بیا برشناکا ایشالله خواه دای که ابراهیم و امرش لرحمی خوی بیا برشناک
9: انشالله
0: دای که دای
9: دست خوش
0: بیا خواه گوره حرمت پارید والا زور سیقت با خواه گیان هبیه که ایشالله خواه گیان باشتا که با نسلی بی دای که که ابراهیم و بیسرانی خوشوی لگل ایمده
9: ان شاء الله دستگان خوش
0: به ما مسلمان سر خوش کبر زکم خوش کبر زکم جا عزیز کانم امتنا زارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای رب العالمین ام پیغمبری فیر کدو او دعا ناکه خوای پنا اگرم به تو لچوارشت چیو چی یکم پنا اگرم به تو لدلی کترسی توی تیانی خوای پنا من با خوای پنا من بای خوا لو دلانه بمان پارزی که ترسی توی تیانی خواه دلی امش پرکی لخوفی خو بای خافل نبین بای توشی نهامتی و نقبتی نبین داول یکین لیر پارینو یا مقلب القلوب یا مسبید القلوب یا مصرف القلوب خواه دل مان پرکی لخوفی خود بای بیا شرعی نکین بای تاوان نکین بای لمناح دور کنو بای خراب نکین یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب نفسه بدکاران ظالمه که با یک تاقه لحظه نما دیده نفسی چپالی خومن یا رب العالمین این که بخاطی نونو ناو جوانه که خود باشه انجا سیدی که پناه گرم با تو خواه لدعای که ور نجیره خواه دعا کن من قبول کهی خواه دعا کن من قبول کهی خواه دست نره بر رومانه و وقت چون دست نره بر روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت چون دست نره بر روی اولیا و پیاغ و چاکانه خواه بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت بیروزه کنه یا رب العالمین خواه بخاطی نه جوانه کنی خود یا رب العالمین پناه گریم به تو لعلم که استفاده اینیه خواهی اما او علمی که در زیر بهرمند بین استفاده ایلیم که هم خو من هم خلق خواهی گوره پادرشتی همو لیک من بدات رو لسر خیر نورکانی چای من بیسرانی خوشویست تاجی سر من دیار خودتان زنیری تنه الحمدلله لهفته اکده سر روز دیاری کراو بو پرسیارکانی اول رادیو محراب که محراب بی پیغمبر سالسامو انشالله محرابه او خودتان خواری خودتان صاحبی روزی یک شمه و سی شمه و پین شمه لخزمت تانه با پرسیاره کنی و
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره که اگه در بن که تی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: سلام و رحمت و برکتی خواهد تعالی به بو همیشهی. خواهد رحمتی خواهی بیبرش من نکه. شفاعتی پیغمبر صلی الله بیبرش من نکه. شفاعتی قرآنی پیروز و من این رمضان و شهیدان بیبرش من نکه. خواهد نن دنیا نن قیامت داما و من نکه غیری خواه محتاجی کس من نکه. و غیری خو محتاجی کس ما عزیز جان جا پیغمبر فرمی خوای پناگرم به تو له چارشد له دلیکت سی تو ایتانی له دعای کور ناجیره له علم کی استفاده نی له نفسی ک قتیر ناخوا له نفسی ک قتیر ناخوا قات زور گرنگه زور گرنگه له به پارین له خو برین خوای بو خاطی نه او جوانه کاری خود بو خاطی اسم عظمت علم یک بان بیتی ک بهرمند بین پی و خلقی لی بهرمند کی باوکی که که یحیی
10: ما واسه جا سلامی خواله بی
0: سلامی خواله باوکی که که یحیی که که جزاییان
10: شکر باش یا حال سونه
0: یا ربی خواهی گوره که که یحیی لی نسیره شکر باش که که یحیی
10: شکر باش دستگانی باش دکم باش شکر لخواه
0: بی خواهی گوره درگاه که با سجر زیادتر فراوان کرد
10: دستگانی باش دکم والای ما واسه جان عملیات من بکرد و سری بشم شبات وای خیر من بکرد
0: بو خاطی او ناو جوانانی خواه خواه گوره دکتوره که پیغمبری بو بنیره علم نشان
10: خواه گوره باشم شلا او نخوشه لدون خاطوانه
0: خواه بلا مصیبت لکاک جزا و کاک یحیی و مصبانان دور خیطو یا رب العالمین
10: بان انشاءالله دعا خیر من بکر
0: انشاءالله بسر چاو کاک جزا
10: دی خواه حفیظ جا
0: خواه بو پاریزی برای شیرید کاک فریادی برای گوره من خواه فریاد من که کاک فریاد کاک فریاد
11: سلام علیکم ماما ساجان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
11: ماما ساجان باشی
0: خواه باش با همو مام کاک فریاد جان
11: دستن ماتا کم
0: لمن لخدمت تعمل دستی تو ماتا
11: خواه من لخدمت تعمل سوشی دکم ماما ساجان
0: کرو تو تاجی سر معنی لخدمت تعمل
11: اللهی بسیاریک معنی ماما ساجان
0: بیخم سر چاو
11: برزی براگو نیم ایش شکین
0: دستان ساق بی
11: رزم نفری باشی شه و خرافی شه ایشی تکسی کن
0: لا يا اخو اخوانا بلا مصيبه بدور تاعك اخوانا نفري خلاف تاع قاعد
11: ممنون مصاص داك بلا ما هي زود دار دولري بي سر اندرو ما لا قال اندرو
0: بلا بلا
11: يعني لا بوش انا في اكثر ما انا با اي ما كيف كاين داي مزيانين
0: بوش لي خلاف هذا ابا
11: بلا
0: والله بلا نعم انا والله بلا كاكي يا زحمه ندا بس حقي خوب نايو برو خو حافظ من بو شير ناتشم
11: والله
0: يبي ما غناحه والله ولا تقول غناحه والله ابو غناحه ابو باشر والله ابو باشر كوكو كبر كل ريلم سر دليل يا بشي تعالى وتشي تعالى كان لا بلاك يعني
11: والله
0: بدي لي كم دابا زمن ناتش موشن
11: جاری وای نفری تاگ لگین نفری خراب لگین گویتم با پرسیاری ما مستایتیان مرون کنیت من بودگا
0: والا نفر باشکن دست یعنی مزید نفر خراب اگر خواب تن پریزی دی
11: دست پاش به اصلاح و رزم ملکاتم لگتی گوای خیر ما
0: بودگا گوای گوره رست خلال تن باتی خوال مقدرات تر خوال نفری خرابی مدور تن که خوال نفری خراب مدور تن
11: درست
0: ماتکم ما مساجد. خوای گوره رزقی حالاتم باتی سایقی تکسی کن. خوای گوره لنفری خرابی شدم پاریزی. دانی کسونی ادب پاریزن خواب تام پاریزی انشالله. خوای گوره جزا باتو که فریاد یا خواب ولی مقدرات بدور تان که سایق کن. جا عزیزه کنم. اها پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم چون دعا که کرد فرمی خوایا پناه اگر بتو لچوار شد. لچوار شد. لدلیک خوفی خوی تیانیه. یک. دو لدلیک که لدعای که ور نجیره لعلمی که ایستاده اینیه که لنفسی که قطیر نخواه خواه پنامان با خواه پنامان بای بخاطی دا اوزوانه کنه لبرو عزیزه کنم زور گرنگه زور گرنگه اما بایخ بدهیم با علم علم زور نعمتی که چاکه خواه منداته خواه خوی علیمه فیر منکه خواه خوی علیمه فیر منکه زانست و زانیری من فیر که لو بهره گوره خواب یه بش معنی که که خدمت کردن با قرآن که که ریبوار گیان
12: ما مصایم سلام علیکم
0: قرآن سلامی خواهد مالو منال که که ریبوار
12: قربان به ما مصایم دست خوشی برنامه خیلی یکم خواهی که زدان باتی
0: هر دو دستی تو باچه کم هر دو دستی ما چه
12: قربان والا ما مصایم پرسیاری که اگر عزیت نیه
0: بی خمسر چاو
12: قربان ما مصایم بلین اروت مزگوتی مزگوتی بلین داری تیاه
0: دار ای بر
12: دار که برداره
0: باشه
12: ام لمی و بخوی حرامه یا حلاله لمزگوته بخوی
0: مزگوته ماری خواهی بلا مگر او های احد جاری وای بلا او کارمنده کلیویتی او زلامی که خزمتی که الانه برشوی که جوان دی بخوا قینا که بلا
12: دانه دوان اگر حقی داخل
0: قی چیه که بر بخوا
12: باشه ما مصا جان
0: من دروژ چوم مزگوت یا برادر یک خواجه زای باتو نبیلی در درزوی تو لسد درگای مزگوت که بنو سم مزگوت من اگر هات من گلیم لیو که بلام تا و ان المساجد لله مالی خواب یا برشی منیشی پیو مزگو مالی هم مالی امام میو که من ماشاءالله سال هنده تری جوانی گتو برایک من خواه جزای باتو لی کنو اوتم کاکه بی خسر سینی علیه با مسلمانکان جون درشکون رکم اوتم کاکه گیا او تری مزگو تکه بو خوتان لی بخونو انشاءالله استفاده لیو کن چکو ممکی همو معنی و تنیا هی ملا و شیار و خواه موفق خواهی گوره موفق کاکه کر ریب عزیز کلم جا لبرو انشالله امیدم هی انشالله اما بتوانین بهرمند بین لو نعمتی خوا لو قرآن پیروزه که انشالله خوای جل جلالو یارمتی من بده که انشالله بتوانین خدمتی کی بچکوله به مسلمانانی خومن بکین و براسیش بر یعنی تو حسیری که است یابن ولادی کی پیش کوتو لا علمه باشه ده تکنولوژیا زور پیش کوتوه چاولی به او سعری که یابانی به فرقی هی لگو سعری کی که گشنی کی که انجا براسی اما حتی کو زانست و زانیاری من زیادتر بیه ده توانی خزمتی باشتر رو چاکر هم با خومن هم با دینه کمن هم با خاکول اولاتا کمن براسی اصلا مثلا با نمونه حق وایه حکمتی حریمی کردستان هول بده که بلرگی دیپلماسیو بتوانی او کسانی که بهرمند در ولاد بیان هینه بو فیری شتی چاک مام کا بتوانی امش خدمت به ولات کی خو مام کی اها انسان مثلا من بیستو مالن ایران مثلا هر چی هر شی ربی یکسر وک خو تقلید یکا درست یکا تو اما زور مهمه که اما بتوانی لبرانبر کمان بهرمند بی برانبر که من استفاده بکنی اصلا مثلا ام خوشکو برانی اما خواهی گوره جزاین باتو خواهی اما نسی نیم پرسیارکا بو خوی فسألو اهل ذکر پرسیارکا لأهل ذکر فسألو اهل علم پرسیارکا چکم تو فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلم اگر نای زانی اگر زانی پیویز ناکا تیگه لبرو اگر تو بتو من امتحان که اما خرابه تو من بشکنی اما خرابه تو من نابوتو ناشیر که اما خرابه اما گناحه اما حرامه بلام اگر تو بتو زیادتر تیبگی زیادتر برون بیتو زیادتر لی بهرمت بی اما قینه که اما رگه پیدراو بلا ما اگر بتوی من بشکینی و ناشین و نابوتم که او که ماموسا ولی هیچ نازانی ولی نه باون که نازانی براستی مسئول نبید سی و آیا لخو پرسیاری دینا که یا پرسیاری شیلی که بغلط جوابید که تو نازانی گناه حد دکه لخو بغلط جوابید ایتو من زلام ناسم حل خو تعبیری خو که حل خو لشرع ساکه لشرع آوای و لقرآن آوافر لفر که که تو گناه حد دکه لخو تو مستانه چی دی آخر والله بیستو مزلام خو لقرآن اینی ملتی کردی کرو آخر خواه بگری او گناه حد دکه که هدایت خواه هدایت من بی كاكا هدايت كاك هدايت كاك هدايت فيوندي كت نجيش تلامن اگر بتوعي فيوندي مان فيو كتو دسل مان شخي برا شيرينا كم كاكا هدايت خواه هدايت في تو امرش با ان شاء الله خواه هدايت يعني خواه دامز راو مانكا خواه عقبت بخير مانكا پیوندی که نگه سلام من بداخو اگر تو آنی پیوندی بکی تو امله خدمت تاین برای نی کنترل انشالله پیوندی که دور بگر خوای پرورگار همو لاکمان موفق کب و خدمتی ام پیامه جا عزیز کانم امت نازدار کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان ملاحظه کن خوا چند جوان امید درست کرد دو جویایینت یک زمانیایینت بوی دو کلمه ببیسین یک کلمهش اداکی دائما هابي يا غمر فرمي يا عالم با خلق فيري علمك يا خير كاربو فيري علم ببا اما زور مهمه يعني يا عالم با اگر عالمي فرمي ورا خلق فيري علمك اگر عالم ني ده طبيبه فير ببا دايكي مينا
13: سلام عليك
0: سلامي خو الله خوش كبر يزم
13: دايكي مينا يا مرحبا
0: سلام ورحمة وبركاته خوالي عليك السلام ورحمة الله وبركاته دايك كم
13: مرحبا فتصام مصاجيان سواني باش يشكر
0: وحرمت فارزة دايك مينة
13: ما مصاجيان سبارد بسر قبران
0: باشا
13: سر قبران بو عفرد دروستا
0: باش
13: وقدر دروستا بسيارة كم دوف بقرية
0: دي
13: هوا هكا الله قدر عفرد دولا رؤية وبيوغران اقر لعادة بيت نابيت سيبو سر قبران
0: باشا
13: أي أقول إيه مكاتب شو خرب على خلنا بيت إيش عادة بيت لسوري مانجا نابت أتواني برواد
0: بس أرجع بس أرجع دايكك هرب
13: بس أرجع وخوش بيو ليش تنصاح ويا خو خوي قلتان للرازي بيت
0: خو جورا حرمة
13: تشوف مع لقان يما
0: دايكي مين كاكا عدناني برا جورا مان
14: ما مصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أخوتو لهمو هورا مان
14: فزات ما مساجيان فورزم بو جناب و کارمندان و بيچارزكان پاي گوره برکتي خو غار نه بس جناب تا نه بس کارمندان و بيچارزكان ما مساجيان
0: بو سر کيو برزكاني هورامان
14: فزات ما مساجيان دته خو جو بابت كه ما مساجيان بس موضوعي مكتب و خندن و علم ما نه براسي زور زور زري پيسه به هر مومانو هاول یهو بین که چون مکتبکان یعن طلبکان من لگل موطاقان پیوندی من نبیدو یعن قنصر رزه من دواکاریه کمیه موطا خوز گفت کرایه منگی زاره دو منگ زاره دعوت یکی که بو جناب کرده لمکتبه که باسه که باب کرنه موطا یعنی اما زور زور ضروریه ایسا خوی ان موطای تایبتیانیه لبواره بلا هم باور ناکم او نبیزو بخواد ببتوانه لو وره اشکال بواری پرورده و تربیه آمانه ما مصا خوزه بکره ایه دو منگ جاره منگی جاره همو طلبکان یک کب کرده ده هر مکتب یک یکی گوه که جناب و ما مصا برزه کتری انتعود کرده ایه و کمال اقصیب و طلبکان کرده ایه ما مصا
0: او ما مصا برزانی ایمه لسنون ایمه خواهی گوره حرمتی هم پریزی لگه جناب ده من دایمه سردانی هنکم و قصرشیم با کردون و رنمایش من کردون خواه حرمتی اندیه بگره زور حرمتی اندیه گرتوین زور رزی اندیه گرتوین و برایانی تربیهش خواهی گره موفقی انکه هاوکار من بون و حتی مثلا برایانی بلین حزبیش اوانیش رگری اندیه نکردون خواه جزاین باتا خواه موفقی انکه هاوکار من بون و رنمایی من کردون و استشاره هم پیه کردون و امش هاوکاری هم بوین به پی توانا پیوستی کن من با جه بجه کردون خواه پیوستی همون لکمان لدنیا و لقیام جه بجه
14: دستان خوش ما و سگیان دردی کتیل ناوام کمالگام صابوات براتی مالی زور کسی ویران کردوه همیش مال سات سحر کردن ازم یعنی
0: خواهی ارمتی من خواهی
14: ارمتی من چی بول که مال مستا یعنی نزانم چی کن برای جنابتان حلکت چی بید چی کن به هر اوان ام موضوع لابن مال مستا
0: لوزارتی نوخو دعوه من کدوه لبری و برایتی اصحیش من دعوه کدوه که به هیچ مولاتی ام نامردو نامروانه ندنو که جیانیان لخلق تال کدوه وزارتی اوقافیش حتی بلین و اینی که در کرد بر یاری که در کرد که به هاوکاری برایانی اصحیش و دزگاه امنیه کن و برای پولیس کن من بتوانن او شنانه که دبنا مای فساد و مای اجواب و خلق ان شاء الله کنترول هم کنو دان بخنو عقوبش هم بدن ان شاء الله ايش معنی لسر کدو پیش معوتون خواهل ناگریوان جوان دی گتونو چنجاری کیش اجراءات یان کدو برانبریان امید کم زیاتر توندو تیجبن زور بیر رحم بن برانبریان چونکو مراسی اوانا بون به مای فساد بو املاتا با قناعتی من کاک عدنا بو خوالو چی مای خراب تر تر لو انفعلا خراب تر تر چونکو بو یعنی او کابرا بو خوی بر رحمت شو شهید بو خوا درجه شهادت یعنی بلام ام بخفتو کجوی مالکان یعنی تیگا و چن افرت یعنی بطلاقان و چن برا یعنی همو و کلو خو مای لمالکان دا یعنی و کاتی که رای پیتا تکیتو شیرازی ام خیزانه حلوشه منال بی نازی دایی که بی منال بی نازی باو که بی دایی که باو گلیه که بچرین جنو میر دیه که بچرین براسی اما زور خطره دبی برایانی اصایش خواهی گوره یارمتی هم با بتوانن او کنترول کن چون براسی اگر کنترولی نکن جیان لحمو من طالبه و اصراحت نامینه و امانا برواب که کامی که دجمنی سرسخت امانا لوانا همو سرسخت رو و بفرموده پیغمبر او ساحیر ملعونانه دبی اموشگاری کرین اگر اموشگاری هم بیزبان نکر بی سزایی که زور سخت داده حتی کنشتنی چی تیه دبی سزایی زور بدره اگر هر واز نهینن و فرموده پیغمبری شما فرموده اوانی که چون بلا او ملعونانه اوانا خواهی گوره بروان بو قرآنه نی که خواه با پیغمبری نرده ساسر دل نیای خوشکم
15: السلام
0: علیکم. علیکی السلام کشتر شیری نکم
15: ماموستا
0: دیان دایکی دایکم
15: اللهم سلی اللهم سلی حبیبنا محمد
0: علی وسلی وسلی دادم
15: ماموستا یعنی دست خوشی نگو بنامو
0: وای گوره حرمت پارز دایکی وای گوره سفی
15: انشاءالله برنامه رفی ماموستا یعنی انشاءالله سفی دایکی ماموستا اوه نیجی نیجی مغرب لذا جم ونيا أخير ما أخير ما أخير أعني بيك بجمع وي سيركاته
0: سيركاته كهر وكو خويا كي كورد ناكري
15: أنت أقول هايش علي دس نايمة دس بقوان بيدس وشان رون كي دي موصي قال بيدس نايمة دس بي بقوان جالتا دي تسو أما يد
0: داد دل نیا نیوزی مغرب تو آنی بیبی بولا عشاء عشاء تو آنی بیبی بولا مغرب بلا مغرب کس سرکات که بیم که دایی
15: بله
0: اینی که هایی که یعنی مغرب؟ نه خوی خوی ویتره
15: باید ما بشاره
0: کن خوی ویتره
15: اوز اگه هم بشاره اینه او مکتب اشکره ها بیرز رای کن نما مستانی برز نما مستانی برز اگان تلوزانی دیو
0: اوه ارسان مانیم بله
15: امانت او بزن نمانو بنای خوانی
0: اره والا اره والا امانتا
15: امانتی جز هر چی ها غلطی کن دعای کسی در انجار
0: دست اوان نمینی تا
15: اول سرتا سالا برات ان کشتان هر خوشی است بندگی خوخان که چی هم میگن جان است خوانی که بو زنی لانی و کشتا دلی بری خونی دگی نیره که خونی دگی نیره که سن دلو سن دیر ز
0: ای خواز زابات خواز زابات خواز زابات خواز زابات داد دل نیا خوای گرم اخیبت خیر کا برنامه کمن برو کوتایی دروا داویده بردن لکاکه هدایت دکم کاکه هدایت پیوندی کرد نتوانی پیوندی بکی تو اما خزمه کاری بکین چند کساتی که کم من ما اگر بتوانی لخزمه تابین برا بیا بدلا پاکه گوره کرد لی من ببوره با پیوندی که نگشت لامن دو توانی اگر پیوندی کرده و لخزمه کاری بکم اگر نکرده و لدرگی برای این کنترولش معرکه برای بچون که دوار گروه من لخزمه تابمو خواهی گوارم موفقه اینجا کتایی برنامه کم با بینم وزارتی خوندنی بالا و وزارتی پرورده کمال بریاری در کردو زور زور پی خوش بو یکی اگلوانه که هیچ ماموستایک بوینی خونکارکی خوی بینه و هیچ خونکارکیش بوینی ماموستاکی خوی دعوه که هرچند من لفظ عرقی پیدا کردم، بلام براسی اما اینو ماموسا باو کی تلبه اما کاتی خوی تلبه بین ل متوسط ماموسا قدری خوا تلبه چی خوی هنر جا تلبه کم پرسیدن که ماموسا باو کی تلبه ما مسایی کهش ما بو خواهی گوره بر رحمتی که ایو دانیش هم تاخدی مشکلان منیه مطمئن اگر باوکی تلبه چون کسی خواهی یعنی لبرا براسی اما ما مسایان هم باوک معنن هم دایک معنن او آره کافرت دایک معنن وانی که پیاون باوک و مامو خال معنن آنش پور و دایک و خوشک و کچ معنن ما مسای کن من اما ایسا ما مسای من هم بولا خویندن دا افراد بو خوشکی برز و دایکی برز و کچی شیرین من بو و برای ماموسا من بو باوک من بو برای من بو من بو خال ما خواد یه من نسیم خواد جزرشیم بعد او لبرا و براسی زور گرنگا او خالا پیروب کن توکم ام کچای من که نیرمه لاتو ماموسای برز اما امانتا بو من نردو تو هم بو من نردو فیری علمی که بو من نردو تماحیت یکی او شکی وکو عرف اگنه وکو شارع لاری دینیه اذا وكون من اگر سبيني من بمرم براكمه توي خزانه كم معركه يا مثلا بلين خزانه كم خوانه خاصه بمري اتوم خوشكه كي معركم اما رگه پيدراو بلام يعني براسيش انسان خوي لي بدور باشتره مثلا کوي تو خيون كاري كي خود بيني يا مثلا بلين خيون كاري كم مساكي خوي بيني بخ اما شي كي تقريبا وكو عرف این من ناتوان بلم ناشرعیه ناتوان بلم تاوانه ناتوان بلم خرابه بلان بوی او اشتانه خوار خواسته رونه داته اولا بینی خونکارو ما مصابه رزکانه یک دو دوای انکر که جگرو ام نرگلو ام اشتانه بحیش شوه لحرمی خطاب خانه نبی بخوره حتی ما مصاکانیش براسی غدرکن که لخطاب خانه دا جگرو بکشه یعنی ارگلو میرگلو نبی بحیش شوه دنره دستیان خوش بیو امش پشتو پناهنین دعای خیری هم بوکین وای گوره با خاطرین او جوانکه این مفکن که و دعوای که تری ایمه با مامو صبر زکن و بری و برکن زخد لخون کارکن نکن پلپو بیانویان پی نگرن ام جلی واو اوی واو امانه جل بله جوانه زین موحد بی بلا ام روش ظروفی امش توز استثنائی تیایا هندی کس کریه چیه هندی کس وزعی باش نیه هندی کس ماشالله کمال خون کاری هی لانه فریان نکوی لبرو ان شاء الله بري وبري قطاب خانه كان د سوتشاو تاع ماچي جي گرکانين ما مصابه رزقان شاو پرشي كن لو من دالاني ك هجار يا د سكورت يا نيانه يا با همومن ل مكتبه كان د لجري دروس كاين خو هشه الحمد لله بليون دي كانوا باكان بو هر خن كار يك هر قطاب يك هجار بو با همومن با يرمتي خو يرمتي بين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ان شاء الله واتقوا الله ان الله شديد العقاب زورم پی خوشه او دزگاه خیر خوازنش دسیان ماچکن چایان ماچکین خو موفقیان کا حتی او مناسبه یادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه و آله مجدی مول کومل خونکار پیوستی جانتایان با دبین که زور خواه رسکن با خواه جزایان با تو دستو چایی او دولمندان ما چکین یا او خیرخوازان ما چکین که هاوکاری قطاب خانه کانه بن و لمن برکی محرابی پیغمبر و دوال دایکانی برز لباوکانی برز کن انشاءالله و کوکاک عدنان جان فرموی سردانی قطاب خانه کن کن و امش پیان لی نابری انشاءالله لخزمتی نابین اوان اما براب چوکو خزمکاری خواهم زنی اما پیمانه دین بخوا خزمکاری هم بین و پیویستی کانی هم بود جبه جکی ببی توانه به دنگی هنم چین چموانه من وکو چون مزگو تکی خون بلا پیروز و مقدسه اواش بلا ما پیروز و مقدسه کتاب خانه کان خسته خانه کان انشالله هاو کاری هم بید دست باری هم بید و حتی لناحی شرعیش هم مثلا بلا دیگ مزگو تیکی تی هم پیویست نگه مزگو تیکی کتاب خانه کی بود که روزه کی بود که خسته خانه کی بود درست که با پیویستی کانی جبه شکر شو مزگو تیل خواب زیابه لو دیام مزگو چی پیش کرد تو ل مزگو توی عاده پالی که این دمتری فرق نیه آخر او و اللهی ضروریت نیه هیچ پیش نکه یا لو داشت تو چال آن مثلا کبرا مزگو توی روزه ریبواران خواه جزات هم باتو خواه ل بهش تا قصری کی بیونه تام و درست که بالام تو ل دیه که مکتب درس که رن باشتر بیه ضروریته ضروریت ام اولاتره ام دیه مکتبی تی یعنی مکتبی که درس که ها سالم روزانه مقابله اینی گرمیانو کلاریان که خواه بیان پریزی ایو منال کام لیو چند کیلومتر رو مکتب خانی دم تو خیر خواه کم برای برز کم نور که چای می دای که برز کم کش شیری نکم بچو خم مکتب خانه بو ام خم کردن درس که بوی تو شینار راحتی نه بسپینه سرمان سوله بسپینه ناراحتی دیتر یعن خوا او ناراحتی لسر من لابره انشاءالله لبرو انشاءالله همو من بیعلمتی خوا همو من خوا من بس صاحبی امولاتب زنی امولاتب بس هی حزب نیا هی همو من حزبی شر هی خوا من لبرو انشاءالله به همو من یعلمتی بین خوا من بکن بقلغان بو ام بهشتا به همو من دست لدست و قود لخوا یارمتی یک بین پیویسی کن یک جبه جبه کن من وکو خزمتکاری که محرابی پیغمبر خزمتکاری مکتبه کاریشی خزمتکاری خستخانه کاریشی خزمتکاری ریگاوبانه کاریشی همو دزگاه خیره کن اوانه به ایمه رازی بین ایمه خزمتکاریانه کن اما یک دو خالک زور بدم و گرنگر روشی که ماموسایی بر روبری قطاب خانه سه تقاعد بو خواهی گوره بر خطقات عمرو تمنیو و تی ماموسا خونکارکان من حضر که این درسی که این یعنی به فعلی بین بو مزگو ای خواهد جزاد با تو اگر در دقیق چاره که دیم بوستی من لخزمت تاوتی بله باشه خواهد جزای با تو خیلی کارکایی به یک دو پازنر با مزگو تکایی منش پیشوازی که جوان من دیگه کردن و نقل و سردی و بسکی توشان دیشتوان با ترتیب کردن که حتنا مزگو تکا هندی قصه خوش و نصیحت من کرد و بوانو اماشگاری من که کرنزی ما موساکان بگرن عزیتی دلی ما موساکان ندن خفت نکن بدلی ما موساکان نه بی ادبی و بی شرمی ننوینن برابر به ما موساکان کمال رن مای من کرده ایتر دوای او بردمونیان با کنیسه باشه ایتر ایراده خواه که اتبون او بر یو بره خواه ایگوره نمونه زور که لخوان کارکای پرسی بو توی لبینی ام مزگو تو کنیسه دا هیچ فرق یک تن بینی شتی یک تن بینی منالی کیان خواه عمری دریش که خواه رحمت بسر دای کبا که بره توی ما موسا من چوار خالم بدی کدو لم بینی ام مزگو تو کنیسه دا یکم کچوی نم مزگو تا که پاکو تمیز و زور جوان ریکو پیگ بو اما زور جگی دل خوشی همو من بو اما یکم دوم کچوی نم مزگو تا که ما موسا که حد برو پیری من و دوای ایش که خواهفیزی لکن هر تنده تا پاسکان لگل من هد و کمال رنمایی جوانی دل سوزانه کرین که رز لما مستکان من بگیری حرمت لما مستکان من حرمت لقتاب خانه که من بگیری کمال آدابی رنگو بانی فیر که کرویشتیم با عقلی و به هیوارشی و لسر خوی بروین و دبی آوکان لرنگ کان فره ندین و قتاب خانه که من وکو برجولی چا من پر شوشکان نشکینی میزکان نشکینی و درگاکان نشکینی پریزگاری بکین وکو برجولی چاو من او کمال رن مای کردی انجا خالی که تر مزگوته که هیچ هیکل و پیکل و معنی تیانم بلام لو شوینه او هیکل و پیکرانه لیه بو براستی زور دلم بو مناله چاو گشو جوانه خوش بو انشالله او با سردانی میدانی بکن بوی بکن بزانن ایما ملتی کر ملتی مسلمان و خواناس و لخواتر سه داوی لیه بردن لخوای پرورگار و لکاک هدایتو بیسرانی خوشیست کم دیاره ایما کاتکتا و خواه جزای برای این کنترلش با تو یار بتیان دین چند دقیقه لام اند او امید دارم انشالله خواهی پرورگار لوانش ببوري ولی امش ببوري خواهی گر رحم بکه کار ریبوارو کاک مام بهجتی گلو ما وسا خلیلی گلو دل کا لگل باقی کاک عبدالله داده جینوی خوشکم کاک محمدی بریز انشالله یک پرسیار مولام نداهی دایکی مینا سر قبران بو افرتان اصلا جائز نیا حدیث معنی پیغمبر فرمودی لعنه رسول از زائرات لعنتی کنون لو آفرتانی که چون بو سر قبران لبرو نهائیا نچونی خیر ترا لا چون اما دل نیابه اما یک دوم و موضوعی اوی که اگر لسوری منگانه بیمچی با سر قبران من چونه که بنا شرعی زنم و فرموده پیغمبر نفرتی دیکراو اگر چویش نبی قرآن بخونه هر دعا که بخیرن السلام علیکم یا اهل دار من المؤمنین و المسلمین ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا و لكم العافيه ام دعا خیر نبی قرآن بخونه یعنی سوره فاتحه نبی بخونه اگر بخونه گناه بره بی لبرو به سوری منگانه ده نبی قرآن بخونه جا خوش که برزده کم دایی که مینه حتی بو تانه کری آفرتان اگر بقصه خواه پیغمبر ده که مچن مستقان اگر بقصه شیران که اترو خودتان سر پرش کرد انشاءالله خواهی گوره جزایی همو لیک من باتا خواهی پرورگان بخواستی نو جوانه کاری خواهی عقیبت من بخیر بجره یا ربی خواه سرفرازی دنیا و قیامت من که یا ربی خواهی گوره بخواستی نو جوانه کاری خواهی رحم به بیسرانی خوشش رحم به سرپرشیرانی رادیو محرم برای این کنترل به حاجی پشتیوام که خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیامتی خواهی و ایمال و منالی و عشرتی لبه هرزا قصه که بیوینه هم بودر امرش لگل یعنی نبین لگل بی سرانی خوشی خوایگار رحم به غریبه کان مام کی خوای وی منالی منالی بروی خوشی شفای به وی جرای بو رزگار که مشکلی بو حل کوی قضیه بو دفقه وی کری چی درگاه خیر ساخه کان مال مقدرات پاریزی خوای ساخی تاکسی کان مال نفر خراب به دور کی رزق حلال رزق دکان ار کان مان بی خوای درگاه رحمت وان بو کی تو ام وضع بنزین و گاز و نوتو معاش مان بو چاکی یا رب العالمین خوای درگاه خیر مان لب کرو درگاه شر مان صد داکه پیروز به لما مساینی برز د خوندنی بالا له وزارت پرورده ل یک به کی بر برکان ما مصابر رزکانی تاجی سلمان یا خو له خون کار بر رزکان ل کتاب کان ان شاء الله صالح نیتن پیروز به و بخیر دست پیگا ان شاء الله بخیر کو تایبه امین امین و الحمد لله صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

لا سنتكاني بيرنوسن باسمك اللهم أموت وأحيا واتبناوي تو خوايا دمرمو زندو دبموا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم آکاری و بوکاتیگ دنوس لپی هر دو دستی بیک و دنانو پاشان او سورتانی دخوند و فویلی دکرد اویش بریتی بون سوره الاخلاص قل هو الله احد سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق و سوره الناس قل اعوذ برب الناس پاشان اوندی توانی بای بلشی خوی داده هینا لسرو دمو چاوی و دستی پی دکرد تاکو شوینکانی دیکی لشی سی جاران آوائی دکرد پیشوا مسلم گراویتیو هروها یکی کتر لو سنتانی که پیش خوتن انجام ندره بریتی لخویندنی آیات الکرسی واتا الله لا اله الا هو الحي القيوم که آیه 255 لسوره البقره سودی خویندنی ام آیتا اوه که هر کسی بیخوینه ببردوامی اوه پاریزگاری لخواه و لسر دویتو شیطان نزیکی نابه هر وکو لفرمودی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم باز کراو و ایکی کتر لو نزیانی کوا سنت لکاتی نسند بخوین ره بریتیلم نزایا بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا بناوي تو پروردگارم لا تنشتم دا ناوو هربا ناوي توش برزيدا كموا اگر روحي مند گرت لاي خود بزيد پيدا بيتاوو واگر نار ديشتاو بي پاريزا باوي كبند چاککاني خوتي پيدا پاريزي پيشو بخاري و مسلم گراويانتاو و نزاكي تر لنزاكاني نسن بريتيا لم نزايا اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا تدروني من الدروس كردو هربو خوش الديمريني مردنو جياني هربا دستي تويا اگر زیندود کرده و بپارزه، اگر مران دیشد لی خوش با، خوایا من دعوی سلامتی و تندرستی بلیده کم. پیشوا مسلم گراویتی و. هر وحایی که کیتر لو گردانه، مریتیلم نزایا. اللهم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اما سیجار، پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیخویند. لکاتی کجدا اوید خوین کدسی راسی لجیر رومتی راستی دادنا واتا خوایا لآزار و اشکنجد لروجی زندو کرنوی بندکانت بن پارزا پیشوا ابو داود و ترمیزی گرابیانتو اکاری کتر لا اکارکانی کاتی نوستن اوی که سی و سی جار بلین سبحان الله سی و سی جار الحمد لله و سی و چوار جار الله اکبر پیشوا بخاری و مسلم گرابیانتو یکی کتر لو نزایانا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من من لا كافی له ولا مؤوی و تس پاسو ستایش با او خواهی که خواردنو خواردنوی داینیو امرو نقصانی من نبو و دالدی داین دا خوشنده ها کس هبه که کس نیا بی نیازیان کاتو دالده هنده پیشوا مسلم گراویتیو هر و هایی که کتر لأکارکانی کاتی نوستن بریتی لخویندنی امن زایا اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترن على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم واتخوايا زاني ديارو ناديار بدي هنري آسمان كانو زبي پروردگارو پاشای هبوشته شاهدی ددم که هیچ پرستراوگ نیه بیجگلتو
خمبتو د پاریزم لتاوانو ناپسندی درونمو شیطانو هاو بشکانی که درونم هستی با انجام دانی کاری که خراب یان کاری که خراب توشی مسلمانک بکم. پیشو ابو داود و ترمذی گراویان نتاو یکی که تلو نزیانه لکاتی نستنده دخون ره اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت واتخوايا درون ملكش كرد برولايتو کاروباری خم حوالی تو کرد روی رخسار و دلم بلولای تو برد پشتو پنام داب تو با امیدی بزهی تو ترسان لسزای تو هیچ پناو دالده یگنیه مگر لای تو نبه باورم های با اکتبه ایداد بزاندو و با پیغمبرش که فرستاده تویو روانت کردو پیشو بخاری و مسلم گرایانتو هروها يكي كترلا نزاكاني كاتينوستن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتخوايا پروردگاري حود آسمان كانوا پروردگاري تختي پاشايتي مزن پروردگار مانو پروردگاري هموشتيكي ديكا بشكوية نري دنك تو ناوككي داب زینری تورات و انجیل و قرآن پناد پیدا گرم لزیان و خرابی هموشتیک

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی: 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خواهدکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارک الذی بیده الملک، واتا سوره الملک. پیشوا ابو داود گراویتیوا. بیسرانی باوردار، واتا ام فرموده او دگینه که لقرآن پیروز ده 30 آیت هی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه، حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.

گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاواتو سلامی لسر بدهی چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریو لوانه

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی: یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. واتا ای اوانی که باورتان هیناو صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دوام ملائکت و فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی. واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکت و فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودک لصحیح الجامع دهاتو. سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشت برز دکاتو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من صلى علی صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده دریجیو ده توانشی دسرته و دبلشی برز دکاته و. فرمودک لا صحیح الجامع دهات و. چوارم و کارب و بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوالانش دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. پنجم هو کاری که با گیرابون نزاو پارانو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و الثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی: اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست پیب که پاشان صلاوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی: کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانه و قبول نابید تا او باورداری که دا پاریته و صلوات نده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة. وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أورقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوب نويق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اوه همو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واته همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گلب جره بو لگوریو پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صل الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

تؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

يعلمون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمان کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خوا درباره نفرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکبکا و بل من لمسلمانانم ایمه جوبو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دلسوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کرده وکان ایمه شا رنگ اداته و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برریزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

بوستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگولی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایابانت نکردوا یان بونی هیچ گلی کد لو باغدا نکردوا اوالو می خود بکه نگلستانی قرآن مولانا گوتنی گلستان درای دست با خوان گلکانی بی رنگو بون تانه لگلستان مده لخوتی بده چون با خوان خوتی قرآن درای دستی ایمه تا به تفکر و تعقل لنیو کاسی دل دا شربتی می و شیرینکانی حل بگوزین واویلا بو اوانی لیر چاوکانیان لیلو تار بو لبینینی پراوی معشوق الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أواني لير معشوقي خويا نادوين خداش لوين آن دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا لير هركس نامي معشوقي نخويني توو لو كان ياوتيون يتينشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخويني توو آی لو روژه خدا لبه طاقتی قسکان مانی نبیو بله بی برنو چی دی قسطان لگلناکم قال اخسأو فیها ولا تکلمو گلستان عاقبتت هر لنیو نامو پراوی خدا دای شرابی شیرین و آگای و معرفت هل دگوزی یعن شرابی جهرین و مستی و معشوق نناسی غزالی گوتنی تو هر لیر لم دنیا یان بهش لگل خود ده بی با قیامتت یان دو زخت ده با کول داو لوی میوانی اوی لوی میوانی اوی چاوم تا سیدی دارک دکا دیوه ببیت بردبازی ریت لبیابان بر جانگکانم دکم فرشی برپید اترسم ببیت درک و آزارت با دل دیوه تاسی دورید بشکینه و با سات یکیش به تمی فراقت بروینه چاو دیوه تنها با خوی بیو ببیت لحظه اگ نگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار یانو لطایف دا هزاران جار درچه و خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گش کسکم هر همو یانت پیش کش بی هر همو یانت پیش کش بی کتولی را غایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی را غایب باوانکم همو بونه فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار که تو لیر غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری به انتهای عشقت دوباره احیا ببینوا که تو لیر غایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچمو ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو خطول کو ری هیا چی افسانو لا ری هیا دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاقی لحظه دیدارین بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیان حالی یک بیک من ناوی تویه یادی تویه تا سی وصلی روزی مبارکی تویه واده سوتین بوی نققنس ناوی ام آگری عشقه تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلوات لسر هزاران صلوات لسر
اللهم صل على سيدنا محمد.

ای انسان، ای آدمی زادی خوان هوش، چی توی خلطان تا لرگای راز لب دی؟ که ها قوابو پابندی بی تو هر گیز لیلان دی؟ او ذاتی که خواه توی لنبون و هیناو تبونو درستی کردوی تو قیافتو همو اندامی کلاشتی بجوان ترین شیوا درست کردو تا با آسانی بی تو بشی تو جیری و فامو توانه قصه کردنیشی پی بخشیو.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبون ببر دبون بدار با دیواری ام قرآن دخرام کار با خواهنی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای با مگر صدای آواز ناسکه که قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی که پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشت بررزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

بنای خوای گورو مهربان سلای خوای گورو پرودگرتن لبی بسرانی بر رزو خوشویست در ردوی محرابا در چین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جز ایچوار که با آیتی نو دوسی سوره آل عمران دست پیدکه و با آیتی بیستوسی لا سوره النساء کتایی پیده.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

دل تشبیه کرا و به پادشاه کو اگر پادشاه صالح بو اگر پادشاه پیاو چاک بو خلک که رعیت که همیان برو چاک ارون بلام اگر سرکردو پادشاه پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشاه امری بخرافه اکردو حس حزی لخرافه اکرد او رعیت خلک که هر همی بجار برو خرافه ارون و کتراو الناس علی دین ملوکهم و آدم زاد وان لسر دینی پادشاه کانیان جا که دل پادشاه بی پادشاهی همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو یویو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یمه هستیان پیناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه کی تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهاز ایک واجبه کی تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو و چیپ ابلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقلی لدلو هلقلی بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتك لپیشا هستی پی علی ارادهك لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلیو لدماغا قلالا اکریو ادره بقات قات هلا سیت سر پی انسان هلا سینی اجوله لپاشا وردور دا ابیت هنگاو ارواب رو مزگوت خوان خواستا او هست برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلیو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیوه تجولا برو او مبستهی که انسان ایو بویب چه آیا مزگو تو نیوش کردنه یا شوینه که او خرابه کردنه کابول راسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمي زاده پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیگ بو پاکو خاوین بو همو اندامکانی تری آدمی زاد پاکو خاوین بی اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکانی تری آدمی زاد و کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشتایش دلا جاکوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا من هی بی خینکار بو پاک کردنوی او پارچه گوشت آه او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایما چر رگای بگرینه بر حتا وکو او پارچه گوشتا پاک بکینو هر بکرتی لرا وکو خالبندی که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کردنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کردنوی خواه یادی لدلو هل بقلی یادی لدلا بجی جو بقرن لقرآن چی افرمه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهات وباور داران كاتي أو نهات وكدلو درونيان ملكتو خاشع ببيبو يادي خوا وذكر خوا وبو أويك نازل بو لحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كاني قرآن وكاتي أو نهات وأمانش وأمة كاني بيش خواني عن لينيت وات أهل كتاب قاو رجولك كان بيش أوان كوا دور كوتنوالا بيغمبر كاني عن عليهم الصلاة والسلام آقایان لهدی و رینمایی پیغمبرکانیان نما پیش جویان خس فرمانی پیغمبرکانیان بهوی او دلیان رشبوی او و زور بی زوریان لحق لایان داو فاسق بونو لسنوری خوادر چون هر دوا بدوای او
آيتك يترى فرمي يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچی زندوی اکاتو بباران ام دو آیتا که خراون تا پالیک بی سر نیا بی انهینی نیا آیتا چان بحثی زندو بونوی دل اکا بحثی ملکچی دل اکا آیتا چیتریان بحثی زندو بونوی ارز اکا بباران باشا بو خراون تا پالیک یکمیان آیتی شانزه لسورت حدید دو همیان آیتی حفده اما او اگینه وکو چون ارز بباران پاراو ابیتو زندو ابیتو هروها دلی آدمی زادش اگر کوریش بوبو اگر رشیش بوبو تنیا به ذکر و یادی خوا و ترسی خوا زندو بیتو دو همشت که بیتو هوی زندو بونوی دلمان خویندنی قرآنو بیتتنی قرآن بو اوانی که قرآن نازانن هر لو آتی که خوین مانو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآيات كترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخوة دلان نشتجي ابنو لسر حق دا أمزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لبه دفرميه إن القلوب لا تصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أجرن دل جن أجري وكو زورشتي ترك جن أجري دل جن أجري دي بچي فاك بيته وبچي خاوين بيته بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيته وسيلة بو خاوين كردنا ويدل ودرون من بير كردنا ويلناز ونعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غیری خو مانو انسان با بیر کاتو لو هم ناز و نعمتی خو داوتی هر بخوی تماشای دا شی خوی بکا تماشا بکا لتوقی سری و تا پنجی پی او همو اندام جوانه او همو کار جوانانی که اندام کان انجامی ادن للا شی آدمی زاده اگر انسان یک چاوی نبو نقصانه یک برجانی چاوی چی نبی نقصانه نینو چی نبی بوی دا امینه قاچه چی نبی لانسان لانسان یتی تواو اکوی باش ام همو نازو نعمتا خو اگر ایمت من من پنجاس پین صد سال بیو هل همی لعبالتی خواه صرف کین بران بر بچاوی کمان نیه جا کات کبیر من کرده و کات کوتنه دریای بیر کردنه و او کات لخوی غفلت بیدار بینه و او کات هوش اکینه و لراسی بیدار بونه و هوش کردنه و یکم هو کاره بلکو هو کاره چی زور سره چیه بو اوی دل من لگناه پاکینه و بیدار بونه و یقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيداربونا وأوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيداربوتو لخوي غافلان كبيداربو دلي ورياء بيتو دوای اوی که انسان وریابو نوی با پیابو هوشکاتو بیرکاتو هوشکر نوی شرک ابن القیم پیناسی اکا تحدیق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلی سور بوابم لاو بولاو بدوای حقا بگره بو اوی حق بدوزیتو جا کاتک ام بیری کردو و هوشی کردو بخوی هاتو خوای تعالی بصیری بودروسکا نور اخات دلیو او نوری کوائتر وعد وعید خواواتا هرشکان خواک هرشی جهنم مان لئکا وعد جوانکان خواک وعد بهشت مان پیدا همی لبرچاو مان ابینین وازانین استیو ها پیگین امرو نبی سبینه سبینه نبی ساله چی تره ده ساله چی ده ساله تره کلو آت قریب هرشتیک مادام دیت نزیکا جا انسان که گی او آستو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بي علي مادام من تائس خوتو بو موائس خبرم بو يو مادام خواي قور امهم نازو نعمتي بسر منا داوا مادام رزقارم لقيامتا نابي إلا بو نبي كبچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بینمو نفسو درونی خون پاکمو آلیوا عزمی چی بود رو سبه که او عزمیش براسی پیوست همو مسلمانان بگین او پلی عزمه او عزمیش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودلي دنيا فرستير زقارت كات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بوور قرتني حق بو پا کردنوی درونی بو خاوان کردنوی درونی بگمان عالم پلایتر انسان محاسبه خوی اکا انسان اکویت محاسبه کردنی خویو بیر لو رجا اکاتو کخوا فرمه یوم اذن تو ارضون لا تخفا منکم خافیه لو رجا عرض اکرینو هجتان لیو النابی واتا حرچی تان کردو بردستان اکوی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم فرمه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتا خوتان محاسبه خوتان کن خلقك پیش اوی محاسبه بکرین خوتان بچه شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین وخوتان جوان بکن بو روجی عرض الاکبر واتا بو روجی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش وامان لئکا وردور دبتاوانکانی خوا من بزانینو هول بوین تاوانکانی خوا من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که بهیلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوانی بمانگین بما بستگورا تنها درگای توبه با دعای خیر با یکتریب کین خواه تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

Mm-hmm.

हो,

0: وهم لا يشعرون.
1: أبوس روحك، أبوس دينك كمان.

وهم

Thank you.

وكذلك نجزي المحسنين.

وقالت ايت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت ائت لك What?

in